Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Onze Vader wat in de hemel is, ons sê vir u baie dankie vir hierdie wonder voorreg om in hierdie oggend hierdie aangesig te kan soek, u naam te kan aanroep en te weet u is nabij. Ons wil hierdie eer in die bekwame hande plaas. Ons wil bid dat u seën, u gees op alles sal wees, tot eer, tot verheerliking van die naam, en ter beskermstanding van die duivel, in Jesus' naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartlike goeiemôre luisteraars. U is ingeskakel by Eden FM, u gunsteling radiostasie en ook u gunsteling program Karpe Diem. U kan na ons luister by die volgende frekwensies: langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9 en Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En ons webtuiste waar u ook na ons kan luister is www.edenfm.co.za. www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp linkie vir u stemnota en boodskapie is 060-505-2693. Ek gaan onmiddellik ons prediker vra om homself voor te stel, sy skrifteks en tema vir ons te gee, en dan ook my kollega om die luisteraars te groet. Goeiemôre broer.
2: Goeiemôre juffrou, die deken. Luisteraars, u is gegroet in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons weer is van my vorige vanmorgen weer dienstbaar bruikbaar te wees. Ek moet een paar mense groet, my vrou Louisa, daar is meneer Finis. Ja, as die morgen stond is Hester en Lissie, ja, en elke oor wat my kan hoor, goeie morgen my skrif. Ek het een paar skrifies, maar ek gaan uit Prediker 6, een paar verse aanhalen, soos die geest ons gaan lei, maar die Here seën, baie dankie.
3: Goeiemôre luisteraars, ons sê vir hartlik goeiemôre vanuit Hessequa. Ons het goeie reëns gehad, maar ons is hier vanoggend en die Here weet wat ons nodig het, hy ken ons behoeftes, en daarom kan ons vanoggend alle eer aan hom gee. Goeiemôre juffrou Philies, broer Pikkel, goeiemôre en al die luisteraars, 'n geseënde tydjie nou vir u.

moeite en dit is een bitter leiding. Jy weet die eerste persie, want hierdie sesde hoofstuk sê dit, daar is een onheil wat ek gesien het onder die son. Hy noem het een onheil, dat jy het alles, alles behalwe die begeertes van jou hart. Alles wat God jou gegee het, jy kon begeer wat jy wil, maar toch, maar God stel hom nie in staat om dit te geniet, maar wel een vreemde. Die sevende vers, ek sê so mooi dat hy, sy begeerte word nie bevredigd nie. Dat realiseer nie, dat neem nie gestalte aan nie. En soos die thema is, die aanskouwing, hy aanskou nie sy begeerte nie. Dit word nie een werkelijkheid nie. Samen soos ons kan sê, die droom word nie waar nie. En dan sien hy, dit gebeur met iemand anders. Uit alles ja, hier noem daarmee bedeel, alles behalwe die begeertes van sy hart. Sien my de versie sê dat hier die eindste persoon sê, oh, sy begeertes word nie bevredig nie. Al die moeitevolle arbeid word gedoen, maar hy krijg nie dit wat hy wou hy begeer nie. Die thema bly, die aanskouwing is beter. Dis wat jy soek, dat jou begeertes moet jy kan sien, jy moet die soos die boek ons leer, sien en smaak dat die Heere is goed. Dit moet een werkelijkheid word, dit moet jou bereik, maar in hierdie geval het het nie gebeur. En die slotsom was daar. Dit is beter dat jou begeertes gestalte aanneem, dat het waar word, maar dat aanskou kan word met die oor. Stede dat jy het moet sien, wat gebeur met jou buurman, die vreemde. Waarom? Omdat daar God was, wat hom nie tot dit in staat gemaakt het. Kom ons maar gaan by musiek breek, my dankie.

La història és com es concentraria sobre Vicky o Bajiertes. Als je toe pas geluisterd, gelezen rondom die persoon wat alles drie rijkdom, groot rijkdom, schatten, eer, zodat niks om ontbreekt van wat ik kan begeren. En toch is haar God wat om niet tot dit in staat maakt. Iemand anders, een vreemde, geniet het. En zoals die 7e versie van ons gezegd heeft, die begeerte wordt niet bevredigd, niet. Die slotsom was, die aanschouwing met die oor, die zin van je begeerte is beter als dat hij zwerf en niet zijn voeten van bij jou en bij mij niet. Ons ken jy die welbekende skrifie, die 37e hoofstuk van Psalm, die 4e versie, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Luister wat hy daar sê, verlustig jou in die Here, en dan gebeur die volgende, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Nou in Filippense 4:6 staan die volgende geskrywe: wees oor niks besorg. En dan kom maar in. Maar onmiddellik vier uit wat voor hom staan. Maar laat julle begeertes deur gebed, nee, laat jullie begeertes in alles door gebed en smeken met dankzegging aan God bekend worden. Laat jullie begeertes in alles door gebed en smeken met dankzegging aan God bekend worden. Ons het hier die begeertes van je hart, maar die Heere gee, en nou wordt ons herinner, heer Paulus, wees om niks bezorg nie, maar laat julle begeertes bekend word aan God. Je moet het aan hom bekend, maar dat is het tool wat je moet gebruiken. Die gebed en smeken en dankzeggen. En dat is precies wat die psalmdichter van ons in die 37e hoofdstuk gesê het, versie 4, verlustig jou in die Heere. Dus verlustig in die Heere, die gebed, en smeking, met dankzegging. Dus, waarin ons kan verlustig in die Heere, zodat hij ons kan gee, die begeertes van ons harte. Ik heb hier twee getuies voorgelees. Ons ken die welbekende een, Jabes, die 9e versie, sê rondom Jabes, sy maat omsmachtig genoemd, maar hy was meer geëerd as sy broers. En dan word het vir ons in die 10e versie uitgespeeld, hoekom? Want hy die God van Israël aangeroep en gesê, as hy my ryklik sien, as hy my grondgebied vermeerder, as hy hand oor my kan wees, sodat geen onheil my tref en geen smag my tref. Hy vra dit. En dan die mooie van die saak. En die Heere het laat kom wat Jabes begeer het. Hoor? Dit wat hy begeer het, het die Heere laat kom omdat hy van die Heere
sy dienste gebruik gemaak het om sy loop te verander. Daarom die negende vers meer geëerd as sy broers. Hy het die nodig had om sy broers te onderkruipie, dood te maakie. Ons ken ons dit. Dit het ons gebeur in die Bijbel. Ons goeie vriend, Jacob. Ja, jy verstaan. Maar nee, hy het naar die Here toe gegaan. Dit wat die mense om genoem het, dit het sy ma oor hom uitgespreek het, die smagte. Hy vraag die Here om dit af te sny. En die Here doen het. Die Bijbel sê so mooi. En God het laat kom wat hy begeer het. Weer eens, die aanskouwing met die oor is beter as die gesweer van die begeerte. En hier het Jabes, hy het aanskou, sy begeerte het die werkelijkheid geword. En die buitenstaanders het het ook gesien, meer geëerd as sy broer. Dit as jy jou begeerte is na die rechte plek te vat, soos die skrif ons leer, dan gee die Heere God jou die begeertes van jou hart. Ja, die man wat rijkdom een gehad het, hy was nie in staat om sy begeerte te geniet. Dit was nog nie beskore nie, want die vreemde dit geniet. Sy begeerte was nie bevredig nie. En nou die laaste gedeelte in die Psalm 107. Die mense is op die see en daar woed een geweldige storm en hulle wysheid het verwag, sê die boek. Hulle het alles probeer om die situasie te red. Totdat hulle die knie moest buig. En die Bijbel sê so mooi, en hulle het die Here aangeroep in hulle benoodheid. En uit hulle angste het hy hulle gelei. Luister, hy maak die storm stil en hulle is bly. En hy die mooiste gedeelte van hy 30ste versie was van my. En hy lei hulle uit hulle angste uit, maar ook hy lei hulle na die hawe van hulle begeerte. Hulle bereik hulle bestemming. Dit waarin hulle op pad was, het hulle bereik door dat hulle begeertes aan die Heere bekend gemaakt het. Die gebed, smeking, en so'n storm. En dan ek een mooi praatje. Sagies praatje. Jy moet pleit, want jy weet, eider ek kan omkom, of iemand moet my red uit die situasie. Smeking. Asseblief hier. Asseblief. En hulle het dit gedoen, maar hulle het die vruchte gepluk, die het hulle begeertes aan die Heere bekend gemaakt. Dis verlister in die Heere, en dan soos die boek ons geleer het, dan gee die Heere God jou die begeertes van jou hart. Jabesen het gekom, hierdie mense het ook gekom, maar in Prediker 6, die man noem dit, ek het een onheil onder die soon gesien. Hy noem het een onheil. Hy het alles behalwe die begeertes van jou hart, omdat jy werk het die rete kanale. Jy maak jy van die dienste van die Heere gebruik, wat jou gesien het met al die drie dinge, rijkdom, skatte en eer. Jy maak jy van hom gebruik. Jy ken jy hom en jou begeertes nie. En nou kan ek vir jy dit sê, luisteraars, een mense begeertes
hulle word gebore uit jou omstandighede, uit jou benauwdheid, uit jou smagte, uit die name wat mense jou noem, dinge wat hulle oor jou uitspreken. Daaruit kom, wat wil jy hê, moet die Heere vir jou en my doen? Wat is jou begeerte? Die gebed en smeek en dankzeg. Dis waar het gaan. Het is nodig om bezorgd te wees, maar jy moet die rechte tool gebruik. Moet jy denk omdat jy het, het jy nie nodig om van die Heerse dienste gebruik te maak. Want hy gee my en jou die begeertes van ons harte as ons die kanaal werk van gebed en smeking en dankzeg. Van Jabel sê het, die Bijbel sê so mooi, en hy dit laat kom. En daar die mense op die see, op pad na, hulle hawe. Maar dat lyk jy so nie. Maar uit hulle benauwdheid roep hulle om aan. Uit hulle angst, lei hulle. En dan sê die boek so mooi, na die hawe van hulle begeert. Jou bestemming, jy kan met jou naam aanset, na die begeerte. Ek verstout my in die boek van Handelinge, waar daar gepraat van die hawe, en sy naam was mooi havens. Mooi havens. Jy kan jou naam aanset, jou bestemming. Jy kan dit nie bereik via die hulp van die Here, die gebed, en smeking, en dankzegging. 37:4 het ons geleer. Verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Vra vir Jabes. En vra vir die mense by boot. Die Here het dit laat kom vir Jabes. En daar die mense is na die hawe van hulle begeerte, omdat hulle die Here aangeroep het. En soos hy is, hy het hulle gegee die begeertes van hulle harte. Luister as die Here seën.

0: Luisteraars, ons sê baie dankie vir broer Hendrik, alom bekend as Spikkel, vir sy boodskap vanoggend vir ons. Ek gaan onmiddellik oor na die WhatsApp linkie toe. Eers die enetjie wat ingekom het, is 'n stemnota.
1: Wat ons hier op genade. Aan de oor van my sister, Jelenor, my broer, Dioren, my oudste broer sy dochter Chloe bygeluk sê op hulle verjaardag dag, maar hulle dag geniet. Het kom van Marie Tengenerie van Sierbrak.
0: Volgende eniekie is ingeskakel verjaarsdag gebed aan Lucine Simon van haar moeder Ermie, man en kinders, skoonma Ellen, collega's as ook allemaal in die Ara, mooi woensdag aan allemaal en dit kom van Winnie van die Ara. Amen, dierbaar is ingeskakel, afwachtend vir die woord, geseende maandag aan allemaal, geseende woensdag aan allemaal. So dis een ou boodskapie wat ingekom het. Goeiemorgen, dierbaar is, afwachtend vir die woord, beste seënwense gaan vanochtend aan Sint-Onique September, wat vandag verjaar, baie geluk my sussie, mag Abba Vader jou seën en mag hy nog klompies jare by jou lewe voeg, geniet jou bederfies, baie liefde vir jou van Sharon en gesin in Riversdale. Hartelike goeiemorgen, wees gegroet in die naam van Jesus, allemaal in die atelier, ek is al wachtend op die woord gebed vir die kamer familie wat die geliefde verloor het en aan die dood afgestaan het en ook gebedsversoeke vir hulle wat siek is en ook vir ons jong mense wat so doelloos rondloop in die strate, asseblief, dit kom van sis Jenny Koelman van Oudtshoorn, geseende dag verder, Salom. Ja, die boodskap het twee keer ingekom, ek lees net die eerste enetjie.
2: Hartelike goeiemorgen, juffrou Felix Deken Christus, ons spreker vanoggend, afwagtend vanmorgen vir die woord, ja, dis die dag wat die Here gemaak het. Vanoggend wil ons net baie, baie geluk sê aan die liefie Kees hier in Mosselbaai, Eilandstraat, met haar verjaarsdag vandag, Elisabeth, goedheid en guns op jou lewe, mag jy prachtig en geseende nuwe lewensjaar, ek dank juffrou Felix Deken vir jou opofferings, mag jy prachtig en shalom dag het, baie liefde en seën van Elzoing en Doreen Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai.
3: Hartelike goeie naand, Mr. Stein, die ingaak en
0: goeiemorgen, sê allemaal in die atelier, vraag voorbring asjeblief vir Marcel en my aanstaande Margaret vir ons kinders en haar kleinkinders en vir allemaal ook hier waar ons bly en dat die Heere ons ten alle tye onder die bloed sal hou. Goeiemorgen in die atelier, ek is opgeneem in die Oudtshoorn Hospitaal van Saterdag af, bid vir my, vir pijn in my bors, rechter oorkant my hart, vinnige hartkloppings, dit kom van Daniel Dondas uit die GG kamp.

0: Goeiemôre juffrou Phyllis en deken Crispe en prediker, veel geluk aan die volgende persone wat vandag verjaar, namelijk Charlene Kannemeyer van Riversdale, Monet Allies, Avril Williams, Leon Hartnick van Heidelberg en Lenesia Conradie van Kaapstad, Gods rykse seëninge oor julle lewe en voorspoed vir 'n nuwe lewensjaar. Geniet dit ten volle. Dit kom van Mina Conradie uit die Heidelberg. Goeiemorgen juffrou Phyllis, meneer Phyllis, bid asseblief vir Freek Vaatjie wat op pad George Hospitaal toe is met sy oë. Dankie van Sheila. Smaak so Sheila.
1: Goeiemorgen, ek wil net graag vir Ellis Frans, een boodskap stuur, wat vandag vir jaar, dat kom van Niklas, Soes en Justin. Van Asla Park, Mosselbaai, lekker verjaar.
0: Boodskap van aan Michael Heeman, van jou tannie Madeleine Windvoger, lief vir jou, van Montek, uit die Montekie uit. Aan hul wat geliefd is, dier die dood verloor het sterkte, hul wat verjaar baie geluk, wat sieke sterkte, hul wat dier omstandighede gaan, plaas die swakke hande in die Jesus, sy liefde, dit kom van Pastor Melkom, aan hy wat in oudswering gevangenis is, vertrouw die Heere, neem hom in sy, in jou hand, Jesus weet alles, herinner hom aan sy beloftes. Goeiemorgen, sy Phyllis deken en prediker, dankie broer vir die boodskap, dankie pa Willie, dat u vir ons die boodskap bestuur, as ons verslaap het. Geseënde dag vir allemaal wat ingeskakel is, met baie liefde van sister Essie en ankel Baba. Psalm 27 vers 1, die Heer is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heer is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Dit kom van broer Patrick Telemakers uit die Oudtshoorn. Goeiemorgen juf en deken, pas die Hedlin broer Pikkel en al die Eden omroepers, ek wil vanochtend net vir Charlene Kannemeyer geluk sê met dag, herdenk ek van haar geboortedag, mag God jou seën, goedheid en guns oor jou lewe, dit kom van Tabas van Oakdale, ook goeiemorgen aan Tannie Molly, broer Willie en oom Henry Motta. Morgen my gebedsversoeke gaan vanochtend uit na oma Bet Moorman, vir my pa, Kinnie, Baba, Trini, Hans, Mikey, Toekies, Alice, vir Evelyn Taylor, vir Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona, Bonnie en haar gesin, my en my gesin, en ook vir die bekend en onbekendes. Dit kom van Benny van Riversdale. Môre diebares, gebed vir Jason Hendricks van Riversdale. Hy wag vir ambulans vir 'n oorplasing. Angelo van Riversdale. Luisteraars, baie dankie, dis ons boodskapies. Ek gaan onmiddellik vra vir broer, ek lees gewoon nog hierdie enekie. Want kyk, in die dae en in die tyd, wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou terwille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het en my land wat hulle verdeel het. Joel 3 vers 1 tot en met vers 4 en dit kom van broer Martin Luther McCook uit die Mosselbaai. Roepikkel, u is aan vir ons slotgebed, asseblief.
2: Onse Vader wat in die hemel is, het so pas gehoor die versoeke uitroepe en ons baie dankseggings vir hulle wat vandag van die jaar raai die seerbraak heel weg, selfs in die stad. So, baie dankie Heere vir hulle aan wie nog een jaar bijgevoeg het en ons gebed bly die hand in sien op hulle. Dan is dan hulle wat uit hulle sieke toestand die aanroep en vraag vir die guns, die goedigtegenheid, die trouw. En dankie Heere dat die so is. So wees vir hulle daar die God van baie nabij, hulle wat na George toe gaan en die en dan ook so in prijs die naam van Heere. Wees u daar vir hulle God van nabij zelfs, hulle wat op die pad is, Heere, laat die genade van hulle genoeg wees, trek u voor hulle uit in glorie en heerlijkheid, maak die paaie gelijk, en sit u niet in hulle harte, Heere, van dankbaarheid, omdat u ook hulle gegee het, dit wat hulle graag van u begeer, in die mooie naam van ons Heere, Jesus Christus. Ja, denk aan hulle wat geliefd is, aan die dood afgestaan het, ja, is nabij, Heere, is nabij. Amen, jy ken die harte, jy weet waar die ons gaan, maar is nabij. Diegene wat die aanroep, die wat gebroken is, wees daar nabij vir ieder, en ja, geef hulle nie, verlaat nie, vat hulle by die hand en lei hulle, en gee hulle die begeertes van hulle harte, in Jesus naam, amen.
0: Luisteraars, laat my net toe om een van my collega's by die school, meneer Rybiek verlies, vandag vier hy sy herdenking van sy geboortedag. Meneer Rybiek, alles wat mooi is, die Here seën, en ek kan net sê, 'n blink toekoms, wag vir meneer, geniet die dag, jy het speciaal vir dag afgekry, om het te geniet. Ek gaan vir broer Fram, sy luisteraars gegroet, en dan ook sy selnommerkie,
2: vir die luisteraars. Die is gegroet, ek vertel my meneer, gaan ek verjaar. Ja, die is gegroet, my nummer, 0845-23-96-12. 0845-23-96-12. Tot wederziens, die Heere seën.
3: Luisteraars, 'n geseënde dagie, van my kant af, ons maak môre weer so. Mooi dag.
0: Ek wil net vir die ouers vra, die kinders het mos nou vandag, en môre is hulle by die huis, maar asseblief ouers, laat die kinders leer, hulle begin mos nou amptelik Vrydag met die eksamen, en dan Maandag, en die tyd kan hulle sê, die Here is spesiaal vir hulle gegee, om hulle voor te berei, so, druk maar op hulle nommerkies, dat hulle maar na hulle boekies vat, en dat hulle leer asjeblief, en van my kant af, luisteraars, 'n mooi en 'n geseënde dagie, die Here seën.

Hier is ons kakel op Eden FM, ons Afrikaanse nuusoftrekke om 6:30. Ek is Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, twee van die vyf verdagtes wat in hegtenis geneem is na aanleiding van geweld wat verlede Vrydag in die Asla Park informele nedersetting in Kwalangaba in Mosselbaai uitgebreek het, is maandag in die Mosselbaaise Landdroshof borgtog van R1000 toegestaan. Intussen is 'n 23-jarige man in hegtenis geneem in verband met die moord op Nslamu. Begrafnisse wat vir die komende naweek in die Oudtshoorn munisipale begraafplaas geskeduleer is, sal tydelik uitgestel word weens die erge weerstoestande wat vir die streek geskeduleer of is. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik sal vandag en môre gesluit wees in die belang van leerders en onderwysers veiligheid. En 'n 17-jarige seun is gister in die Kaapse Hooggeregshof tot 25 jaar direkse gevangenisstraf gevonnis vir die verkrachting en moord op 'n bejaarde plaaseienaar in die Klein Karoo. Dis die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende bulletin is ons hoofbulletin in Afrikaans om 7:00 vir Eden FM, is ek Morne Pietersen.

Hier is aan geskakel op Eden FM, ons tyd precies 7 uur, die Nuus in Afrikaans met Bornei Pietersen, goeiemorgen. Twee van die 5 verdagtes wat in hegtenis geneem is na aanleiding van geweld wat verlede vrydag in die Asla Park informele nedersetting in Kwanongaba in Mosselbaai uitgebreek het, is...

0: Is dan geskakel op Eden FM, ons tyd precies 7 uur. Die nuus in Afrikaans met Bornei Pietersen, goeiemôre. Twee van die 5 verdagtes wat in hegtenis geneem is na aanleiding van geweld wat verlede Vrydag in die Asla Park informele nedersetting in Kwanongaba in Mosselbaai uitgebreek het, is maandag in die Mosselbaai Landroshof borgtog van R1000 toegestaan. Die polisie het Vrydag gereageer op sporadiese geweldstonele in die informele nedersetting waar sowat 55 hitte na bewering deur 'n groep mense aan die brand gesteek is. Saterdagoggend is die liggaam van 'n 27-jarige man met veelvuldige beserings ontdek. Kort daarna is nog 'n man met aankoms in die hospitaal doodverklaar. Daar is later vasgestel dat die twee oorledende mans van Mosambiekse afkoms was. In 'n aparte voorval is die liggaam van 'n 18-jarige Suid-Afrikaanse tiener in Ntlamolo Sambu Sondagoggend voor hitte in die New Rest informele nedersetting ontdek. Provinsiale polisiekommissaris Tembisile Patekile sê Sambu se moord hou nie verband met die onluste nie.
1: A 15-year-old that was with the deceased, who apparently has hidden himself in the shack. They went into the shack with the purpose of taking some goods. And then they were accosted by the owner of the shack who arrived. And at that time, the owner of the shack then chased the other one, the deceased, which apparently was stabbed, and then was stabbed there on that one. So it is not related to what has happened on Friday night to Saturday morning. The that one is separate. No, we know who the suspect.

0: is.
1: Intussen is 'n 23-jarige man in hegtenis geneem in verband met die moord op Nhlamulo. Die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder Christopher Spies sê die verdagte is dinsdag aand in die gebied in hegtenis geneem. Hy sê sedert die moord plaasgevind het, was 'n span speerders onder leiding van plaaslike stasieondersoekers hard aan die werk om leidrade op te volg. Die verdagte is aan 'n verwagting in die Mosselbaaiese landhoof verskyn sodra hy formeel aangekla is. Begrafnisse wat vir die komende naweek in die Oudtshoorn munisipale begrafplaase geskeduleer is, sal tydelik uitgestel word weens die erge weerstoestande wat vir die streek uitgereik is. Die munisipaliteit sê hierdie besluit is geneem in die belang van openbare veiligheid en om die welstand van bedroefde families, begrafnisgangers, munisipale personeel en diensverskaffers te verseker wat moontlik geraak kan word deur die verwagte swaar reënneerval. Sterk winde en dan ook gevaarlike toestande. Dit sê dat dit die ongerief en emosionele nood wat dit vir geaffekteerde families kan veroorsaak verstaan en het om verskoning gevra vir die ontwrigting. Die munisipaliteit sê die veiligheid van die gemeenskap bly hulle hoogste prioriteit. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik sal vandag en môre gesluit wees in die belang van leerder en onderwysersveiligheid. Die departement sê die besluit is geneem na oorlegpleging met die provinsiale rampsbestuursentrum. Die betrokke skole het amptelike kennisgewings van die sluiting van die departementshoof ontvang en is versoek om die sluitings aan ouers oor te dra. Alle ander skole in die Weskaap sal oorbly en sy goedkeuring vir sluiting verleen is, wat van geval tot geval gedoen sal word. Die Weskaapse LER vir onderwys, David Meyer, sê alle skole sal na verwagting Vrydag weer oopmaak.
2: A decision has been taken to close schools in the Eden and Central Karoo Education District on Wednesday the 3rd of June 2026 and Thursday the 4th of June 2026. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. Our default position is always to keep schools open and only to close schools in exceptional circumstances. But we are mindful of the severity of the warnings in place. All schools are expected to open on Friday the 5th of June 2026.
1: Ten slotte, 'n 17-jarige seun is gister in die Kaapse Hooggeregshof tot 25 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis vir die verkrachting en moord op 'n bejaarde plaaseienaar in die Klein Karoo. Die beskuldigde is skuldig bevind na 'n pleit- en vonnisooreenkoms in verband met die wrede aanval op die 79-jarige Valerie Enziar van Doringkloof plaas op 14 Julie 2025. In sy pleitverduideliking het die beskuldigde erken dat hy die oorledene geteken het, wetende dat sy alleen op haar plaas woon. Hy het die eiendom onwettig betree, die slagoffer aangerand en verkragt terwyl sy onbekwaam was. Hy het daartoe met 'n metaalketting vermoor en verskeie items uit die plaashuis gesteel. Die Weskaapse waarnemende direkteur van openbare vervolging, advokaat Adrian Mop, het die vonnis verwelkom. Dis die einde van die nuus versorg en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna. Die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Woensdag die 3de dag van Junie in 2026. Reën tot erge reën word voorspel in ons hele uitsaai gebied. Die Klein Karoo gebied insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 10, maksimum 13 grade Celsius. Die kusgebied George, Wildernis, Knysna, Sedgefield, Pietermaritzburg Bay 12-14 met reën. Die Issaquah insluitende Albertina, Riversdal en Heidelberg 11-14 met reën. Die Kannaland insluitende Calitzdorp, Ladysmith en Zwaar 9-12 met reën. Swellendam 9-12 en dan ook Uniondale 8-11. Die weer in ons verskaf hierdie weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za.

0: Come on, Marian Maqeba. I love that song. What an awesome way to start off the last hour of your Eden FM Rise and Shine breakfast show. Remember, we are your voice in paradise, and we are here this morning to keep you warm, to keep you informed, to tantalize your ears with great sounds and great information, and keeping you up to date with all the relevant things. Just in from the George Municipality, they urge motorists to please stay off the roads during periods of heavy rainfall, urging residents to also avoid unnecessary travel. Stay off the roads today and tomorrow, please, please, please. You know, there, as we all know and are very aware, there's a lot of rain coming down, and it can result in flooding. And so stay away from your low water crossings and bridges, and water levels that are rising rapidly in streams and rivers and all that kind of things. At any time the roads can deteriorate during heavy rainfall. So if at all you're able to work from home today, or you are having to drive, please just take it easy and take it slow. Unnecessary travel is I'm going to be driving home very, very slowly in my little car. But for now, we are crossing over to John Plaikies with your sports.
1: Hartlik welkom by ons verslag op 'n heerlike, reënerige dag. John Plaikies is my naam. En ons begin hier verslag met internasionale sportsnuus. Die Duitse tennisster Alexander Zverev, wat ook Sasha genoem word, het dinsdag net 3 stelle nodig gehad om met die Spaanse tiener Rafael Jodar af te reken. Die 29-jarige het sy teenstander, wat 10 jaar jonger as hy is, met 7-6, 6-1 en 6-3 geklop om na die Franse Open deur te dring. Imran Khan, golfafrigter van die Suid-Afrikaanse onder-19 span, en van die jaarse wereldbeker toernooi vir die ouderdom groep, as die Jong Proteas se nuwe hoofafrigter. Die Indiese Kriketraad sê die rooi balle, wat normaalweg in toetse gebruik word, is nie maklik sigbaar in swakker lig nie, terwyl bevind is dat wit balle, wat in wedstryde met beperkte boubeurte gebruik word, nie duursaam genoeg is vir die langer formaat nie. Die Kriketbeheerliggaam sê hy het goedkeuring verleen vir nuwe navorsing oor beligtingstegnologie vir wedstrydbeamptes en stadions om verlore speeltyd weens swak lig te verminder. Thomas de Toey, Springbokstad, het 3 groot pryse op Baad se jaarlikse prysuitdeling gekry. De Toey, wat binnekort na Suid-Afrika terugkeer, waar hy sy loopbaan by die Haie sal hervat, is as Baad se voorspeler van die jaar, die ondersteuner se speler van die jaar en asook die speler se spelers van die jaar vereer. Nolason Diso Boy, uitgetrede kaptein en oud lid van die Springbok vroue rugby span, glo die span kan binne die volgende 10 jaar die wêreldbeker verower. Die Bok vroue het die afgelope naweek vir 'n 5de keer agtereenvolgens die Afrika beker toernooi gewen. Hulle het Kenia gasheer van jaar se toernooi met 35-20 in hulle derde wedstryd in Nairobi geklop. Nou, ons bly by rugby en ons sluit hierdie verslag af met rugby nuus. Die Nieu-Seelandse regering het ter elfdertiere ingegryp in 'n poging om die Super Rugby franchise Moana Pacifica se voortbestaan te bewerkstellig. Die Auckland gesetelde span is in 2020 gestig om vir spelers van Pasifiese herkomste weg na die hoogste vlak te bied. Winston Peters, minister van buitelandse sake, sê rugby is 'n groot deel van Nieu-Seelandse en Polynesiese kultuur. En Moana Pacifica se toekoms is belangrik vir die regerings en mense van Samoa en Tonga, sowel as vir Nieu-Seelandse Pasifiese gemeenskappe en rugby-ondersteuners. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaikies.

Rise and shine with me, Lynn Clutie.

0: Nou ja, toe hartlik goeiemôre en welkom. Jy's ingeskakel by Eden FM tyd so 17 minute na 9. My naam is Julien en ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag by die Kontry program. Natuurlik baie dankie aan Lynn Kloete en die ontbytspan. Baie dankie ook aan die Carpe Diem span. Hierdie week is dit die Hessequa omgewing wat aan die beurt is met Carpe Diem. So ja, tyd vir die Kontry sake. Kom ons kyk vinnig wat gebeur vandag hier op die Kontry program. Andrea kyk ook vandag saam met ons weer. En 9:30 het ons jou nuus hoofstuk in Afrikaans wat ek gaan lees vir u. En 9:40 het ons die boereraad en ons gesels vandag oor sinus. So u moet mooi luister, bly ingeskakel, 10:00 die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 volg jou sportverslag en 10:30 lees Sebastian vir ons die headlines in Engels. 10:40 is dit Animal Care saam met Elmarie en 11:00 die volledige bulletin in Engels met weer net na 11 die luisteraars kiese en onthou jy tyd tussen kwart oor 9 en 10:00 om vir my 'n boodskapie te stuur om te sê Julien, speel vir my die en die asseblief. En ek speel het net na die 11:00 nies en advertenties, nee. So 11:30 het ons die headlines in die sektorse, net daarna, dan volg die gemeenskapsdagboek. En ek gee sommer vir u vandagse topic deur, van watter vak op skool het jy die minste gehou? Van watter vak op skool het jy die minste gehou? Die skole is deesdae so gelukkig. Hulle kry nou sommer af as gevolg van die weer. Ek het iemand voor gehad wat gesê daar op hulle WhatsApp status. En hulle daar moes hulle kaalvoet geloop het skool toe. Reen, sneeuw en in somer daar. So ja, dis nou maar een van die dinge wat ons nie oor beheer het nie. So die skole is vir vandag en morgen gesluit. As gevolg van die weeromstandighede, nê? So ja, tyd amperkies 20 minute na 9, kom ons breek gou vinnig vir advertensie en 'n stukkie musiek, maar kom ek sê net gou weer, ons topik vir vandag is, van watter vak op skool het jy die minste gehou? Jy kan vir my kontak by 060-505-2693 of skakel vir my by 044-884-0831. Môre.
1: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Daar sê, tyd so precies 9:30, jammer, vir die enekie, die saak waarin die beweerde onderwereldvergeer Jerome Boysen betrokke is, is tot die einde van volgende maand in die Weskaap se Hooggeregshof uitgestel. Motoriste sal vanaf woensdag hoër petrolpryse betaal, terwyl dieselgebruikers verligting by die pompe sal kry. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad, SANTAKU, het wetstoepassingsowerhede versoek om 'n deeglike ondersoek te doen na 'n taxi-verwante skietvoorval wat dinsdagoggend in Yanga op die Kaapse vlakte plaasgevind het. Sommige taxibestuurders in Kimberley sê onlangse verhogings in brandstofpryse plaas verdere finansiële druk op die bedryf. 'N nuwe getuie sal na verwagting van dag voor die Madlinga kommissie getuig oor die kokain diefstal in Potchefstroom. Dit en jou finansiële aanwysels volg bietjie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eder FM News is ek Julien Makeer.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
2: George, the wait is over. Montiki Village in Blanco is open, and we're throwing a grand opening you don't want to miss. Come celebrate with us on Saturday the 20th of June with loads of prizes and freebies up for grabs. Checkers, Slicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King and so much more. All your convenience in one place. Shop at Montiki Village between 14 and 20 June, enter the lucky draw and stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. Plus, nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montiki Village in Blanco. Open now. Grand opening the 20th of June. See you there, George.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

0: as die klanke van Wieke is van de meer, want ek sê Wieke Snel. Ek dink nog seker aan Rieke Snel met boerenpompie, die dat ek nog wel gesê het, Wieke Snel. Maar net een min, dit was Wieke van de Merwe met een liedje getiteld Ek en Jy. Wat een nice liedje, nee. Tijd voor 22 minuten voor 10. En ek wil weet vandag, wat is die vak wat jy die meeste gehad het op school? Ek kan van my boodskap stuur na 060-50-52693 en dan het ons ook verneem van die dood van die R&B singer, hy het ons door die Disney songs gesing. Wat is hy? Beauty and the Beast, Whole New World, hy het op die ouderdom van 75 gesterf gister, en nadat hy gehoor het, dat hy onlangs een stroke ondergaan het, of gehad het, het hy gister tot sterwe gekom. So ja, ek gaan so bietjie later een song van Peebo Bryson inpas, maar nie te min, ons gaan voort met ons programmekie. Volgende in die beurt gesels Elise Meyer saam met ons, en sy gesels vandag oor sinus.
1: Goeiemorgen, baie hartelijk welkom van myself Elise Meyer op Eden FM, jou stem in die paradys. Nou ja, dit is nou alweer tyd vir ons boerenraad program, en ek dink ons allemaal weet nou al hierdie winter is besig om nou in te tree. En as die winter intree, beteken dit ook dat ons kry sinus, ons kry griep en so meer. So vandag gaan ons bietjie gesels oor daardie lastige ding, sinus. As jy al ooit gevoel het, iemand pomp jou voorkop op soos 'n motorband, en jou neus is so toe soos die N1 op 'n lang daweek, en jy loop rond met 'n stem wat klink of jy onder 'n kombers praat, dan weet jy precies waarvan ek praat. Sinusprobleme kom dikwels saam met verkoues, allergie en die koue winter weer voor. Gelukkig is daar 'n hele paar ou boererate wat mens kan gebruik. Een wat jou niks kan kos nie, is stoom. Vat 'n bak water. As jy wieks het, vat so mespyntjie wieks en gooi hom daarin. Buig daar oor, gooi een handdoek oor jou kop en stoom dit in. Maar pas op, onthou nou die doel is om die sinus oop te maak en nou nie om jou gezicht te kook nie. Dit help baie, baie, baie om die sinus los te maak. En as die sinus los is, dan gaan jy baie beter voel. Maar jy moet hulle eers los kry en dit is waar die volgende raad inkom. Drink baie water. Jou lichaam het baie water nodig om die slijm dunner te maak. En hier een extra kopie koffie tel noodwendig nie as water nie, ne? Ons wens het was maar so. En derdens, warm sop. Ouma het altyd gesê, hoendersop help vir alles. En ek is seker as ouma die lotto gewen het, het sy steeds vir jou gesê, drink eers jou sop. Een warm waslap oor die gezicht, dit verlig die drukking en gee jou sommer die gevoel jy is by een leekse spa, al sit jy eindelijk in jou kombuis met haare wat na alle rande richtings toe wys. Nog een gunsteling is hening en seelemoensap in warm water. Vat so 2 theelepelkies hening, 1 theelepelkies seelemoensap en gooi dit in een glas water en drink dit. Nou luisteraars, as jou sinus langer as 'n week of 10 dae aanhou, of jy kry erg pyn en koors, gaan sien asseblief 'n dokter. Onthou, Google en jou buurvrou se tannie is nie altyd gekwalifiseerde spesialiste nie. Baie van ons mense kyk altyd op die social media en kyk, okay, wat werk daar? Onthou, baie van die mense post net. Hulle sit dit net op om 'n klik te kry en dis nie altyd 100% dat dit werk nie. Ons raad is beproef deur luisteraars van 2011 tot nou, wat hierdie boerenraad program op die radio uitgesaai word. So die raad wat jy hier kry, is raad wat werk. Van myself, Elise Meyer, hou jouself warm en sterkte vir die winter wat voorlê, want hierdie gaan baie beslis 'n koue winter wees. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, mooi bly.
0: Sy baie dankie, Elise, en dan het sy gisteraan vir my vertel dat ek kan wieks onder my oor smeer. Dit gaan brand. Jy kan of onder jou oor of aan jou wangbene smeer. Ek ervaar lykly in die aande wanneer het nou slaap en tyd is. My neus blok so echt dat ek op een stadium baie swaar asemhaal. En dan lyk het alles kom tot stilstand. So, as jy so gevoel het, kan jy wieks aan die neus smeer en aan die wangbene en so bykie, maar ver van die oor af, onder die oog, nee. So ja, dit is die wenke vir vandag en sy het so bykie gesels oor sinus. Werkloose werksoekers in George, hier is een speciale nuus vir julle, sluit aan by die Weskaapse regering en Go George op vrijdag 5 juni vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewijsprogram. Kom om 9:30 vanochtend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID en registreer sommer net daar. So ja, as jy op soek is na werk en jy is in die Blanco omgeving, daar is ietsie vir jy. Tyd so 16 minute voor die uur van 10. Ons gaan breek vir 'n stukkie muziek. Net daarna gaan ons daai maak by die winkels, dan kry ons reg vir die nuus om 10:00.

0: Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be in die box om binne, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Luister na Eden FM tyd presies 10 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die saak waarin die beweerde onderwêreld figuur Jerome Boysen betrokke is, is tot die einde van volgende maand in die Wes-Kaapse Hooggeregshof uitgestel. Die aangeleentheid bly voor die hof terwyl regsverrigtinge voortduur. Geen bevestigings oor die meriete van die saak is op hierdie stadium gemaak nie en die uitstel maak voorsiening vir die voortsetting van die regsproses. Boysen bly onderhewig aan die lopende hofverrigtinge met die saak wat na verwagting op die geskeduleerde datum weer voor die hof sal dien vir verdere oorweging. Motoriste sal vanaf woensdag hoër petrolpryse betaal, terwyl dieselgebruikers verligting by die pompe sal kry. Die jongste brandstofprysaanpassings toon dat die petrol duurder word weens hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand gedurende die hersieningstydperk. Dieselpryse gaan daarteen daal, wat bedryfskoste vir vervoeroperateurs, boere en ander dieselafhanklike sektore sal verlig. Die gemengde aanpassing sal na verwagting huishoudelike en sakebegrotings verskillend beïnvloed, met petrolgebruikers wat meer betaal terwyl dieselverbruikers voordeel trek uit laer brandstofkoste. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad Santaco het wetstoepassingsowerhede versoek om 'n deeglike ondersoek te doen na 'n taxi-verwante skietvoorval wat dinsdagoggend in Nyanga op die Kaapse vlakte plaasgevind het. Die organisasie het die polisie aangemoedig om vinnig op te tree om die persone verantwoordelik vir die geweld te identifiseer en in hegtenis te neem. Santaco sê voorvalle van die aard ondermyn openbare veiligheid en raak gemeenskappe sowel as die taxibedryf. Owerhede gaan voort met hul ondersoek en verdere besonderhede oor die omstandighede en motief agter die skietery is nog nie bevestig nie. Sommige taxibestuurders in Kimberley sê onlangse verhogings in brandstofpryse plaas verdere finansiële druk op die bedryf. Bestuurders meld dat hoër petrolkoste bedryfsuitgawes verhoog en winsmarges verklein, terwyl baie nie die volle koste deur tariefverhogings aan passasiers kan deurgee nie. Hulle sê die stygende brandstofprys beïnvloed die volhoubaarheid van hul ondernemings en maak dit moeiliker om daaglikse uitgawes te dek. Die kommer kom te midde van breër ekonomiese uitdagings waarmee vervoeroperateurs steeds te kampe het weens toenemende bedryfskoste. In die getuie sal na verwagting vanoggend voor die Matlinga kommissie getuig oor die kokain diefstal in Port Shepston. Die getuienis sal na verwagting bydra tot die kommissie se voortgesette ondersoek na die omstandighede rondom die voorval. Daar word verwag dat getuie inligting sal verskaf wat relevant is tot die diefstal wat beduidende openbare en amptelike aandag getref het. Die kommissie oor steeds getuienis van persone wat met die saak verbind word as deel van sy poging om die feite vas te stel en aanspreeklikheid te bepaal. Ten slotte, die finansiële aanwysings vir kwartaalkie gelede het die rand teen R16.30 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die euro was R18.94, die Britse pond R21.92, goud verhandel teen $4,469.32 per fyn ons en die brandolie $96 per vat. Dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuusbulletin gaan wees 10:30 en dit sal die headlines wees in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag woensdag die 3 Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp 10:13 bewolk.
langs die kus George, Mossel Bay, Wilderness, Naisena, Sedgefield en Plettenberg Bay, 12-14 met reen, Essequoy, Abbotiniere was dal in Heidelberg, 11-14, Kanneland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 9-12, en Swellendam, 9-12, en Uniondale, 8-11. Hierdie weerverspilling is aan die gewang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webteiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die NFM-nies is ek, Julien.

0: Hallo kollega, baie dankie vir die gepaste musiek op hierdie nat, reënerige dag. Baie dankie aan die kontryspan ook vir hulle bydrae vanoggend. Jene jong, ons begin vat nou eers grond na die opening van die groot bash van Natural African Queen se winkel op George en dit gaan fantasties. En die opgewondenheid van die mense is, joh, asemrowend dit. Ons is stom geslaan. In elk geval, ons is nou besig hier in die werkswinkel, myself en Anita en Nikki en Nirvana, hard besig om nuwe stok te maak en voorbereiding vir ons winkel wat op Oudtshoorn oopmaak. Maar ek wil net vir jou sê, baie dankie vir jy en die span vir vanoggend, dat julle ons trotseer in hierdie weer, met baie liefde ook aan die luisteraars vanoggend, dis Henricus Gysman hier.
1: Because of your grace, that I'm still standing. It's all because of your love. It's all because of your love that I'm still standing. Lord, I'm amazed. Oh, hallelujah. It's all because of His mercy that we are standing. All because of His grace. Lekkerien, buiten, hallelujah, dank u Vader.
2: Hartelijk welkom bij ons verslag op een heerlijke, brenerige dag. John Plaatjes is mijn naam. En ons begin hier verslag met internationale sportsnieuws. Die Duitse tennisster Alexander Zverev, wat ook Sasha genoemd wordt, het dinsdag net 3 stellen nodig gehad om met die Spaanse tiener Rafael Jodar af te rekenen. Die 29-jarige het sy teenstander wat 10 jaar jonger as hy is met 7-6, 6-1 en 6-3 geklop om na die Franse open deur te dring. Imran Khan, golfafrigter van die Suid-Afrikaanse onder 19 span aan van die jaar se wêreldbeker toernooi vir die ouderdom groep as die jong Protea se nuwe hoofafrigter. Die Indiese Kriketraad sê die rooi balle wat normaalweg in toetse gebruik word, is nie makkelijk sigbaar in swakker lig nie. Terwyl bevind is dat witballe wat in wedstryde met beperkte boulbeurte gebruik word, nie duursaam genoeg is vir die langer formaat nie. Die Kriketbeheerliggaam sê hy het goedkeuring verleen vir nuwe navorsing oor beligtingstegnologie vir wedstrydbeamptes en stadions om verlore speeltyd weens swak lig te verminder. Thomas de Toey, Springbokstad, het 3 groot pryse op baat sy jaarlikse prysuitdeling gekry. De Toey wat binnenkort na Suid-Afrika terugkeer, waar hy sy loopbaan by die haie sal hervat, is as baat sy voorspeler van die jaar, die ondersteuner sy speler van die jaar, en as ook die speler sy spelers van die jaar vereer. Nou los on die so boy, uitgeteerde kaptein en oud lid van die Springbok vroue rugby span, glo die span kan binnen die volgende 10 jaar die wêreldbeker verower. Die Bokvroue die afgelope naweek vir 'n 5de keer agter die volgens die Afrika beker toernooi gewen. Hulle het Kenia gasheer van jaar se toernooi met 35-20 in hulle derde wedstryd in Nairobi geklop. Nou ons bly by rugby en ons sluit hierdie verslag af met rugby nuus. Die Nieuw-Zeelandse regering het elke keer ingegryp in 'n poging om die Super Rugby franchise Moana Pacifica se voortbestaan te bewerkstellig. Die Auckland gesedelde span is in 2020 gestig om vir spelers van Pasifiese herkomste weg na die hoogste vlak te bied. Winston Peters, minister van buitelandse sake, sê rugby is 'n groot deel van Nieuw-Zeelandse en Polynesiese kultuur. En Moana Pacifica se toekoms is belangrik vir die regerings en mense van Samoa en Tonga, sowel as vir Nieu-Seelandse Pasifiese gemeenskappe en rugby-ondersteuners. Vir Eden FM Sport, hier van het ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate. Do good and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand kry 500 milliliter vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans, vir hoog energie en stamina. Ondersteun testosteron, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lady Bloom vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Help met pH balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484. Hoppie 082-445-2448.
3: George, die wag is verby. Montetjie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co. en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montetjie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montetjie Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.

0: Dat was die klanke van Etienne Stein met die Springbok trek waarna ons geluister het. Tijd so 22 minute voor die uur van 11 en voor ek nog gaan gesels met Andrea, dink ek, dis tyd vir vinnige aankondiging gee of twee. So ja, here goes. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgehard, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van SOG, word 'n veiligheidsouer. Nou ja, Liesel, as jy vir my hoor, die donder weer is so kwaai hier in Oudtshoorn, dat het nou vir my gevoel, ek wil uit die stoel uit spring. Ek weet nie waar jy nie, maar joe, die donder weer, dit kan nie gekom het vandag nie. Dit voel vir my, soort van, is nou die verkeerde tyd, wat die weer nou uitstort die so. Ek moet nou by die huis gewees, is my nie te min. Ek moet die weer nou tot seer mense, so bang as wat ek nou is, waar ek sit hier op my stoel, moet ek maar nou sterk wees en spieren bou. Niet te min, Andrea is volgende in die beurt. Morgen, Andrea.
1: Goeiemorgen, het jy geweet? Tuinmaak het modus. Ja, baie beslis. Dinge wat ek as 'n student geleer ken het, en wat baie gewild was in daai dae, kry mens self nog nooit eens daar in die plantkwekerijkies, waar mens gaan inkoopies doen. Plante kom en gaan, dis amper asof, jy weet, daar is modus. Net wat daar kleren modus is, dalk is die mode een bietjie stadiger om te verander as die kleren modus. Maar ja, dit maak eintlik sin op 'n manier. Mense wil iets anders doen na tyd en hulle wil werk met ander plante en hulle wil ander goed aanvang in hulle tuine, of hulle wil heeltemal 'n ander filosofie aanpak as dit nou kom by tuinmaak. En ek peil eintlik op 'n ding hier af, want ek was baie geïnteresseerd in vanjaar se Chelsea Blommeskou in Engeland. Kyk, dit is 'n baie invloedryke blommeskou. Dit is nie net 'n saak van blomme uitstal nie, dit is ook ontwerpe. Suid-Afrika is daar, ons mense by Kirstenbosch kom altyd voor met 'n lieflike uitstalling fynbosplante gewoonlik, en partykeer sal hulle ook ander species inwerk daarop, en vir mense wys wat Suid-Afrikaanse plante groei aan te bied het. En dit is eintlik opwindend, want Suid-Afrika is van die lande met die meeste diversiteit in plante groei wat in die wêreld beskikbaar is. Ek sê altyd, baie goeie voorbeeld, Tafelberg op sy eie het meer species as die hele Verenigde Koninkryk, Engeland, Skotland, Wallis, daai lande. Net op een berg het ons meer species as wat in daai lande voorkom. So, ja, Suid-Afrika het baie om aan te bied. Maar ek het ook baie belang gestel in wat die ander ouens ook uitgestal het en wat hulle tuinbou filosofie is. En ek sien, en ek is eintlik baie dankbaar daarvoor, want ek sien dit al vir jare lank, ek sien dat 'n baie meer natuurlike manier van tuinmaak hoogmode is op die oomblik. Nou, wat bedoel ek daarvan? Ok, tradisioneel het jy jou grasperk, en jy het jou paar struikies, en dan het jy blomtuin, en dit lyk baie mooi. Ek stem saam, dit is baie hoë onderhoud. Jy gaan natuurlijk baie hard werk op jou grasperk, om hom op skou stadium te kyk. Nog nooit 'n skou grasperk gehad nie, skies man. En jy gaan natuurlijk hard werk om jou blombeddings aan mekaar aan die blom te hou, met jy weet die fantastiese kleurplante, en as jou struikies hier en daar, dalk is dit 'n groep wat baie geknip is en so aan. Die formele westerse manier van tuin maak. Ons het altyd die westerse manier van tuin maak genoem. Maar nou sien ek dat die westerse een nuwe idee het. En ons Suid-Afrikaners moet nie traag wees om hierdie mode op te neem. Want ek dink dit is een ekologies gepaste manier om tuin te maak. Laat ek verduidelik. Die nuwe mode in tuinbou is diversiteit. Baie plantsoorte in een tuin. Baie min grasperk. En dit is eintlik iets wat amper, dis meerjarige plante, die fokus is baie op meerjarige plante. Ja, daar is eenjarige plante, daar is jaarplante. Kyk, daar goed is onoortreffelik vir intense kleur, waar jy dit wil hê. Maar die oorgrote mode is vir hierdie meerjarige plante boskaas, wild, dit lyk wild. En hulle noem het prairie tuine, of ek weet nie wat alles nie, ek weet nie hoekom hulle in Engeland praat oor prairie tuine, want prairie bestaan nie in Engeland nie. Maar nou ja, hulle praat van een veld type aesthetic, iets wat jy nou kyk en dit voel natuurlik. En dit het baie omgevings voordele, daar is baie minder gebruik van hulpbronne, byvoorbeeld een baie mooi grasperk. Ja, maar ons daai ding vat baie hulpbronne, hy vat kunstmis, hy vat grassny, weet elke week met petrol en alles, en die kunstmis kom uit die petrolbedryf. So ek bedoel, dit is eintlik 'n duur storie, en dit is 'n intensiewe storie. Die idee van die netjiese grasperk, dit was voorheen 'n koninklike ding, want ek dink terug, mense sou nie grassnyers gehad het nie. As jy 'n grasperk wil hê, 'n mooi grasperk, en jy het een, dan sê dit, ja, ek kan mense bekostig wat daar gaan staan met 'n sekel en my gras so met die hand sny. En dit is dan natuurlik 'n status simbool. En dan natuurlik met die loop van tyd het dit meer toeganklik geraak, en hierdie koninklike idee van die enorme grasperk, dit het baie populair geraak en almal wil dit hê. Maar nou word dit baie beslis die idee van beddings en paadjies en baie diversiteit. Dinge wat op verskillende tye blom, meerjarige plante, meer van 'n fokus op loofkleur en tekstuur, wat ek dink is baie belangrik. Weet ek self so 'n bietjie skuldig daaraan, ek kyk na 'n plant en ek hou van sy blomme. Maar op die ou dag as mense nou kyk na plante wanneer hulle nie blom nie, daar is verskillende kleure, daar is verskillende teksture, mense het silwer, mense het goud, mense het fyn teksture, mense het groot dramatiese teksture, en dit is net op die blare, op die loof van die plante. En dit kan eintlik baie interessant wees en baie langdurig. So plek van, jy weet, byvoorbeeld fyn tuin te hê waar jy gereeld die plante moet wissel, het jy dan meer hierdie meer van 'n fokus op hierdie meerjarige plante, waar tot die loof baie mooi beplan is om hierdie verskillende kontraste te gee, en dan wanneer die blomme kom, dan sit natuurlik die kersie bo op en jy sê, ja, dis blom ook. En die goed blom ook op verskillende tye van die jaar, so daar is altyd iets aan die gang. Daar is altyd iets wat interessant is, maar is nie noodwendig slaan jou in die oë, kap jou om kleur nie. En dit lyk vir my is 'n baie groot mode op die oomblik. En soos ek sê, ek dink is volhoubaar. Ek dink is iets wat eintlik enige iemand kan doen. Ek dink is 'n goedkoop manier om tuin te maak. Dis 'n lae onderhoud manier om tuin te maak. 'N bedding is baie makliker om te sien as 'n grasperk. Ek weet dit goed. As hy goed beplante bedding is wat lekker te groei, dan kry jy nie eers onkruid onder daai plante nie, want die plante vat al die spasie op. En ja, ek was baie beïndruk om te sien hoe dat hierdie ding van bestuivers lok, bye en goggas lok, pleks van wegjaag. O, dit is gogga. Goggas is belangrik. Van hulle is het nest, maar die meeste van hulle het hulle eie plek in die samelewing en hulle te rede om daar te wees. Een ding soos bye, ja, jy wil nie noodwendig jy met in jou neusgate probeer opklim nie, maar as ons die bye gehad het nie, het ons die kos gehad nie. En ek dink die hele publisiteit rondom bye dode en so aan, het ook hierdie ding tot op 'n mate opgewakker, waar mense sê, ons moet tuin maak vir bye, ons moet tuin maak vir voels, ons moet tuin maak op 'n manier wat meer volhoubaar is, waar ons nie aan mekaar 'n onnatuurlike situasie handhaaf. Ja, kyk, 'n tuin is eintlik per definisie onnatuurlik, want jy vat 'n stuk grond en jy besluit wat daarmee gaan gebeur en jy plant die plante. En selfs inheemse plante, as jy hulle gebruik, gebruik jy hulle dalk op 'n ander manier as wat die natuur hulle dalk sou tentoonstel en dit kan eintlik baie voordelig wees. Want ja, in die natuur groei die plante nie noodwendig altyd waar hulle op hulle beste sou wees en in jou tuin kan jy self besluit waar hulle groei en dan die regte toestande vir hulle verskaf. So dit was vir my interessant. Ek dink in Suid-Afrika het ons eintlik 'n absolute goue geleentheid om hierdie mode ons eie te maak, want ons het so 'n diverse plante groei. Natuurlik, dis nie die inheemse plante, dan is daar ook baie uitheemse plante, wat nie inheemse plante is nie, maar wat nog steeds baie goed in ons klimaat, omdat ons nie in die meeste dele van die land nie verskrikkelijke uiterste toestande het, soos byvoorbeeld die baie ysige koue winters, en ja, Karoo, ouens, dit raak nogal koud aan, maar daar is plek in die wêreld wat baie kouer word. So, ons kan meer plante aan die gang hou, sonder om byvoorbeeld in 'n glashuis te probeer oorwinter of iets van die aard. Ons het 'n groot diversiteit inheemse plante wat goed sal aard in die toestande wat ons natuurlik het in ons tuine. En op die manier kan ons eintlik baie, baie opwindende, ekologies vriendelike tuine maak, wat baie min ekstra water benodig, wat baie min ekstra bemesting indien ooit nodig het, en wat nie te gereelde onderhoud overal benodig nie. So, ek is baie in my nokies met hierdie nuwe mode met plante en met tuin maak en tuin ontwerp, en ja, grasperk het sy plek, jy honde het wat met speel, jy kinders het wat wil speel, ja, jy wil natuurlijk vir hulle lappie gras gee. Maar oor die algemeen dink ek, ons is nog steeds 'n bietjie te gefokus op grasperk as die teken van 'n mooie tuin, en daar is baie, baie ander dinge wat ons met ons spasie kan doen. En selfs as kind kan ek nog onthou hoe dat ek lekker rond gedwaal het in my tannie se tuin, wat ook nou maar baie min grasperk gehad het, meer paadjies en plante, en het was soos 'n hele avontuur daar. So, grasperk is nie die absoluut begin en einde wat kinders aanbetref ook nie. So, ja, interessantheid oor tuin modus wat nou na vore kom, en ek dink dis baie positiewe modus, en ons as Suid-Afrikaners kan eintlik ons kan eintlik die mode stel en ons is in 'n baie beter posisie om dit te doen as sê nie maar 'n Europeer of 'n persoon in die VSA of wat ek al, net omdat ons soveel inheemse plante het wat ons van kan trek, wat baie gepas gaan wees tot ons toestande, sowel as uitheemse plante wat baie goed in ons tuine kan aard. Ek sê, geen plant sleg nie, plant jou bolle, plant jou jaarplante, maar die ruggraat van jou tuin is jou meerjarige plante, en jy kan 'n baie makliker tuin hê om te, as jy daar op fokus, en dan net jou jou tuinland tuintjies gebruik vir 'n bietjie extra wow, iewerste hier en daar. Dis my storiekie vir vandag, ek hoop jy het hom geniet.
0: Baie dankie, Andrea. Tyd so 8 minute voor 11 en is steeds ingeskakel by Eden FM 11 weer lees die Sebastian Fons in Nies in Engels met weer. En ons gesels vandag oor watter vak het jy die meeste gehad op school? Unemployed job seekers in George, this is especially for you. Join the Western Cape Government in Go George on Friday 5 June at the Blanco Community Hall from 9:30 a.m. for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Bring your ID with you, come get registered and meet the team this Friday 9:30 a.m. at the Blanco Community Hall to find out how this program can support your journey to employment. Ons gaan vinnig breek vir advertensie, nie daarna. Dan kan jy ons verder. Onthou die nommerkie net te leed, 060 0800 506 2693.
2: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokuqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki, ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali, ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe, qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-SANRAL kwa 082-553-4878.
3: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho, ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.
4: Been through it all.
5: Man, every single job listing is the same. Entry-level position requires experience. How am I supposed to get experience if no one hires me?
6: Look at South Cape TVET College. Their semester 2 applications are open right now. It's a 3-year journey to get your National N diploma, but here's the best part. You do 18 months of theory and then 18 months of actual work-integrated learning for that real-world experience.
5: Wait, really? What fields?
6: Business, HR, public management, tourism, and management assistant. But you have to hurry. This specific N4 qualification is being phased out nationally, so this is the final intake.
5: Okay, I'm applying today. What's the website?
6: Go to sccollege.co.za. Applications close on 11 June 2026, so don't wait until the last minute.
5: Apply today at sccollege.co.za.

0: Laat jou airco aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: Nee, nee, nee, nee, jy is die laaste mens op aarde waarvoor ek vanoggend krag het, kaptein.
1: Jou rekenaar is beslis gebruik om die e-pos vir die munisipaliteit te stuur. Skus, ek sit.
0: Ja, en toe ontbied jy sommer vroegoggend my sekretaris se polisiestasie toe.
1: Ons moet haar ondervra. Ons moet 'n verklaring van haar kry.
0: En haar vra hoeveel keer die Koevoet Bruinders of wat sy naam en sy van ook al is, hier was en met my gekoukus het.
1: Ons doen net ons werk. Hoe maklik is het om saans hier in te kom?
0: Wel, maklik as jy 'n duplikaatsleutel het.
1: Net jy en jou sekretaris het sleutels, hè?
0: Ja. En nie een van ons het vir 'n ander siel 'n duplikaatsleutel gemaak nie.
1: Het een van julle se sleutels onlangs weggeraak?
0: My sekretaresse het haar sleutel 'n paar maande gelede verloor, toe sy inkopies gaan doen het.
1: Hoe lank gelede het dit gebeur?
0: Ek hou nie boek van die goed nie.
1: Sy het die volgende woord van 'n verlore sleutel genoem nie.
0: Die kind is seker bang sy inkrimineer haar in 'n bankroof in. Ek skat dit was seker bietjie meer as 3 maande gelede, miskien 4.
1: Plus minus toe die e-pos geskryf is en vir Maresburg munisipaliteit gestuur is. Dit is 'n sakkerrollerswerk. Net 'n oomblik. Sergeant, kaptein van Rooi. Is juffrou van der Merwe nog by jou? Mooi, mooi, mooi. Haar kantoorsleutel het weggeraak omtrent dieselfde tyd vir die e-pos geskryf is. My gut feel sê 'n sakkerroller het die sleutel gesteel. Druk haar dat sy probeer onthou waar sy oral was die dag toe die kantoorsleutel weggeraak het. Ja, ja, dankie. Dankie, dit was nuttige inligting.
0: Gut feel nogal. Hoekom sê jou gut feel jou boggerol oor die moord op my man?
1: Jou man was 'n gawe man. Hy het nooit 'n skewe woord vir sy naaste gesê nie.
0: Anders as sy vrou wat 'n feeks is, nie. Snaaks dat die ryk polis wat hy my nagelaat het, jou nog nie teorieë laat ontwikkel het nie. As die man sterf, is die vrou mos altyd die verdagte nommer 1.
1: Nou, jy het 'n goeie alibi gehad.
0: Maar ek is seker jy het my bankstate al laat aanvra en my selfoonrekords om te kyk of dit nie 'n huurmoord was nie. Een wat ek haarfyn beplan het.
1: Ek doen net my werk.
0: Ag ja, en ek raak nou taamlik moeg vir die ou sinnetjie.
1: Polisie.

0: Wat soek jy hier, Vincent? Weet jy of vertel waar my nuwe woonstel is? Seker weer net nie met haar losmond.
1: Middag, Sally. Ek is ook bly om jou te sien.
0: Jy kom nie na by my woonstel nie.
1: Jy was hier vanoggend by die kerk nie.
0: Is jy die nuwe diaken wat op my check?
1: Jy kom nie meer by die kerk uit nie, Sally.
0: Luister, dit het niks op aarde met jou te doen nie.
1: Ai, hoekom is jy toch so giftig met my?
0: Ach, jy vra nog.
1: Ek wil weet.
0: Moenie jou so heilig probeer hou nie, Vincent. Almal weet, jy en jou oom het die bank beroof.
1: Korreksie. Kofod Breinders is nie my oom nie.
0: O, dan lieg almal, die kaptein en Kluis.
1: O, nee. Jy het my oom beter as ek geken. Julle het 3 maande langs mekaar gebly. Jy het hom rondgery.
0: Stop, Lori. Jy gaan nie jou skelm familie se skelm lewe op my probeer afpak nie. Dis hoekom ek jou nie naby my soek nie. Jy dra jou simpel aan slegte bagasie.
1: En jy nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Ach, los dit.
0: Nee, sê wat jy wil sê.
1: Al wat ek wil sê is, bly weg van Philip Pitter af.
0: Want my liewe vriendin het jou kop vol nonsens gepraat.
1: Nee, ek het met my eie oë gesien hoe jy en die ou man wyn onder sy soetdoringboom sit en drink.
0: O ja, ek het vergeet jy het met jou wynstories by Netineser ingeklok.
1: Nee, dis die stories nie, Shelley. Ek het met my eie
0: oë gesien. Ek het 'n kontrak by hom afgehaal.
1: Ja, want hy het jou kop vol dagga-olies gepraat.
0: Medisinale dagga-olies? Dis wettig en het help mense.
1: Jy het nooit daaraan gedink nie, nee. Tot Philip Pitter jou neus daaraan begin wryf
0: het. Vincent, ek stel voor jy kry jou ry voor ek ongeskik raak.
1: Ag, sê my net. Wat het jy in Kofod Breinders in Kleinbult loop soek?
0: Is dit wat Kofod Breinders jou vertel het?
1: Nou is jy net moedswillig. Jy weet goed ek en die freksel het nie met mekaar gepraat nie.
0: Hoe het julle dan die bankroof beplan?
1: Toch, ek kan sien ek mors my tyd.
0: O nee, jy is besig om die lig te sien. Ek waarsku jou. Bly uit my lewe uit en hou op om my naam deur die modder te sleep, die jakenvogel. En lig sommer jou nuwe venoot in. Shirley Adams sal nooit verras stem nie.
1: Wat het die arme Juliana Julies aan jou gedoen?
2: 'N vrou wat geld in jou besigheid steek.
0: Hoe kan iemand met sulke vrot insigte Maritzburg se gemeenskap tot diens wees? Belaglik as jy my vra, belaglik.
3: Dankie dat jy gekom het, Vincent.
1: Ek kon hoor iets rettel jou. Die koffie ruik goed.
3: Shirley het my gebel en my van 'n dizzy height afslag gesê.
1: Ai, waaroor?
3: Was jy by haar nuwe woonstel?
1: Ja.
3: En wie het vir jou haar nuwe adres gegee?
1: Ek het dit uitgefigure.
3: Hoe nogal?
1: Ek worry oor haar.
3: Vincent, waar het jy haar adres gekry?
1: Ek het Vrydag Magriet Eiendomme gebel. Ek het gesê ek moet iets daar aflewer en sy is nie beskikbaar nie. Die sekretaresse het maar toe gee sy die adres.
3: En hier vertel net die vir almal Vincent Vogel het nie 'n skelm haar op sy kop nie.
1: Ek weet nie wat met Shelley aan die gang is nie.
3: Sy glo jy is skelm. Oh, jy kan nie dink hoe gaan sy haar poppe uit die pram gooi as sy uitvind hoe jy haar adres in die hande gekry het.
1: Ag, asseblief, jy kan haar nie vertel nie, asseblief.
3: Ek sal daaroor dink.
1: Ek sal vir die koffie betaal.
3: Dink jy kan my met koffie omkoop?
1: Iets sê my, ek gaan niks reg doen vandag nie.
3: Lê laag, tot al die skinder oorgewaai het.
1: Ek bly ver weg van Shelley Adams.
3: Jy kan haar nie dwing om van jou te hou nie.
1: Wat jaag haar so?
3: Solank ek haar ken, het sy 'n wens om bo uit te kom in die lewe. En ek dink sy voel dinge gebeur te stadig na haar sin.
1: En nou soek sy Philip Pieter se support om dit te maak gebeur.
3: Ek kry die idee, Shirley het 'n punt bereik wat sy enige iets sal doen om suksesvol te voel.
1: Beter woonstel, beter kar, beter geselskap. Al kon die ou man haar pa gewees het.
3: Ag, vir al wat ek weet, een van die dae ook 'n beter vernoot en 'n beter werk.
1: Jy is seker ernstig nie.
3: Ek kon nie glo toe ek hoor haar sluitkissie is ook gesteel nie.
1: Wat sluit sy in die bank toe?
3: Daaroor swyg sy soos die graf.
1: Ek hoor daar is miljoene gesteel, maar net 'n handvol sluitkissies is oopgebreek. Hoekom nie almal nie?
3: Nou, ek weet van Shirley en jou sluitkissie. Wie nog?
1: Ek weet net van Miss Juliana se sluitkissie. Sy het dit een keer laat val.
3: Hoeveel miljoene is gesteel?
1: Nee, jong, die bank praat nie oor die ou syfertjie nie.
3: Maar hulle het daarom 'n verklaring uitgereik dat almal wat geld in die bank het, nie 'n sent sal verloor nie.
1: Hallo, ek sal so smile. Hoor hier, gaan ons 'n stukkie eet?
3: Hoekom nie? Jy gaan ons betaal, of hoe?
1: Natuurlik, ek skuld jou. Kelner?
3: Laat soos gewoonlik, vernoot.
0: Ek het eers sin in die dom kaptein se kop gaan praat.
3: Was jy by die polisiestasie?
0: Ja, die kaptein sukkel om reguit te dink. Dis hoekom Fanny Mander se moord nog nooit opgelos is nie.
3: Waarvan praat jy?
0: Ai, almal weet van die sand wat uitgery is. Hoe moeilik kan dit nou wees om die sand te soek? Makliker nog, hulle het 'n uitstekende forensiese span. Hoekom toets hulle nie net die sand op vogel se bakkie nie? Dan het hulle mos die blikskottel.
3: Het jy gery om Vincent se agterend by die kaptein toe te steek?
0: Ach, jy sê dit so mooi. Die kaptein het my aangestaar asof ek van 'n ander planeet is. Maar toe is dit asof taskielik liggies in sy oë aangeskakel word.
3: Nou is jy lelik.
0: Nee. Shirley Adams is 'n ster in wording. Dis tyd dat ons saam staan en misdaad 'n punt wys op die dorp. Ek sê jou wat. Vat jy die oggend af? Dis my beurt om die voort te hou. Vat jou handsak, gaan doen inkopies. Dag, hier volgende kliënt is myne.

0: Hoi, Vincent.
1: Môre, Nettie, bla ek.
0: Nee, ek is op straat, letterlik. Shirley het my vanoggend afgegee. Ek het die winkels al leeg gekoop.
1: Kan ek jou 'n gunsie vra?
0: Vra?
1: Ek het vanoggend by Juliana se huis beginne. Ek moet haar hele sekuriteitsstelsel upgrade. Ek moes eers 'n opname doen van wat ek als moet doen.
0: Ek kan jou ongelukkig nie daarmee help nie.
1: Wel, kan jy my kom oplaai?
0: Jy het mos 'n bakkie.
1: Nie meer nie. Die polisie het hier opgedaag met 'n lasbrief. Hulle is weg met my bakkie om het forensies te laat ondersoek.
0: Om te kyk of jy sand met jou bakkie uit die pakhuis gery het.
1: Jy is lekker skerp. Ek bly vergeet, ek is mos die tweede bankrower.
0: Ag, moenie negatief dink nie. Waarheen wil jy ry?
1: Ek moet ry om 'n bakkie te gaan hier. My werk kan nie stil staan nie. Help asseblief. Doe. Groot asseblief.

Jy luister na Jene FM, die tyd precies so 1 minuut oor die uur van 1 uur. Sebastian Kulder is my naam, nie volg die nieuws in Afrikaans. Aanhoudende ligte tot matige reënval is oor die tuinroute aangeteken met die meeste stormwaterstelsels wat tans die toestande goed hanteer. Owerhede bly op 'n hoë gereedheidsvlak en voorsorgopruimings het in welgeluk en drus plaasgevind weens stygende riviervlakke. Die Suid-Afrikaanse weerdiens meld meer as 60 mm reën in bergagtige gebiede wat kommer oor oorstromings laat toeneem. Kragonderbrekings is aangemeld met Eskom en munisipaliteite wat skade assesseer. Skole bly as voorsorgmaatregel gesluit tot 4 Junie. So inwoners word aangemoedig dan op natuurlijk om inlichting op ingelig te bly en noodgevalle aan te meld en die 24 uur oproepcentrum by 044-805-5071 te kontak. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het gewaarsku teen wydverspreide koue en nat winderige toestande oor verskeie provinsies van 'n woensdag tot en met donderdag. Veroorsaak deur die afgesnyde lugdrukstelsel, swaar reënval word ook oor die tuinroete en dele van die Oos-Kaap verwag. En wel die Kaapse berge, die Drakensberge en Clarens, terwyl sterk winde en rowwe see toestande kusnavigasie kan ontwrig. Owerhede doen dan 'n beroep op die publiek om opdaterings dop te hou, oorstroomde roetes te vermy, eiendom en te beveilig en versigtig te wees in kus- en berggebiede. Die departement van water en sanitasie rapporteer voorgesette verbetering in damvlakke in die Wes-Kaap hierdie week. Die Kaapstadse stelsel damme het van 70.35% tot 71.95% gestyg, terwyl die provinsie se totale waterberging van 71.36% tot 71.47% toegeneem het. Die Theewaterskloof dam, die grootste dam in die stelsel het van 72.20% tot 73.39% gestyg. Die hoof van die departement van water en sanitasie, mevrou Ntombas Anele Bila Mapuriwa, het die opwaartse tendens verwelkom. Daarop gewys dat vlakke, dis nou damvlakke, steeds aansienlik hoër as verlede jaar se. Sy het inwoners besighede en nywerhede aangemoedig om water verantwoordelik te gebruik om die provinsie se watersekuriteit te help handhaaf. Gereelde monitering en opdatering sal dan voortgaan. Ons bly in die Wes-Kaap. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek die dood van twee mans Masipumelele naby Ocean View op die Kaapse vlaktes. Polisievoortvoerder Dake Gwala sê beamtes het gereageer op die berigte van 'n skietvoorval en die liggame van die slagoffers ontdek. Die motief word dan vermoedelik met die taxibedrijf verband te hou. Hoewel ondersoeke steeds aan die gang is oor die monitor die situasie noukeurig en deel van pogings om gewelddadige misdaad in die gebied te bekamp. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om met die ondersoeke saam te werk. En ten slotte die reserve bankgouverneur Letsatya Kanyahu het sy verbintenis tot die beskerming van die Afrikaanse ekonomiese stabiliteit herbevestig en verklaar dat hy nie 'n nederlaag uit die kake van oorwinning sal ruk nie. Met verwysing na kommer oor inflasie en monetêre beleid het Kanyahu beklemtoon dat onlangse vordering met die stabilisering van die ekonomie deur gedissiplineerde besluite beskerm moet word. Hy het die bank se grondwetlike mandaat beklemtoon om prysstabiliteit te beskerm terwyl volhoubare groei ondersteun word. Die gouverneur het die instelling se onafhanklikheid en verantwoordelikheid onderstreep en Suid-Afrikaner verseker dat die reservebank sal voortgaan om die nasionale belang op te tree om langtermyn vooruitgang te verseker. En dan op daai noot kyk ons vinnig dan na jou finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R$16.30. Die euro teen R18.94, die Britse pond teen R21.92, goud verhandel dan teen $4,469.32 per fyn ons. Brent ru olie is $96 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $66,610.30. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die ENFM nuusman. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg net hierna. We'll be right back.
Nou ja, hartelijk goedemiddag. Vinnig kyk jy dan na jou weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag. Die 3 Juni 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp een minimum van 10 en een maximum van 13 met reën. George Mosselbaai, Wilnerus, en hy is na Sedgefield en Preburg Bay, 12 en 14 met reën. Aberdeen, Riverdale, Heidelberg, 11 en 14 met reën. En dan Calisdorp Ladies met een Zoar 9 en 12 met reën, Swellendam 9 en 12 ook met reën wat dan aangemeld word. En dan Uniondale 8 en een maximum van 11 graden met reën tot later bewolkte weertoestande wat dan voorspel word. Die weer dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Ek het dan gerus hulle webtuis besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za.

0: Middag, luisteraars, is ingeskakel op Eden FM. En op die program Open Heavens, ons gebedsprogram, wat aan u gebring word deur die Eden FM voorbidders. Ek is Hermien Pietersen en saam met my is pastoor Kevin Pietersen. Dankie dat u hierdie radio gekies het en vandag saam met ons gaan bid vir die volgende onderwerpe. Maar 1 Korintiërs 10 vers 26 sê so mooi: tel jou seëninge, want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, kom ons bid vir Suid-Afrika, die vreselike geweld en mense wat so onskuldig doodgeskiet word, vernaam in die Kaap. Dit is asof die duivel losgelaat is, maar hy is alleenaar, ons bind sy werke in Jesus' naam. En daarna gaan ek vir u die lieflike lied speel wat sê, speak the name of Jesus over South Africa. I'm going to play beautiful song for you after Pastor Esprit. Okay, Pastor Kevin, you can pray.
1: Hallelujah. Kom ons vertrou die Here in hierdie verband en ons glo dat Jesus ons sal ontmoet. Here, ons prys U en ons aanbid U. Ons kom te staan teen die geweld in ons land. Ons kom te staan teen die Here Jesus korrupsie. Ons kom te staan, Here, teen al hierdie ewers wat ons land, Here Jesus, beeld, Here, benadeel in Jesus naam, wat die verkeerde beeld uitsyn, Here, na die buitenland. Maar ons vertrou die Here, halleluja, wat herstel kan bring, wat weer eens, Here Jesus, Here, wederzijdse respect vir mekaar kan instel in Jesus naam. Ons kom te staan in elke bose mag en van losbandigheid en boosheid, en ons bestraf dit in die naam van Jesus. En ons vertrou, halleluja, dat die Here weer eens, Here, ons land, Here, lige, Here Jesus, in hierdie hemelruim sal skoonmaak. Here, wat U woord sê, ons worstelstryd is teen vlees en bloed, maar teen die owerhede en magte wat in die lig is. En ons vertrou, halleluja, elke boosheid verwyder sal word, sodat mense se denke vernuwe sal word deur Christus Jesus, ons Here. Baie, baie dankie, Here Jesus. Ons kyk op na U, wat vir ons in die bresse tree, ons middelaar en voorspraakmaker in die hemele. Gee ons genade, en hier in dag waar ons nou in leef, Here, laat hierdie geweld nou tot bedaring sal kom en beheervlakke sal bereik in die naam van Jesus. Baie dankie, Here. Halleluja. Ons sal die eer en prys daarvoor, hier in ons eie dorp, hier in ons buitewyke, deur die land, in die naam van Jesus. Spreek ons vrede en veiligheid, spreek ons oorwinning oor elke bose werk en mag, halleluja, van wanorde en chaos wat deur die duiwel georkestreer word. Jy's hierdie optogte wat nou, Here Jesus, weer eens so geweldig toeneem, vir Here Jesus, xenofobiese aanvalle op ons uitlanders. Ons bestraf hierdie gewelddadige houdings, Here Jesus, hierdie bloeddorstigheid wat onder ons mense ingekom het. Ons kom te staan teen hierdie werksaamhede en vloek van die vijand en mens in Jesus naam, en ons bestraf dit, kanselleer, stel dit krachteloos, en ons maak die vrede van die Here los, dat alle verstand te bowe gaan, om ons hart en ons sinne van ons mense te bewaar en hulle terug te bring na absolute normaliteit. Here, ons vertrou U, halleluja, dat elke intoxikerende, Here Jesus, middels wat hulle gebruik, geen effect op hulle menswesen op hulle siege sal hê nie, maar dat hulle nuchtere denke sal hê in Jesus naam. En ons bestraf die mag van die vyand wat daar agter sit, Here, en ons vertrou U. Kom en word verheerlik nou in Jesus naam. Baie dankie, Here, daarvoor. Amen.

0: Oh, goodness, it's happening, and I'm getting, quite a lot of, messages coming through right here on the WhatsApp line, closer than close. Goodness, let me know on the WhatsApp line, what would that be, your favorite People Bryson song? I had a couple right now, and there's still more coming in, even from hello.
1: Goeiemiddag Sebastien, ek kom nou jou te luister.
0: Dankie man.
1: Die koue weer in die
0: George.
1: Net luister, jy nie vir my asjeblief toe. Een goodbye song van Lionel Richie wil spelen. Sal dit baie waardeer.
0: The goodbye song.
1: En dan die ook so vir my, sommer diezelfde as my genade paf. Maar iemand flip kon ze, sê hulle moet maar in die bed blijven, want dit is baie goed.
0: Baie goed. Baie
1: dankie, bye-bye.
0: Bye-bye. Alright, Sebas, middag sê, my radio is nou, ek dink ek gaan hy lees. hoe nou ons mense? Nie man, wie is die luisteraar, asjeblief toch? Dierbare, ek nie, hy die boodskap op die lig lees nie man. Ek gaan maar net vir jou een emoji stuur nie, maar jy sal nou weet wie dit is nie, maar ek kan nou rechtig waar nou nie die op die lucht lees. Ek denk daar is een boodskapje wat jy na bestuurder moet stuur en so aan te. Nee, ek gaan my nou nie daar inlaat by die saak nie. Hier neem, goeiedag!
2: All my hands up in the clouds when I'm around you.
0: Come on, man.
2: I just wanna say,
0: oh, goodness.
2: Every day,
0: come on, man.
2: Thank God I found you. I will move heaven and earth, give you my heart for all that it's worth. You are mine till the end of time. So, I don't care what we're going through. Till the end, my heart belongs to you.
0: Oh my goodness. Come on, Katrina. That is more like it.
3: Yes.
0: Vir
3: alle maatjes, almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Sebas, jy moet ook een mooi dag daar in die atelier. Hou jou maar lekker warm. Kom met baie liefde van Katrina van Vol, moet ek lekker onder die kombers.
0: Ja. Jan, hier krijg nou een luisteraar wat vir my sê, Sebas, jy kan nie eens sing, jy sing nog een lekker vals. Ek sê, ja, maar weet jy wat nie? Dis jaloersigheid, die van mense wat so sê. Ek gee nie om wat jy van my dink nie, my ding is maar net, ek enjoy die moment, sien jy. Dis nou maar jou saak, as jy nie een moment het. okay. 060-505-0526-93. Enjoying the moment, man. That's what it's all about, you know. Goeiemiddag, Sebas. Hoop jy gaan lekker en goed met jou. En we vir allemaal groet wat nou ingeskakel is. Antimillie, ek het jou gehoor, nie. Dankie, Sebastien. Kom net een bykie liefde van Johanna hier uit die koue George Park. Die veilig wees. Baie dankie daar, dierbare, vir die boodskap. Nee, waardeer jou. Is lekker om van jou ook te hoor, nie. Vriend, wat sê jy? Wat sê jy, broeder? Baie lang is in jou gehoor.
4: Ai.
0: Vriend van my. Yes, sir.
4: Ek wens jou een geseënde dag toe en allemaal die maatjes wat in luister.
0: Ja, ja.
4: Ek wil net sê, jo. Maar het reed lekker hier in die neusmaan, jong.
0: Jo, my broer. Ek sê vir jou.
4: Ek geniet my aand en ek geniet my dag.
0: Yes, yes.
4: Hier so in die neusna.
0: Prachtig, man.
4: Een baie mooi geseënde dag vir julle, ne.
0: Yes, sir.
4: Ek weet net nie hoekom nie, maar ek heb nodig om vir jou te sê en luister.
0: Ja, ja.
4: Ek wil net sê, jo. Maar het reed lekker hier in die neusmaan, jong.
0: Jo, my broer. Ek sê vir jou.
4: Ek geniet my aand en ek geniet my dag.
0: Yes, yes.
4: Hier so in die neusna.
0: Prachtig, man.
4: Een baie mooi geseënde dag vir julle, ne.
0: Yes, sir.

0: niatnya ki hukum e mar eget luera gome yo ese Sebastian Hy moet weer sien die dag.
1: Gesien die dag vir jou my vriend. Baie dankie vir daai well wishes nie. Goeiemôre Sebastian, my heart belongs to you asseblief. Dit kom nou iemand wat hierdie boodskap my stuur. Geniet jou program. Baie dankie. Dit lyk vir my so Stef daai. Stef, baie dankie. But I already played that song, Stef. Goeiemôre, net groete stuur aan die Women staff nie. Julle harde werk en suster Geland wat altyd so behulpsaam is nie. Baie dankie. Nou ja, so gesels die mense lekker saam. Belinda, ek het jou boodskap gesien, vriendin, stuur my liefde en groete daar vir almal hier by die Wormuth, né? Eene van hulle.
2: Ek kom nou gaan jou Sebas, al die eden vriende familie. Ja, nee, dis ek het geen wat dit sou kan doen, né?
1: Ja, nee, broeder.
2: Ja, kan nie gaan by die werk.
1: Lekker my ding. Ja, goeiemiddag.
2: Veilige dag hier.
1: Dankie my vriende. Goeiemiddag Sebas, uit 'n lekker nat Nesna. My gisterend song van People Bryson is die een if ever you in my arms again, the best mooie dag aan jou, en hou jou lekker warm, so sê Rochelle Kamfer, iemand sê vir my, nie man, Sebas, man, nie man, Joa, jy weet, die tyd is knap, die tyd is baie kort, sien jy, so, ek kan moes nou nie al People Bryson se songs speel, so ek try maar my beste, om allemaal happy te hou, I try my utmost to keep everyone happy, you know, and play a couple of the songs, you know, even if it's just, you know, even if it's just a couple of it, you know, a snippet of it, you know, just to let you experience that, you know, that People Bryson flavor, man. You know, there's a couple of songs of People Bryson that you know, that really hits you, man. There's one that's Lost in the Night. The start of that song already got you going, but then somebody asked for this one, you know. So let's see.
3: Spotify Premium.
1: Ah, goodness, man. I have a problem there with that one. Let me see if I can correct it and get it right. But so let me send yours to 060-505-2693. I'll try my utmost to get that song for you, you know, and you know, do that, what you asked me to do. 060-505-2693. In a couple of minutes' time, we're going to go for an ad break. So that's coming also your way, you know. So let me see. Maybe I can get a couple of calls either from hello. Eden from hello. Eden from hello. Eden from hello. Hello. Hello. Eden from hello. Ish, we lost those. Goodness. Eden from hello. Hello. Ah, we lost that. Ah, jammer man, ek het jou oproep gemis, né? Die nommer natuurlik net 0044-84-0831. Ek probeer my uiterste daar om daai oproepie te antwoord, maar sodra ek antwoord, dan kry ek nou niks terugvoering nie. So ja, die nommer bly dieselfde, 060-505-2693. 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier, so ja, as jy nou net bus aangesluit het, 060-505-2693. Ek probeer maar nou die beste, so ene van my, hallo, ene van, hallo, hallo, Eden van hallo, hallo, ja, daar verloor ons die luisteraar, nee, maar, kom ons kyk maar, ons gaan maar vinnig vir advertentie breek, en dan, Dion, en sy geliefde, Karen, sê vir my, hulle is slag gereed met die program, ja, hulle is gereed met hulle program, hier in ons Mosselbaai Atelier, maar kom ons gaan vinnig vir advertentie breek, en dan, gesels ons verder, net na die advertentie breek. Nou, as jy nou nog nie gehoor het van Chris Phillies nie, jy sal vir hom hoor, hy is bezig met 'n baie interessante projek. Nou kom ons luister, wat is daai projek en hoe kan jy betrokke raak by hierdie projek van Chris Phillies? Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
4: Nou jy nog die dag, ons tieners was,
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-49.

0: En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion.
1: En ek is Karen.
0: En dankie dat julle saam met ons is op hierdie woensdagmiddag. Nou ja, vandag praat ons oor 'n onderwerp wat swaar op die hart lê, maar wat ons nie kan vermy nie. Seksuele geweld teen kinders in Suid-Afrika.
1: Ja, ons gaan vandag praat oor kinders wat mishandel, misbruik en verkrag word. Oor die stilte rondom hierdie sake, oor die tekens waarna ouers, onderwysers en gemeenskappe moet kyk, en die belangrikste van alles, wat kan ons prakties doen om kinders te beskerm?
0: Nou, hierdie is nie net 'n gesprek om mense bang te maak of moedeloos te laat voel nie. Dit is gesprek oor verantwoordelikheid, waaksaamheid en aksie. Want kinders van hul kan hulself nie alleen beskerm nie. Volwassenes moet dit doen.
1: Wanneer ons oor seksuele geweld teen kinders praat, praat ons nie net van nuusopskrifte of statistieke nie. Ons praat van regte kinders. Kinders met name, gesigte, families, drome en 'n toekoms.
0: En elke keer wanneer 'n kind seksueel mishandel word, word iets van daardie kind se veiligheid, vertroue en onskuld gesteel. Die skade is nie net fisies nie. Dit is emosioneel, geestelik en sosiaal.
1: Ja, wat hierdie onderwerp so ontstellend maak, is dat kinders dikwels nie deur vreemdelinge seergemaak word nie, maar deur mense naby aan hulle, familielede, mense in die huis, bure, ouer kinders, mense met gesag of iemand wat die kind vertrou.
0: En dit beteken die antwoord is nie net pas op vir vreemdelinge nie. Die antwoord is veel dieper. Nou, ons moet veilige huise, veilige skole, veilige kerke, veilige sportomgewings en veilige gemeenskappe bou.
1: Nou, die feite en die statistieke is, dit gaan my verstand te bowe eintlik. En ons moet eintlik syfers gee hier, dat mense kan besef, wat het ons gelees? 60 kinders per dag. 60 kinders.
0: Wat?
1: Per dag. Wat seksuele geweld teen gedoen word. Elke dag. En dit is net die kinders wat aangemeld word.
0: Jo.
1: En meerderheid, omtrent 9%, word aangemeld. 9% en dis 60 'n dag. Dis afskuwelik. Ja, dis
0: kokke.
1: Dis regtig verskriklik. Nou, ons dink mos nou altyd so, dis nie my probleem nie. Tot dit jou probleem is, nê? Tot dit in jou backyard gebeur. En ons wil juist hierdie praatjies, ons hou juist hierdie praatjies sodat ons dit kan vermy, asseblief. So, kom ons kyk dan die groter prentjie hier. Suid-Afrika het 'n ernstige probleem met seksuele geweld teen kinders. En daar is 'n aantuiging gemaak deur 'n artikel wat ek gelees het wat hierdie onderwerp geïnspireer het, wat reken dat ons die kindermishandelingsmekka is in die wêreld. Die grootste ek is lang hoendervleisers soos ek hierso sit. So navorsing en polisieverslae en gesondheidsdata wys dat al vir jare lank dat hierdie krisis diep in ons samelewing lê.
0: Een van die bekendste studies, die Optimus studie, het bevind dat 'n baie groot deel van tieners teen die ouderdom van 15 tot 17 reeds een of ander vorm van seksuele mishandeling ervaar het. Dit sluit in verskillende forme van seksuele misbruik in, nie net verkrachting nie.
1: Ja, en dit is belangrik om dit reg te verstaan. Nie elke statistiek praat van dieselfde ding nie. Sommige data praat van gerapporteerde verkrachting. Ander praat van seksuele mishandeling, ander praat weer van swangerskappe onder jong meisies, maar saam wys hierdie bronne vir ons een ding. Te veel kinders is nie veilig nie.
0: Ja, nee. En ons moet ook onthou dat seksuele misdade teen kinders dikwels onder gerapporteer word.
1: Ja, wat ons net nou gesê het, nee, omtrent 9% word gerapporteer.
0: Baie kinders praat nie, en omdat hulle bang is, party word gedreig en party dink niemand sal hulle glo nie. Party verstaan nie eens wat gebeur het. 'n Misdaad is nie.
1: Ja, want dis kleintjies. Nee. Daarom kan ons niet wacht vir amptelike klagtes voordat ons bekommerd raak nie. Voorkoming begin lang voor een saak by die polisie aangemeld word. Ons het dit gestrand met iemand bespreek ook wat met ons gepraat het ten opzichte van boelierij by die school. En ek het ook vir die dame gesê, daar is een school wat vir ons gesê het, die ouwers is sommer belaglik om as die kind die eerste keer geboelie word het kom aangee. Wat? Wat? Een keer is te veel and what we allow will continue. Ek weet julle het al hoeveel keer by my gehoor, maar dit is net die waarheid. Wat jy toelaat sal aanhou om te gebeur. En volgende keer raak dit net arger, want hulle het die vorige keer daarmee weggekom. Sê? Silence is compliance. Stilbly is ook 'n antwoord, nee?
0: Absoluut, absoluut. Nou Karen, een van die vrae wat mense dikwels vra is, hoekom sê kinders niks nie? Maar miskien is dit die verkeerde vraag.
1: Ja, die beter vraag is, het ons 'n wêreld geskep waarin kinders veilig genoeg voel om te praat?
0: Nou kinders bly stil vir baie redes. Hulle is bang, hulle gaan nie glo word nie. Hulle is bang, die oortreder gaan hulle of hulle familie seer maak.
1: Ja, daar is een baie keer wat gebruik word as 'n dreigement.
0: Jep, en hulle voel skaam, hulle blameer hulle self. Of die oortreder is iemand vir wie die familie lief is, of van wie die huis afhanklik is. Ja.
1: Is lang onvleisie. Soms sê een kind iets indirek. Hulle sê dalk, ek wil nie meer by daardie persoon gaan kuier nie, of ek wil nie alleen saam met hom wees nie, of ek voel bang. As volwassen is dit afmaak as nonsens. Deur die kind, my stem maak die saak nie, nie?
0: Jep, en ons moet dus baie fyn luister. Nie paniekerig nie, maar ernstig. Kinders vertel dikwels in stukkies.
1: Ja.
0: Ons moet genoeg vertroue bou, sodat hulle kan praat.
1: Ja.
0: En sodat hulle met jou of met iemand anders kan praat wat hulle vertrou.
1: Wil praat met jou.
0: Ja, ek dink rarig, dit is so verskriklik as mens kyk na statistieke en waardeur. En wat in ons, soos jy gesê het, agter jaar het gebeur. So by so, ek dink ons moet net eers op 'n musiekbreek gaan.
1: Asseblief, ons net bietjie tee in ons lyf kry, bietjie kalmerende tee, dat ons kan aangaan met hierdie baie moeilike ernstige en moeilike onderwerp.
0: So, ons gaan nog verder hier ingaan, bly nog geskakel op aksie met reaksie, ons is nou weer terug hier by julle.
2: Even FM, jou stem in die paradijs, net het plezier om na te luister, inderdaad, 24/7.

0: Ritme FM, jouw stem in je paradijs. Met ons Rhythm and Swing zal je even meer vragen.
1: Dat is welkom terug is op ons op actie met reactie. En as jy net ingeskakel het, ons gesels vandag oor kindermishandeling en sexuele abuse. Nou ja, ons onderwerp wat ons nou in gaan vaar is tekens waarna volwassenes moet oplet.
2: Ja, kom ons praat prakties. Wat is waarskuwingstekens dat 'n kind dalk nie veilig is nie?
1: Tekens kan verskil, maar kyk uit vir skielike veranderinge. 'N Kind wat voorheen vrolik was, raak skielik stil, bang of teruggetrokke. Of 'n kind raak aggressief, huil maklik, slaap sleg of kry nagmerries. Ja, dit is baie, baie groot tekens om na uit te sien. Ek meen, jy as ouer weet mos hoe is jou kind. En as jy kan sien, daar's drastiese veranderinge en hulle wil nie praat nie, het ons nou net voorheen gesê, daar is redes daarvoor, maar kyk op die gedrag, dit begin alles vir jou te sê.
2: Ja, daar kan ook fisiese tekens wees, soos pyn, ongemak, probleme om te loop of te sit, herhalende infeksies, of 'n kind wat kla oor maagpyn of hoofpyn sonder duidelike redes.
1: Nou, by jonger kinders kan daar regressie wees, bednaat maak

0: vir hulle ouderdom nie en jy weet vir jou heilige siel, jy is nie die voorbeeld daarvan nie, dan moet jy bietjie dieper ingaan op die sake. By tieners kan die tekens insluit, depressie, groot story, selfbeskadiging, soos hulle sny hulle polse, sny hulle self, maak hulle self seer, dwelms of alkohol, skielike swak skoolprestasies waar hulle gewoonlik goed gedoen het, wegloop van die huis af, isolasie of 'n verhouding met 'n veel ouer persoon.
1: Maar ons moet versigtig wees, een teken op sy eie beteken nie altyd mishandeling nie. Dit beteken wel ons moet nader beweeg, sag vra en nie net wegkyk nie.
0: Ja, jy kan dit nie net los en dink, ag, dis maar 'n deel van groot word, tieners is maar so nie. O, stel jouself voor, dit is wat jy doen en ek weet, daar was al ouers wat dit gedoen het. Ons het al allemaal een fliek gesien, wat ook al van so iets wat met die kind gebeur, en die ouwer het niks daaraan gedoen nie, en dan pleeg die kind selfmoord as gevolg van dit, of daar's nog ergere dinge wat verder voor en toe gebeur, en die verwyd wat die ouwer het, net omdat hulle nie afgeslaan het op die kindse gedrag nie. En nou praat ons baie hard. Ons het dit gedoen in die skole ook ten opsigte van boelie, wat ons met die kinders gepraat het en vir hulle gesê het, hulle maat spreek selfmoord as gevolg van goed wat hulle doen. Ons is 'n bietjie oor die kole gehaal by sekere skole, omdat hulle sê dit is te erg vir ons om dit met die kinders te deel. Dit, as dit is wat jou optrede veroorsaak vir iemand anders, dan is dit mos noodsaaklik dat jy daarvan weet. Die waarheid maak seer, nie? Die waarheid maak seer. So, let op oor wat aangaan in jou kindse lewe en op klein veranderingkies, praat bietjie, kommunikeer bietjie met jou kind. Hierdie deel is baie, baie belangrik wat jy gaan sê as jy met jou kind praat of as jou kind met jou praat. As 'n kind of 'n jong mens vir jou iets vertel, reaksie, die verskil maak tussen 'n verdere stilte en hulp. Gaan hy kind met ander woorde stil bly of gaan hy kind oopmaak en met jou praat? So jou reaksie is baie, baie belangrik.
1: Nou die eerste ding is, bly kalm. Moenie skree nie, moenie huil nie, moenie vloek of paniekerig raak voor die kind nie. Die kind moet voel, hierdie volwassene kan my dra en staan.
0: Ja, sê dinge soos, dankie dat jy my vertel het. Ek glo jou, dit is nie jou skuld nie, jy is nie alleen nie. Ons gaan hulp kry.
1: Nou moenie sê, hoekom het jy my nie vroeger vertel nie? En as jy seker, maar hy sal dit nooit doen nie, wat het jy gedoen om dit te veroorsaak?
0: O, liewe vader, asseblief, want daar is nooit, maar nooit, 'n verskoning vir enige iemand, om aan jou kinders te raak nie. Dit maak nie saak wat hulle aangehaad het, of wat hulle gesê het, of wat hulle gedoen het. Dit is 'n groot mens, 'n verantwoordelikheid om soos 'n groot mens op te tree nie.
1: In sulke woorde kan 'n kind weer stil maak.
0: Ja, moet ook nie beloof, ek sal vir niemand vertel nie, want as 'n kind in gevaar is, dan moet jy hulp kry. Jy kan eerder sê, ek gaan jou nie alleen los nie, maar ons moet iemand betrek wat kan help.
1: Nou wat moet 'n mens prakties doen? As jy vermoed 'n kind word mishandel, moenie self probeer ondersoek instel soos 'n speurder nie. Jy kan per ongeluk die saak benadeel of die kind verder traumatiseer.
0: Ja, skryf neer wat jy gesien of gehoor het. Datums, woorde wat die kind gebruik het, gedrag wat verander het en enige direkte verklarings. Hou by die feite. Moenie stories byvoeg nie.
1: Kry hulp by die regte kanale. 'N Maatskaplike werker, SAPD, kinderbeskermingsdienste, 'n skoolhoof, 'n betroubare gesondheidswerker of 'n organisasie wat met kinders en trauma werk.
0: As 'n kind in onmiddellike gevaar is, moet dit as dringend hanteer word. Dan is dit nie 'n saak vir ons sal kyk nie. Dan moet hulp dadelik kom.
1: Absoluut. En as die vermeende oortreder in dieselfde huis is, moet veiligheid eerste kom. Die kind moet nie gedwing word om alleen by daardie persoon te bly terwyl volwassenes nog besluit wat om te doen nie.
0: Ja, dan moet dadelik.
1: Ja, en ek meen, ons het dit al in films al gesien wat die nagevolge is en later aan het word van so hard, ek praat nou uit 'n Suid-Afrikaanse film wat ek al gesien het, waar die stiefpa die dogter
0: gemolesteer
1: het. Ja, en die ma, of hy het van so hard die krag daar so dat die ma

0: terugstaan en sy is net bang vir die pa, maar sy wil nie die kinders beskerm nie en o, jessie, wat 'n traumatiese
1: Ja, dis 'n ding wanneer mense sê, oog nie, hy sal het nooit doen nie, of she'll, jong, daai gesegde van rather be safe than sorry. Ons gaan nou deur 'n paar vrae en antwoorde gaan oor wat om te doen as jy weet van so ietsie, so dat jy kan veilig wees en so dat die kind kan veilig wees. Ons praat van die rolle van ouers en versorgers. So ouers en versorgers vra dikwels, hoe beskerm ek my kind sonder om hulle bang te maak?
0: Nou begin met liggaamsveiligheid van kleins af. Leer kinders die regte name vir hulle liggaamsdele. Leer hulle dat privaat dele privaat is. Leer hulle dat niemand hulle mag dwing om geheime oor aanraking te hou nie.
1: Ja, moenie, ja, dit is, dit klink so basies, maar leer vir daai kind en sê vir hulle, dit maak nou nie saak wat enige iemand vir jou gaan sê nie, maar as iemand aan jou vat wat nie aan jou moet vat nie, en niemand moet aan jou vat nie, niemand nie, nie man of vrou of kind of enig iemand moet aan jou vat nie, dit is wat geleer moet word, dit is nie okay, dit maak nie saak wie dit is nie, groot of klein, jonk of oud, nie, ja. Vir geen verskoning nie, jy gaan vertel jou ouer of iemand vir wie jy kan vertrou. Leer kinders ook dat hulle nie mag sê, selfs vir volwassenes, as iets hulle ongemaklik maak. En moenie kinders dwing om mense te soen of te druk as hulle nie wil nie, hoor? Ek het al baie ervaar in my lewe dat kinders en diere, hulle sien reg deur mense. Hulle sien baie vinnig deur mense. So as jou kind of jou dier nie iemand vertrou nie, dink bietjie twee keer, gaan kyk bietjie hoekom. So respek vir jou liggaamsgrense begin vroeg.
0: Nou, ouers moet ook digitale veiligheid ernstig op.
1: Daai is baie belangrik vir al vandag se dag.
0: Yep.
1: En vir al die kinders wat van baie kleins af al telefone het, nê?
0: Kinders word nie net fisies geteken nie. Hulle kan ook aanlyn geteken word deur mense wat hulle manipuleer, potes vra of vertroue bou met verkeerde bedoelings.
1: Ja, hoeveel keer het ons al dit gesien? En hoeveel programme op TV het jy het al gesien? Hoeveel stories, hoeveel flieks het jy al gesien wat dit gebeur? Maar weer eens, is dit 'n geval van, dis nie my probleem nie, tot dit jou probleem is. En dit gebeur net so, en net so maklik, nie?
0: So praat van daai kar, en ek het gesien ook op Facebook, dis daar wys hulle my so, as 'n kind, hoe kan ek dit sê, gevat word deur iemand, wat nie die kind se pa of ma familielid is nie.
2: Ek sê amper so
0: ontvoering, ja.
1: Yes.
0: Het hulle 'n sekere teken wat hulle met hulle hand agter die rug maak om vir mense te wys.
1: Yes, dat hulle nie veilig is nie. Leer jou kind so ietsie. Ons het al 'n hele paar oulike goedjies gesien wat mense doen om goed in hulle kinders se skoene in te sit dat as hulle skoen verloor of trek jou skoene dan uit, daar's 'n boodskap in die skoen as iemand jou gevat het of so ietsie en dan sê hulle dis my ma se nommer binne in die skoen kontak as jy hierdie skoen vind en dan is dit makliker om die kinders op te spoor daarna en dan weet hulle dat die kind gevat is.
0: Dan weet daar's moeilikheid.
1: Ja, so ietsie, maak 'n reëling wat julle sal pas en soos wat Dion net nog gesê het van die hand gebare wat jy kan maak wat jy vir mense kan wys as jy in gevaar is as iemand jou at gunpoint hou of so ietsie of jou ontvoer. En ja, en dan hang dit nou ook af, daar's kleintjies, maar kleintjies kan nogal woes wees. As hulle jou agter in die kattebak sit, dan skop jy die linkerkantste agterste liggie uit. Skop hard daar en dan daardeur kan jy vir mense signal wat agter ry en dat jy in gevaar is, nê? Nee. So ouers, maak gereelde gesprekke normaal. Nie net een groot seksgesprek nie, maar klein gesprekke oor veiligheid, oor respek, oor grense en vertroue.
0: Veral vir vandag. Veral vir vandag, omdat sosiale media so groot is en mense so vinnig verkeerde prentjies kan sien.
1: Ja, en omdat sulke verskriklike uitdagende groot mensfoto's van kinders geneem word deesdae en ouers dit toelaat, dis vir my allerverskriklik, al in die model wêreld waar jy klein kindertjies sien wat jy dink is in hulle 20s want dan is hulle 9. en hulle word opgedres in fishnet stockings en leathers en bloedrooi lippe en dik grimeer. Hoekom doen jy dit? Ek vra maar net, what are you trying to sell? En dit is mos nou 'n pedofielse droom om so ietsie te kyk en jy doen dit, gee dit vir hulle vrylik. En dan wil jy huil wanneer hulle jou kind, want jy pos op Facebook. O, kyk gaga hier, so, hier is my kind is model by hierdie modelskool en kyk my kind nou, môre, sy speel netbal hierso by hierdie skool op hierdie tyd, op hierdie datum. En dan raak jou kind weg en dan wonder jy hoekom. Intussen tyd is jy grootliks verantwoordelik daarvoor, want jy het vir mense die metode gegee om jou kind te kan opspoor op Facebook nommer 1 en dan het jy nogal vir hulle gesê waarom die kind te kan kry ook.
0: Digitale veiligheid, mense.
1: Ja, ons het al baie hieroor gepraat en ouers bly dit doen. Regtig waar, is dit regtig so belangrik om jou kind soos 'n groot mens te laat wat ek gaan nou 'n baie mooi Afrikaans, nee, miskien moet ek dit nie doen nie. En ja, ek gaan. Want dit is hoe dit lyk. Jy terp jou kind op. Hoekom? Dis 'n kind. 'n Kind behoort nie vol grimering geplak te word en fishnet stockings en leathers en alles aan te trek en hoë hakke en sulke boot. Hulle hoort nie daaraan nie. So, en definitief nie sulke foto's wat almal access het tot nie. Dit is regtig nou, jy vra vir groot moeilikheid.
0: Ja, en as hulle dit self by iemand anders te sien, jy as ouer moet weet, dis kom die digitale veiligheid daar so is, jy moet altyd weet wat aangaan.
1: Ja, en op jou kind se foon.
0: Yep.
1: Dis nie van dis my foon nie, hoe durf jy daarin gekyk het nie. Ek is baie jammer, dis nie selfde as 'n diary nie, it's not the same thing.
0: Trots is ek op skole wat die foon nou deesdae.
1: Ja, is fantasties, dit is regtig fantasties. Ek het gesien daar's 'n klomp ouers wat baie omgekrap is, maar regtig, hoe gaan die kinders nou die ouers in die hande kry as daar probleem is? Soos wat ons ouers die skole in die hande gekry het as daar 'n probleem was, of die skole ons ouers in die hande gekry het. Hoofse kantoor,
0: ja.
1: Of kantoor. Dis baie eenvoudig. En daar behoort mos nou nie so groot probleem heeltyd te wees nie, want hoeveel keer moes jou ouers deur die skool in die hande gekry word, of die skool deur jou ouers in die hande gekry?
0: Baie min.
1: Ja, presies.
0: Baie min. Ek denk daar was een val geweest, maar dit was net omdat ek my regterarm, of nee, dit was my linkerarm gehoes.
1: Gebreek het. Ja, verstaan jy. Once in a blue moon gebeur sulke dinge. So, dis fantasties. So, dan die ander ding is die rol van skole, kerke en die gemeenskap.
0: Nou, skole, kerke, sportklubs en gemeenskapsorganisasies moet duidelike beskermingsreëls hê.
1: Ja, dit beteken volwassenes mag nie alleen en afgesonder met kinders wees sonder toesig nie. Daar moet veilige aanmeldingskanale wees. Personeel en vrywilligers moet gekeer word en kinders moet weet by wie hulle kan gaan praat.
0: Die gemeenskappe moet ook ophou om oortreders te beskerm omdat hulle bekend, te respekteer of familie is.
1: Asseblief, ja. 'n Kind se veiligheid moet swaarder weeg as 'n volwassene se reputasie. En in 'n geval het daai persoon glad nie gedink aan sy of haar reputasie wanneer hulle sulke gemors goed aanvang.
0: Nee.
1: So, dit is nie, dit is soos ander mense wat sê, "O, jy het nou vir my moeilikheid gemaak." Nee, jy maak vir jouself moeilikheid deur jou optrede. Omdat iemand jou uitvang en jou rapporteer, is dit nie daai persoon se skuld wat jou gerapporteer en uitgevang het nie, is jou skuld omdat jy verkeerde dinge doen. So, ons moet ophou met slagofferblamering. Sjoe. Soos ek net nou gesê het, vra soos, wat het jy aangehaad? Wat het dit met die prys van eiers uit te waai? Waar is jou gedagtes? Of hoekom was jy daar? Hoort nie in gesprekke voor kinders nie. Die verantwoordelikheid lê by die oortreder. Daai een is die een wat verkeerd doen, nie die kinders nie.
0: Alsin, ek dink voor ons nou aanbeweeg na die vrae en die antwoorde.
1: Weer 'n bietjie musiek.
0: Ja, kom ons gaan op 'n musiek breek. En bly geskakel by ons. Ons is nou weer terug by julle.
2: Eden FM, your voice in paradise. True companionship and

0: FM, jou stem in die paradijs. Met het plezier om naar te luister. Inderdaad, 24/7.
1: When someone listens to you and makes you feel special, how could you suspect that they have something else in mind? When I felt lonely, he was there for me.
2: Whoa, he scared the hell out of me.
1: When I couldn't talk to my parents, I could talk to him. When I felt worthless, he made me feel appreciated. He understood me. So when should I have seen it coming? I babysat my niece and nephew during the week. Being at their house was like a vacation from mine. And Steve, well, Uncle Steve, was like my adult best friend.
3: Mary's got the kids. Let's go for a drive.
1: He'd take me out so I could talk about my school stress, or my issues with friends, or my fights with my family, and he'd find a way to make me laugh.
3: Hey, when your mom acts like a lawyer, you can plead the fifth. It'll hold up in court, trust me.
1: Besides the babysitting money, sometimes there'd be a gift. Should that have made me cautious?
4: Whoa, I wanted this exact one.
3: Yeah, I saw you post about it online.
1: I remember when he asked me if I was dating anybody yet.
3: Well, why not?
1: Because guys don't look at me.
3: Oh, guys look. A cute girl with curves gets all the attention.
1: He talked about sex a lot. And my body.
3: Show them what they want to see.
1: It was weird. But he made me feel more confident in myself. And so I told myself it was normal to talk about things like that with someone who's close. And for them to touch you in ways that, well, don't feel totally right, but you're not sure that they're wrong. And for them to make normal situations feel uncomfortable. When I realized that my relationship with my uncle wasn't normal, I thought it was too late.
3: Why don't we go down to the beach? Have some fun.
4: My mom's expecting me home.
3: We don't have to be long.
4: She'd notice. She'd blow up again. We just stopped fighting.
3: Aw, you're no fun.
1: It's so easy to spot when it's happening to someone else. All the teasing and sex talk and gifts and touching. I didn't want to get him in trouble. I just wanted things to be normal again. But I didn't think it could be normal anymore because I'd let it go on for so long. I thought it was my fault. I spent months thinking I would keep it a secret forever, but I couldn't hide from my uncle. So I stopped babysitting my cousins and answering his calls. But our families lived so close. Was I just going to pretend everything was normal during the holidays? So I did the only thing I could think of. Mom, could we talk?
5: Yeah, honey, sure.
1: Now I understand that abuse can come from anyone, even a close relative. Sure, my uncle showed me affection, gave me gifts, and allowed me to confide in him. But lots of relatives do that stuff, and it's totally fine. So when did it go too far? The moment I felt uncomfortable. Pay attention to how others make you feel. When you realize something's wrong, that's when you have to say no and do whatever you can to be safe. Don't get caught up thinking about what might happen if you tell someone. You have to do what's best for you. Sometimes that means getting help from an adult you trust. Listen, no matter what the circumstance or how long it's been happening, it's never too late to stop it.
0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
6: Asse en welkom terug is op ons op Aksie met Reaksie, waar ons nou gaan gesels oor die vrae en antwoorde vir luisteraars.
7: Ja, kom ons doen 'n paar vinnige vrae wat luisteraars dalk vandag het.
6: Nou vraag 1, wat as ek verkeerd is? Die antwoord is, jy hoef nie 'n finale uitspraak te maak nie. Jy rapporteer 'n bekommernis of soek professionele hulp. laat die regte mense ondersoek instel.
7: Maar jy kan nie stil bly nie.
6: Nee.
7: Vraag 2 is, wat is die oortreder familielid is? Dit maak die situasie emosioneel moeiliker, maar nie minder ernstig nie, eintlik 'n bietjie meer, want dis reg onder jou dak. Kinders se veiligheid kom eerste, so jy moet 'n plan maak om te gaan praat, en jy gaan vra. Dit hoef nie dit hoef nie 'n aantuigings te wees nie, maar jy moet vra. Jy gaan met 'n professionele persoon moet gaan praat en gaan sê, dit is wat die kind vir jou gesê het, of dis wat gebeur het. Hulle moet vir jou help om hierdie situasie op die regte manier te hanteer, want jy kan dalk hierdie saak in die wiele ry deur die verkeerde dinge te doen en te sê.
6: Nou vraag 3. Kan seuns ook slagoffers wees? Die antwoord is ja, seuns kan ook seksueel mishandel word. Hulle praat dikwels selfs minder daaroor weens skaamte en stereotypes.
7: Ja, sies tog, dit is regtig vir my baie erg. Nou, vraag 4 is, wat as die kind later eers praat? En die antwoord is, dit is algemeen. Trauma kom soms in stukkies uit. Laat bekend maak en ernstig opgeneem word, selfs al hierdie tyd verloop. So, vra, por 'n bietjie. Moenie te veel druk op die kind plaas nie, maar daar is sekere maniere, en ook as jy iets vermoed, dan gaan praat met 'n professionele persoon wat met hierdie goed kan deel en vir jou kan help om met die kind te praat, of dalk self met die kind te praat om te hoor wat gaan aan.
6: Nou vraag 5. Kan genesing plaasvind? Die antwoord is ja, met veiligheid, ondersteuning, terapie, geregtigheid en liefde kan kinders herstel. Maar hulle moet geglo en beskerm word.
7: Ja, daai ding is vir my baie erg. Kan genesing plaasvind? Dit is iets wat mense vir altyd bybly.
6: Kan ophou, ja.
7: Vir altyd. Vir altyd. En dit doen nie net fisiese skade nie. Dit doen emosionele en geestelike skade. En daar's nog baie dinge wat mens daaroor te sê kan hê. Geestelike skade. Daai een is 'n baie, baie groot ding. Alles is energie, onthou. So, there's a energy transfer that happens. So, snaakse goed word op jou oorgedra en sulke tipe van dinge. So, dis jarelange terapie, maar dit gaan nog steeds nie weggaan nie. Dit gaan nog altyd daar wees. So, daai skade is regtig waar vir ewig. Dis nie iets wat jy vergeet nie. Dis regtig nie iets wat jy vergeet nie. En terapie gaan vir jou help om dit beter te kan hanteer, maar daai ding gaan altyd daar bly. So, prevention is better than cure. Sorg eerder dat jou kinders veilig is, en moet regtig nie dat jou kinders gaan oorslaap by ander mense nie. Ek het altyd vir my kinders gesê, sorry, as hulle kom oorslaap, kan hulle by my kom oorslaap. Ek is alleen, ek is vrou alleen, met die kinders, so almal kan daar kom oorslaap by my huis. Dit is lekker groot, hulle kan almal op die plaas kom oorslaap, dit was lekker. Maar ek het vir my dog gesê, ek laat jou nie oorslaap by iemand, never mind wat ek nie ken nie, nie eers wat ek ken nie. Man, vrou, ander seuns en alles, broers en alles in die huis nie, nee, jy weet nie wat gaan daar gebeur nie. En een keer, dis al wat dit vat, een keer, en dis te veel, en dan kan jy niks daaraan doen nie. So, prevention, better than cure. Nou, wat kan elke luisteraar hierdie week doen? Ons het 'n paar praktiese dinge wat elke luisteraar hierdie week kan doen, en nommer 1.
6: Praat met jou kinders oor grense, veilige en onveilige aanraking, en geheime wat hulle nooit hoef te hou nie.
7: Nommer 2, maak seker jou kind weet van minstens 3 veilige volwassenes na wie hulle toe kan gaan.
6: Nommer 3, let op veranderinge in gedrag. Moenie net sê, dis maar 'n fase, as jou hart vir jou sê iets is verkeerd nie.
7: Ja, listen to your gut. Daai eerste, daai stil klein stemmetjie, daai eerste gut instinct is nooit verkeerd nie. Nooit, nooit, nooit verkeerd nie. Nommer 4 is, moenie skinder oor sake van mishandeling nie. Beskerm die kind se privaatheid en waardigheid. Ooh, want dit is toch so lekker. Veral op Facebook het ek nou al lekker gesien hoe skinder die mense. Dit het nou met daai kind gebeur. Dit het mis nou regtig niks met jou uit te waai nie. En is al klaar verskriklik vernederend. En nie net vernederend nie, dit beskadig jou siel. En nou kom staan jy in skinner. So beskerm die kind se privaatheid en waardigheid.
6: Nommer 5. Ondersteun organisasies, skole en gemeenskapsprojekte wat kinderbeskerming ernstig opneem. Maar ek dink in elk van so 'n geval moet nie ondersteun nie. Woon by en raak betrokke.
7: Ja, want daai ou storiekie wat julle al gehoor het by ons oor die muis, die koei, die hoender en die vark, nê, was nie hulle probleem nie, totdat hulle probleem was. Dus hulle nie meer daar nie. It's not my problem until it is, nê? En wat ons altyd sê, treat other people the way that you would like to be treated. As jy in daai situasie kom.
6: Dis hy.
7: So, nommer 6 is rapporteer ernstige bekommernisse. Ons het net nog gesê, gaan praat met iemand as daar ietsie aan jou torring, gaan praat en vra 'n professionele persoon wat hulle raad sou wees oor hoe om hierdie saak te hanteer. Onthou dat stilte beskerm dikwels die oortreder, nie die kind nie.
6: Glad nie. Nou Karen, vandag se onderwerp is swaar, maar dit is nodig.
7: Ja, ons wil afsluit met hierdie boodskap. 'N Kind wat praat, moet nie in twyfel, skaamte of stilte vasloop nie. 'N Kind wat praat, moet 'n veilige volwassene vind.
6: Nou aan die luisteraar, jy hoef nie 'n kenner te wees om 'n verskil te maak nie. Jy moet net bereid wees om te luister, ernstig op te neem, hulp te kry en nie weg te kyk nie.
7: Ja, kinders is nie verantwoordelik om hulself teen volwassenes te beskerm nie. Dit is ons verantwoordelikheid as groot mense.
6: Nou, dankie dat julle saam met ons geluister het op Aksie met Reaksie op Eden FM. Ek is Dion.
7: En ek is Karen. Mag ons gemeenskappe veiliger word. Mag ons kinders beskerm word. En mag ons nooit stil bly waar kinders veiligheid op die spel is nie. Tot volgende woensdag.
6: Tot ziens julle.
7: Hoop julle het 'n heerlike week. En bly warm en veilig en droog.
6: Das hy. Dan praat ons volgende week met julle. Ons groet julle uit Mosselbaaiste atelier en oor ons kollega aan Oudtshoorn. Tot volgende week toe. Tot ziens julle.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseer.

Goeiemôre hier in FM. Ja, inderdaad, ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Welkom by Woensdag, die 3de Junie 2026. 9 minute oor 3. En hartlik welkom ook by ons daaglikse draaivousin, waar ons net vir 'n oomblik, net so vir 'n wyle, stil staan en tyd maak vir die koning bo alle konings. Vanmiddag deel ek graag saam met u 'n teksgedeelte uit 1 Petrus 5 en ons lees net vers 7.

Werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Kom ons hieraan. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. My pragtige luisteraars, nie net van ons bekommernisse nie, nie net sekere bekommernisse nie, maar kom ons werp vanmiddag al ons bekommernisse op hom, want hy sorg vir ons. Let's cast our burdens

0: Hartelijk goeiemiddag hier in FM, ja, op een woensdag tussen 3 en 4 is het outlet Taskforce Sake. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Paul, en baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons hier op hierdie lieflike nat woensdag hier in jou geselskap te wees op die afternoon drive. Ons is bevoorreg vandag. Luister, as ons is hierso by outlet Taskforce en Sake met Eden FM, ons is baie bevoorreg om in u geselskap te wees. Hartelijke goeiemiddag, my naam is Jacobus Martin, ek is die voorsitter van outlet Soering Local Economic Development Task Force en ek het een volgepakte een. Een is die Grahamstown feest en dan het ons die ander ene, het ek een gas al onbekend en hy is nie, het nie nodig om bekendstelling nodig te het nie, maar hou u oor by die radio en ek glo u sê die radio bietjie harder om die verrassende besoek van hierdie gas op hierdie gunstelinge radiostasie Your Voice in Paradise. Goeiemiddag meneer, hoe gaan het?
2: Ja, nee, hartelijk goeiemiddag Mr. Martin, hartelijk hoe kan jou Paula? Wat een voorrecht om hier in hierdie prachtige draadloos te wees, binnenin, op die afternoon drive. Dankie vir die geleentheid en dankie dat ons kan praat oor dit wat belangrijk is hier op Oudtshoorn.
1: Ja, ja, luister, dit is die baas van, of die founding member van Natural African Queen, en Mr. Geisman sit in die capaciteit van Natural African Queen, en ons sit met die verskeie uitdaging kies, en part and parcel gaan het oor die ekonomiese omstandighede, en hoe dat ons opportunities vir klein bezighede kan unlock, en outlet tasel, soos u terecht weet, is die spokesperson as het kom by klein sake ondernemings, en ons wil graag op nie net klein sake ondernemings, wees nie, maar ons wil sake ondernemings micro-enterprises wees. Ek het vroeger probeer contact maak en het vir my nogal goed gewees, meneer Geisman, as ek toevallig gesien op social media en ek het by geleentheid het ek een paar bezighede wat ons genader het aan die kant en dit was gewees oor die verhoudinge wat klein bezighede wil hê, die ondersteunende rol wat jou SETFA wat op die stadium van SIDA was en ek is blij om te sien dat daar het aan die einde van die dag het daar een bezigheidsforum en hulle die bezigheidsforum gestig en specifiek vir die ondersteuning wat klein sake ondernemers. Nou vraag jouself af meneer Geisman, hoekom gaan ouwens tot die extent om aan die einde van die dag jy weet te compile en een unit te stig, want niemand praat vir klein bezigheids nie. Wat is jy gevoel as jy en die vooruitsigte vir klein bezigheids en waar ons onderstel is, as jy nou vat vir my, ek het in 2009 begin en daar was eers lig in die tunnel in 2025.
2: Sjoe.
1: En dit is baie hartseer. So en dit maak dat, want jy krijg gewoonlik hierdie, jy weet jou magdom van die ouwens voel, hulle is die bezigheidsmassel en hulle is die spreekbuis wat bezighede aan betref. Maar ja, die uitdaging wat ons het, hulle praat nie vir ons nie. So ons wil vir ons self praat en dit is ook om ek blij is dat initiatief in beoefend wees, jy weet in 2025 en daar is een bezigheidskamer, hy is nou al 2 jaar en ek is blij dat daar ons en weet jy wat, ek toevallig sien ek hulle het een post opgesit op social media dat die Beaufort West municipaliteit gee recognition vir die ontstaan van hulle forum en dit is een muscle wat vir klein bezighede praat. Wat is die gevoel rondom klein bezighede?
2: Martin, baie dankie vir die geleentheid wie. Ons kom nou al lang aan en ons probeer al baie lang bou.
1: Yes.
2: En terwyl jy bou dan kom besef jy daar so baie uitdagings.
1: Absoluut.
2: Jy het al die plan uit een, jy die droom, jy dink jy het die mannekrag, maar dan vir een of ander rede is daar een blokkasie.
1: Yes.
2: En hoe meer jy met hierdie goede te doen het,
1: yes,
2: en met ander mense te doen het, wat min of meer dieselfde story praat as wat jy praat, dan kom besef jy dat die groot kern, die wortel,
1: yes,
2: is
1: yes,
2: wetgeving.
1: Absoluut.
2: Die wortel van hierdie probleem is wetgeving en die oomblik as ons kyk na die wetgeving en hulle wat aan stuur is van sake wat moet voorsien dat demokrasie uitgeleef word, dat mense geleenthede kry, gelyke geleenthede en diversiteit plaasvind vir almal.
1: Absoluut.
2: Dan behoort ons iewers te kom. Ek het nou so ruk terug met een groep contracteurs gepraat wat vreselik ongelukkig is in lijn met ons gesprek nou en ek sê vir hulle mense, ek kom besef dat eenheid is beter as een. Dis beter om as een eenheid te staan as wat jy nou een persoon is wat een probleem wil adresseer en wil wil uitstyg alleen en wil alleen wil gaan vergadering so vir jouself en alleen alles net omtrent jou. Maar die oomblik as jy 'n firma stig.
1: Yes.
2: En nou die sake paneel of enige ander drukgroep. Jy noem dit 'n drukgroep.
1: Yes.
2: Nou gaan jy as 'n eenheid, as 'n stem wat honderde duisende ander klein sake ondernemings verteenwoordig. En nou skielik sien jy my Jesusie. Hier kry ek nou skielik e-mails terug.
1: Ja, daar word gespon.
2: Gewoonlik toe jy alleen was toe ja. Toe word daar nie teruggeskryf van jou nie.
1: Nee nee.
2: Maar skielik is daar 'n reaksie.
1: Sorry gou, ek is hou gevas. En ek wil tog vir ons luisteraars net vra, u kan deelneem uit die gesprek uit en u kan vir ons WhatsApps stuur. Ek het toevallig hierso het iemand op my personal WhatsApp boodskap gestuur om te vra of hulle kan deelneem van hierdie tipe gesprek. Die nommertjie daarso op die WhatsApp nommer is 060-505-2693 en ek is saam met Elriekus Gysman hierso van Natural African Queen in die atelier. Elriekus, jy het nou iets aangeraak. Gaan het oor dat jy 'n Gysman is of gaan het oor jy 'n Martin is? Want dit het nie vir jou gewerk toe jy alleen staan nie. Ja. En baie kere moet ons met mekaar eerlik wees. Want hierdie type goede het 'n uitsprong of 'n oorloop tot jou kinders.
2: Absoluut.
1: Want as jou kind nie Martin is nie, dan gaan die munisipaliteit se stelsel om mee aanvaar, want hy is 'n Martin. So, hier geleenthede word vir ons gekort op grond van wat is jou gevoel?
2: Want jy is as jy saam staan, jy is as 'n eenheid.
1: Yes.
2: In 'n sektor in spesifiek.
1: Yes.
2: En jy gaan soek antwoorde,
1: yes.
2: Gaan jy antwoorde kry.
1: Want
2: geen stelsel is sterker as of meer magtiger as die gemeenskap nie. En as ek sê gemeenskap, dan praat ek nou van 'n groep mense wat ongelukkig is.
1: Absoluut. Absoluut.
2: 'N groep mense wat wil sien iets gebeur in belang van die groter gemeenskap. Sodat werkskepping kan plaasvind, want 'n munisipaliteit kan nie werk skep nie.
1: Absoluut. Jy praat nou so, nee. Ek het toevallig gisteraand, hardloop ek so deur social media. En Mr. Albert Nokolle, soos ons luisteraars weet, Mr. Albert Nokolle is 'n verkeersbeampte. En in sy persoonlike kapasiteit as 'n besigheidsman, het hy ook die reg om die verskille of dit wat hom pla, wat saak maak, wat hom terughou. Hy raak dieselfde punt aan rondom op social media, rondom die bouplanne.
2: Ja.
1: Ons het tans met 'n uitdaging oor die construction. Jy het al tereg moet soos jy tereg sê, jy het al gehoor, jy het al gemeet met die construction ouens. Ons sit met 'n construction policy wat nou nog in die raadsaal dormant lê. Dit kan net nie gedien word nie. Buiten dit, wat dit ek meen jy het moes nou gebou iewers, jy weet wat is die prosesse by as dit kom by town planning, wat die aansoeke moet, wat se aansoeke moet jy bring. Ons sit in afwagting al vir afgelope 10 jaar dat hierdie wet onwettighede die hierdie bylaws, dit is verouderd om die onwettige winkels en want dit is die ekonomiese geleentheid wat miskien wat nie vir ons mense beskore is nie, as gevolg van die feit dat ons wil te veel op gefokus is op wetgewing, wat 'n regte ding is, maar die, wat van die ander ouens dan nou, waar trek ons die streep?
2: Maar die wetgewing moet in lyn wees met opbou van die gemeenskap.
1: Ek meen so.
2: En as jy sien jou dorp gaan agteruit, dan wat beteken al hierdie reëls en regulasies dan nou? Dan is dit geensins goed vir die dorp nie. Dan moet jy as raad dan nou teruggaan en gaan sê, luister, ons het nodig om ernstige gesprekke te voer. Want hierdie goed wat ons mense en ons besigheidssektor, ons ekonomie moet laat groei, werk eenvoudig nie.
1: Yes, yes, yes.
2: Want dit is waar die bylaws, dis waar die wetgewing plaasvind. En dan doen jy dit vir die gemeenskap, want dit is einde van die dag die doel. Dat die dorp moet groei en nie agteruit gaan nie, dat werksgeleenthede geskep moet word deur wyse van dienste. En jy maak die dorp so mooi dat jy sien dat privaat sektor sien nou kans om 'n oudsoring te wil wees byvoorbeeld. En deur dit kry ons mense werk. In plaas daarvan waar jy nou sien die deure van die winkels in die dorp gaan toe.
1: Ja, absoluut, absoluut.
2: Ons mense verloor werk.
1: Yes. Hoeveel mense gaan in die dorp?
2: As een persoon 'n werk verloor, dan lei 'n gesin daaronder.
1: Absoluut.
2: En daarom is hierdie tipe goed wat in erns 'n dringende gesprekvoering moet wees by die ons stadsvaders, die besluitnemers van die dorp, nie net oud sorry nie, maar reg oor die spectrum, waar dit nie plaasvind nie, want dit hou verband met ons as inwoners van die munisipaliteit.
1: Absoluut. Weet jy, Rikus, jy praat my so, by geleentheid, en my tyd laat my nie baie toe nie, by geleentheid, ek gaan vinnig en kort, net verduidelik, ons het by geleentheid toe ons in 2019, en toe was daar een regerende, en huidiglik sit, ek gaan nou by die gedeelte kom net na die nuus, gaan ek in breedte praat oor dit, en jy gaan nie glo nie, wat ons uitdaging hier so is, ek het nou, ons het nou al 3-4 meetings en ek meen, ek kan die munisipale bestuurders hier so in die oudsoringsarea, kan ek op my vingertoppe vir jou tel. En hoeveel keer, en dit is die hoof van administratie, so jy moet hom verantwoord, as ek een belastingbetaler is, moet ek hom verantwoordelik hou vir dienste wat moet gelever word aan sy gemeenskap. Een dorp wat vir sy mense moet werk, want ons het huidiglik met die construction policy en net in hierdie paar maande is hier horde mense, contracteurs van die oorskap, wat hier een job gekry het, die tender, ons verstaan in context, dat die tender is een open proces, en onze mense is nie op die level, as gevolg van die feit dat hulle nie die geleentheid gegin word, om een kans te kry, om die type, om hulle, sê hulle level op te skiel nie, want die oomblik wanneer hulle die geleentheid gegee word, dan gaan hulle definitief seker maak, om dan in een of die dag bewyse te lever, meneer, ek het byvoorbeeld hier die paving stuk gedoen, en dit is hoe ek het gedoen het, julle kan kom check, so hy het dan in die einde van die dag, kan hy bewyse lever, en so dis hoe die ouwens se grading opgeskerp word, so nou sit ons in die einde van die dag, as gevolg van ons construction policy, dat ons ouwens is dan nog gedwonge genoodzakelijk om die krimmels van die tafel af te eet.
2: Ons mag nie en ons mag nooit sê dat ons mense is nie bevoeg,
1: ja, absoluut,
2: om type werk te doen nie.
1: En hulle is.
2: Wie is die laborers alle jare?
1: Yes.
2: Wie is die mense met die skill? Wie is die mense met die ervaring?
1: Yes.
2: Wie doen die werk?
1: Absoluut, absoluut.
2: En jy kan nie sê dat volgens die wet nou, jy is nie een CIDB 5 of een 6 of een 7 hoog gegraad nie.
1: Yes.
2: Daar is mense wat so hoog gegraad is om hierdie type ingenieurswerke te doen.
1: Yes. Ons het bekwame mense.
2: Ons het bekwame mense. Wat? Ek kom weer terug. Nou is die tenderproces, die munisipaliteit, hun munisipaliteit, sy uitweg om werk te skep.
1: Yes.
2: Maar nou gaan die werke na buiten

0: contracteurs van andere provincie. So waar het nou ons werks syfer, werkloosheid syfer?
1: Absoluut.
0: Ons mense lê daaronder. Ons, en dit het 'n direkte uitwerking op alles.
1: Absoluut.
0: En dit loop uit alles op misdaad. En wanneer ons kyk na die waar oudsoren lê wat contact misdaad lê, nommer 1.
1: Ja.
0: In die tuinroute. Hoekom? Want daar is een groot leemte, daar is een groot nood en een hongerte hier in die dorp in specifiek. Werksgeleenthede spruit uit alles.
1: Oké, ja, Rikers, ek sal, hoe gaan ons die, jy het vroeger gepraat van, in onze context praat ons van een value chain. Waar ons besighede, klein besighede by mekaar kom, ons soos in Bouverwisse geval, en soos in Outlet Taasvoorse geval, waar ons in 2019 hier die lichaam gestig het, en seker te maak dat ons die voice is vir die voiceless is. So, wat is jou gevoel, hoe gaan ons die ouens, want een is, daar word gesê dat die administratie veil ons, dit is nou jou ambtenarij. Dan word daar gesê dat die politiek veil jou ook. So, soos ek het sien, is die raad wat bestaan uit politicians, is die eerste point of entrance as dit kom by dienslewering vir hun gemeenskap. So, maar nou sit ons met die uitdaging. Die administratie blameer die politicians, die politicians blameer die administratie. So, waar laat het ons vir die toekoms?
0: Ek wil nou sê, voor ons vir die nuus gaan, dat dit wat ons ervaar hier in die groter oudsoorin is die ergste graad van minachting van die municipaliteit en sy raadslede. Hoekom ek so sê? Want daar is geweldige onstabiliteit.
1: Ja, nee.
0: En ons as inwoners word nie geprioritiseer nie. Deur wyse van die hoë werkloosheidssyfer, die toestand van ons paaie, die toestand van ons watergehalte, die toestand van ons infrastruktuur op die dorp, man, en so kan ek aangaan. So, wanneer jy dan een vergadering het, hierdie baie belangrike gesprekke, waaroor voer jylle gesprek, siende dat ons as inwoners dan nie siende daar vordering plaasvind nie. Ons sien eerder dat daar verergerde val van die dorp en alles gepaard mee gaan.
1: Yes.
0: So, nou wil ek sê, ek wil sien dat meer klein besighede hulle self formeel vestig op Oudtshoorn.
1: Yes,
0: ek wil sien dat ons mense hulle eie spaarse winkels bedryf. Dis nou inwoners van die dorp. En dit ernstig vat. Want om 'n besigheid te bedryf moet jy ernstig wees.
1: Ja.
0: Dis nie 'n laat slaap en 'n vroeg gaan slaap besigheid nie. So dat sukses stories daaruit kan spruit. En ek meen, daar is groot geleenthede. Jy praat elke woensdag omtrent oor die groot geleenthede wat daar is. Spesifiek vir spaarse winkels en spesifiek nou.
1: En jy gaan nie glo nie, nie. Luisteraars, jy gaan nie glo in die Weskaap, is daar omtrent, ek kan hulle op my vingertoppe tel, en hierdie, en dit is te make of te blameer, as gevolg van die bylaws, die wetgewing, wat verouderd is, sit met die 100.000 rande, nee, om seker te maak dat onse ouens, wat in die achter, Cyril Ramaphosa en Stella het genoem by geleentheid, dat klein besigheid is, word gesien as die backbone van die engine.
0: Ja,
1: en is hoegenaamd onaanvaarbaar. Ons kan nie, as jy nou gaan vat, my struggle. My struggle het begint in 2009, en in 2025, sien ek is die licht na al hierdie gefights. En ons begint toe in 2019, begint ons een value chain. En ons as besigheid is, staan toe saam, en as jy nou gaan, ek gaan nou vandag by Natural African Queen, as ons kom by die KKNK, jy het nooit die geleentheid gehad nie, vandag, ons praat hier rondom die tafelluisteraars, vir geleentheid, vir klein besighede, dit wat ons toekom, die injustice, dit wat vir ons nooit, ek weet nie hoekom, was dit nie vir ons beskore nie, maar hier is Elrike Geisman vandag, op die KKNK, en hoeveel van ons mense benefit nou by hierdie geleenthede, en hier gaan het luisteraars, en Henrique is vandag, oor die geleenthede, wat nog steeds ons, jy weet, ons het, is nie toeganklik vir ons klein entrepreneurs, of ons in die rural areas, is nog steeds in 'n disaster soos het was. So, hoe skep ons, en waar is ons nou, en hoe vind jy die KKNK, hier is Natural African Queen, vir die hoeveelste keer, hoe vind jy die geleentheid en die gap

0: wat nooit daar was nie, en hier is het nog weer.
1: Die KKNK is soos, is een platform vir oudsoren en is een groot feest.
0: Absoluut.
1: Massieve feest, is internationale feest. Dit is nie die nationale KKNK nie, dit is een internationale feest.
0: Yes.
1: Maar mense kom van ander lande en kom geniet die, die pracht van die Klein Karoo en dit wat eie is aan die Klein Karoo hier in Oudtshoorn waar ons die KKNK vier. So wanneer jy as klein besigheid die geleentheid kry om op so 'n platform jou wonderlike produkte te vertoon, dan behoort jy dit ernstig te vat. Soos wat ek nou gesê het, wanneer, selfs wanneer jy 'n spaas winkel, 'n huiswinkeltjie bedryf, moet jy dit ernstig vat. Want dit gaan daaroor dat jy moet iets bou. En jy begin iewers. Net soos wat ons story is by Natural African Queen. Ons vervaardig die haarprodukte, ons vervaardig die velprodukte en allerhande ander goed. Dit het begin by 'n droom.
0: Yes, yes.
1: Dit begin by 'n visie. Maar as, het, as ons niks gedoen het, dan was het maar net 'n droom en 'n visie.
0: Yeah.
1: En as baie jong mense hier buite wat, wat hierdie type goed moet aanhoor, nie net jong mense nie, maar mense wat al vir jare probeer om iets op die been te bring, maar vir een of ander rede wil dinge net nie,
0: nie werk nie,
1: grondvat nie. Ons bou vir 6 jaar vanaf niks. Daar was so baie leringe in die proces, die afgelope 6 jaar, baie leringe. En jy moet nooit frustreerd raak tot die mate dat jy sê, ek gaan nou tou opgee nie. Ek wil nou alles los. Ek besef nou hoekom dit nodig was om stampe en stote te verdra en aan te hou bou. Ons het begin met R38, 50 cent.
0: Jy jo.
1: En ons het 10 botteltjies leave-in treatment het ons gemaak. Net 10. En daai eerste dag het ons ons 10 kliënte gekry, toe ons het op sosiale media gooi. Ai, die Here was goed. Want daarvan het ons nooit weer teruggekyk nie. Te midde van die stampe en stote het ons gesê, ons wil. My werk by radio het aangegaan, my vrou in die onderwys het aangegaan, en toe kom COVID ook mos nou intussen en dinge verander en ek gaan werk by Justitie in Prins Albert en die vrou het toe nou besluit, ofwel sies afgelê, en 'n jaar later sê ek vir, dit wat ek nou kom leer het hier by die hof. So waar, van alles, is 'n klein kantoor, so jy moet 'n jack of all trades wees.
0: Yes, yes.
1: Ek het nou nachte in en nachte uit, Polla, van middernacht tot middernacht, het ek met die Here gepraat en gesê, maar die ding pla my. Ons besigheid wat ons gebou het. En skielik sien ek dat die interactions, en nou daar sal tekens wees. Wanneer jy besig is met iets, daar sal tekens wees in watter rigting jy op pad is.
0: Yes, yes.
1: En die tekens wat ek kom sien het, na ons so aan die gang was, toe ek nou daai kant is en sy is in die kant van die berg, of twee berge skei ons, die Oteniqua berge en die Swart berge, sien ek, die tekens wys dit vir my dat die belangstelling neem af, die social media engagements neem af,
0: dis nou van
1: die vraag neem af, maar ek kan nie verstaan nie, want ons het dan nou hierdie wonderproduct, niks het verander omtrent die product nie. Dit bly steeds dit en ons voeg nog by. En ek sê, alles wat ek kon bemag in Prins Albert by die hof, wat ek moes leer in daai kort tydjie dikke boeke, gaan ek los en terugkom huis toe. En met alles binne my gaan ek kom bou en ons gaan sisteme in plek kry. En ons het dit gedoen en hierdie afgelope Vrydag het ons eerste winkel op George oopgemaak. Elke maand vir die afgelope 6 jaar het ons uit die boot het gewerk. Een keer gaan ons George, so een keer in Oudtshoorn en ons doen deliveries van huis tot huis. Nou dis 'n story wat mense moet hoor. Van niks tot iets.
0: Ja.
1: As jy van niks tot iets kan kom, dan kan jy van iets tot iets baie beter gaan. Want nou het jy iets in jou hande wat jy kan gebruik om te multiply.
0: Yes, yes.
1: Op 'n hoër skaal. En ons het ons eerste winkel oopgemaak en ek sê Natural African Queen to the World. Ons tweede winkel is op pad in hierdie maand op Oudtshoorn. En ek wil sê, daar is geen keer nou op hierdie stadium nie.
0: Jy sê,
1: want ons het iets kom ervaar. En daar is 'n tipe adrenaline wat gepaard gaan met dit. Is 'n passie.
0: Yes.
1: Dis 'n visie.
0: Yes.
1: Dis 'n droom wat kom realiseer het, te midde van al die uitdagings.
0: Yes.
1: In ons persoonlike lewe as gesin. En hier is ons 6 jaar later.
0: Daar sê, luister, Rikus, hou gou vas, moet nie die Die moet nie alles nie, hulle sak uitlaat nie. Luister as dit is, Henrikus Gysman van Natural African Queen. Ons gaat nou weer terugkom. U is welkom om saam met ons te praat hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM. Ons is nou weer terug.

Werklose werkskoers in George. Hier is speciale nuus vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering en Go George op Vrydag 5 Junie vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker rybewys program. Kom 9:30 Vrydagoggend saam na Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID dokument en registreer sommer net daar.

Openbare diensaankondiging, wervingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Wes-Kaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Die nommer weer 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Working at the car wash here. Come on and sing it with me. As jy kan uitspring, een is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die oude Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Goeiemiddag. Ek luister nou so. In gedagte in die gesprek van u. Weet julle, ek is ook een van die contracteerders wat daar die metro grote gebouw het, ons het 2022 aangewegend. Ek het plus minus 70 huise met company naam, maar ons was baie groot onderrig aangedoen en ons het gekla en als val op twee oore. Ek kan een boek skryf van ons klein bezigheid hier, ons small business, ek kan een boek skryf die probleme, die klagtes, maar ek geniet nou die gesprek van Ile en ek sal graag dit wil opvolg en deelneem. Baie dankie.
6: Ja, dit was een luisteraar daar, so baie dankie dat ons luisteraars betrokke is by hierdie type gesprekke, want aan die einde van die dag het ons, dit is definitief ons livelihood, want ons sê aan die einde van die dag, ek het net so quote luisteraars, I knew that if I fail, I would regret that but I knew the one thing I might regret is not trying.
7: Sure.
6: So, aan die einde van die dag, meneer Geisman, jy was baie warm gewees, oor waar jy nou is, jy weet, 38 rand, en waar die 38 rand jou vandag gebring het, is daar enige iets wat jy kan noem, wat die luisteraar daar so, hulle deel van ons gesprek, en die sentimenteel wat ons deel, as ons by klein bezighede, dat ons die selle call op die hart het, en ons hartklop is op die selle nood, en deure is steeds toe.
7: Vennootskap.
6: Yes.
7: Dit nou verband met ons gesprek vroeger, dat as jy dit alleen probeer doen, dan ga jy geweldige uitdagings in die gezicht staar.
6: Absoluut.
7: Maar wanneer jy dit doen as een eenheid en met die doel dat jy een verskil wil maak in die gemeenskap en in die samenleving, dan gaan dit soveel druk van jou afhaal. Want jy het een ander siening, een ander uitkijk en jy wil jou bou, jy wil jou mense jou, jy wil gesinne jou, jy wil betrokke wees by die groei van ons ekonomie. En mense het nodig om betrokke te wees. Want ons het vroeger gepraat daarvan. Jy het ook nodig as individu. Wat doen jy om jouself as persoon te groei, te laat groei? Jy neem deel aan kursusse. Jy gaan studeer. Jy sit jou naam op 'n databasis vir werksgeleenthede. Al sê wie wat, al sukkel jy hoe lank om iets te kry. Jy wees betrokke, jy gaan woonvergaderings by, jy gaan praat met mense in verskillende sektore, jy gaan klop aan deure, jy maak jou CV's reg, jy staan op soggens, was jou, ryk lekker, lyk mooi, en gaan gee jou dokumentaties in. Daai is elemente wat jy doen om jouself te bou. Nou wat doen jy? Soortgelyk, wanneer dit kom om 'n organisasie te bou, 'n besigheid te bou, jy sluit aan by local economic development organisasies, by NGO's, jy sluit aan by jou business chambers, jy sluit aan by 'n groep mense, like-minded mense, wat dink soos wat jy dink, en wat voel soos wat jy voel, mense wat ook wil sien gebeur in die dorp, dit wat op jou hart is. Hoeveel gesprekke, hoeveel geleenthede het ek nie al bygewoon in die verlede deur wat Outlet Task Force gedoen het nie? Hoeveel gesprekvoeringe was ek nie al aan deel nie? Hoeveel, jy sê daar so baie goed, en al hierdie kon bydra tot ons as Natural African Queen se sukses vandag. Jy kan nie dink dat jy gaan nou net outomaties gaan dinge vir jou gebeur nie. Daar is 'n pad waar langs jy moet gaan.
6: Okay. Mr. Giesman, kan jy gou vashou, ons kan gou terug luister na die ander WhatsAppies wat ons het. Kan ons gou aandag gee daar, Paul, net vir ons dit lees asseblief.
8: Daar sê Mr. Martin en Mr. Ricky G. Ek som net die enetjie op, hy is redelijk lank middag manne ingeskakel. Dankie Martin dat jy ons besighede vorentoe toe vat. Sê my, hoe ver is jy help met huiswinkels? En dan spreek die persoon ook die ongelukkigheid oor die ekstra rand wat die Spaza winkels nog vra op jou airtime en ander goed. Die persoon sê ook dat ek het al vorms ingevul vir die hulp ten opsigte van die Spaza winkels. En dan gaan hy verder deur te sê die belangrikheid van om mekaar te ondersteun as dit kom by plaaslike besighede.
6: Ja, baie dankie Paul. Paul, kan ons gou vinnig Mr. Nelton is op pad Grahamstown toe, na die festival toe, dat vind plaas die 25ste tot en met die 5de Julie, of ons gou vinnig Mr. Nelton op die lyn kan kry met hulle, is 'n paar van die klein besighede wat op pad is, hierso van Oudtshoorn en die Klein Karoo en hierdie opvangsgebied van Eden FM.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
9: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai, Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
10: Wie se kind is jy wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
9: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op Saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: done. Profile created, documents uploaded, and my application is officially in.
1: Look at you taking control of your life. Let me guess, South Cape TVET College for that N4 qualification?
0: You know it. 18 months of theory plus 18 months real work experience. I'm finally getting those qualifications and that experience.
1: Smart move. Which field did you choose? Business, HR, public management, tourism, or management assistant?
0: Went with business management. And you weren't joking about the deadline. This really is the final national intake before the program phases out.
1: Exactly. If anyone else is still sleeping on this, they need to move fast.
0: Applications close on 11 June 2026. Apply today at sccollege.co.za.
2: Ja, luisteraars, ek is bevoorreg vandag om in die geselskap te wees van meneer Nelton Willemse. Mr. Nelton Willemse, ons gaan kort wees. Ek wil net vir die luisteraars onder de aandag bring dat ons het baie talent wat hier uit die Suid-Kaap na die Grahamstown gaan om daar te gaan exhibit. Goeiemiddag, hoe gaan het met u?
3: Goeiemiddag, middag Martin. Goeiemiddag aan die luisteraars. En ons aanbieder daar so.
2: Daar is hy, dit is meneer Nelton Willemse van Nelton Art en meneer Nelton gaan daar om te gaan exhibit by die Grahamstown feest. Hulle is een paar van die ouwens hier die Suid-Kaap uit en hulle is ambtelik die 25ste juni tot en met die 5de juli is hulle daar so in Grahamstown. Mr. Nelton, as jy net vir die luisteraars een idee gee in achtergrond, jy weet wat jy doen en hoe vir jou hoeveelste keer is jy op pad na Grahamstown?
3: Ek is maar in die kunste, so wat ek doen is, ek kan stel uit daar so, ek doen nie live portraits, en dan hang ek maar my skilderijen.
2: Oké.
3: En dis van jaar die vierde keer.
2: Oké.
3: Die vierde keer wat ek Grahamstown toe gaan. Dit nou al soort van instelling geraak en dis ook, sal ek sê, een van die hoogtepunte van die jaar.
2: Okay.
3: My kalender.
2: Daar sê, nee, ek weet, kijk, jy mis die Grahamstown feest vir niksie, want dit skep een geleentheid soveel so, dat jy kan nie met die kontant in die voertuig rijden nie, want die kontant is te veel, jy gaan om geld te gaan maak. Want ek sit met Mr. Gysman nie so. Hoe sê jy? Ek sit hier so saam met meneer Gysman, Elrikus Gysman van Natural African Queen. Jy wil nie vir hom hallo sê nie?
3: Wat sê Gysman? Wees so groot, lekker om te hoor. Meneer Gysman is daar.
4: Nelton, ek wil net sê, ons is baie trots op jou en sien op na jou en baie dankie vir jou ywer en jou harde werk kultuur wat jy het. Dit is aansteeklik. Sterkte daar waar jy is.
3: Dankie
2: Mr. Gysman, dit is lekker. Nelton, ek wil hier sommer bystaan. Ek het hier so 'n vraag om vir Mr. Gysman te vra. En ek wil dit, Mr. Gysman, Nelton, het vir ons was in 'n gesprek gewees oor die uitdagings en die red tape van sekere organisaties. En dis, Nelton is een van die, hy is deel van die bestuur van Outlet Task Force. En ek dink Nelton is ene oor, hy het vir my 'n vraag gevra. En dit was nou nie van my af gewees nie. Wat het u tot toetrede van politiek as die burgemeesterskandidaat van die Groothout?
4: Ek dink ek het so baie wat ek bring na die tafel toe. Eersens, die tafel was nie daar vir my gewees nie.
2: Okay.
4: En ek moes hierdie tafel self graveer. Ek moes self vir my tafel bou, want ek kon nie aansluit nie. Soos jy gesê, jare later, as jy hierdie wil oopgaan nie, dan bou jy nou maar vir jouself een structuur. En jy begin een besigheid en jy sit jou eie deur aan. Verstaan, jy maak jou deur van binnen af oop. En dis precies dit. Inclusiviteit is wat ons gaan maak dat ons wen. Die hande te vat, vennootskap te bou en die beginsel van demokrasie uit te leef. En dit is om ons mense eerste te stel.
2: Absoluut.
4: En alles wat jy beplan, alles wat jy op in die tafels of in die vergaderingssale bespreek, dat ons mens geprioritiseer word in alle afdelings en facette. As ons daai net kan nakom, dan sal ons sien hoe wonders gebeur.
2: Ok, die ekonomiese omstandighede, as u nou enigszins in die stoel is, hoe sien u wat klein besighede aan betref? Want aan die einde van die dag is het een geval van, hier praat die ouwens van buitenlanders, en jy weet ekonomiese omstandighede, hoe gaan u in u kapasiteit, as die ekonomiese omstandighede, dokumente, bylaws, vat altyd jare, en net een aansoek om een aansoek te bring, om een structuur op te sit, om een winkel te begin, hoe gaan u die opportunities vir klein besighede is unlock, die feit dat jy gevoel het, dat is jy call, en die, jy weet, die call te maak.
4: Ek moet definitief die plaaslike ekonomie prioritiseer. En seker maak dat ons mense trek eerste voordeel, voordat ons enige werksgeleenthede laat uitgaan.
2: Absoluut.
4: So vir die ekonomie om te groei, moet jy in vennootskap gaan. Met jou kleinsake ondernemings op die dorp, jy moet kom na organisaties soos Outlet, en ander besigheidsfirmas, of sakekamers, en praat met die private sektor. Skep geleenthede, hoe kan ons saam werk en saam bou? Die kerkorganisaties, hoe kan ons betrokke raak, so dat ons kan kyk na die sociale omstandigheid, in ons gemeenskappe? En hoe kan ons in die munisipaliteit sit, en sê die wetgeving wat geskryf is, wat nie ons mense bevoordeel nie, dit moet weer oor geskryf word. En of dit nou vinnig is, en of dit nou lang vat, die oplossing is om te begin daarmee. En dit is wat ek wil sien gebeur. Kleinsake ondernemings is na aan my hart, want ek is een klein besigheidsman, en ek kom deur die range, ek kon iets op die been bring.
2: En weet, Mr. Geisman, jammer om in die rede te val, my vraag in die einde van die dag is, hoeveel jong mense vraag, as jy dan so lang gesikkel het, hoekom, wat gee my die keuse om ook aan die einde van die dag een klein besigheid, en ons wil nie, ons jong mense moet negatief is nie, so wat is die boodskap vir die vooruitsigte van jong mense wat negatief is?
4: Jessie, ek wil vir jou sê, ek is een jong man, met een groot droom.
2: Yes, ek het gehoor, jy sê, jy het een groot droom.
4: Met een groot plan, vir die groter Oudtshoorn, wat ons allemaal insluit, alle rasse, alle klasse, alle kultuurgroepe, so dat ons kan saam bou aan een dorp wat besig is om in die te stort. En ons het die jong mense nodig.
2: Absoluut.
4: Om deel te wees van hierdie demokrasie. Want wanneer jy jouself beskikbaar maak, sê hulle dat jy kan met jou kundigheid, en jy kan jou gewig ook ingooi, want ons het dit nodig. Ons kan dit nie alleen doen nie, ek kan dit nie alleen doen nie. Natural African Queen kan nie deur een persoon alleen gebestuur word en gehardloop word nie. Nee, dis 'n fout wat jy maak. Jy het suppliers, jy het mense wat vir jou werk by die fabriek, jy het mense in die winkels nodig, jy het 'n span nodig wat ook jou in die emosionele en proses en geestelike proses te ondersteun. En daarom het ons dit nodig. So, wees betrokke. En ons het kundige mense nodig, ons het volwassenes nodig, want een groep mense gaan nie laat daar een daadwerklike verskil kom hier waar die nood is nie.
2: Daar sê, Mr. Nelton, ons moet amper gaan, is daar enig iets wat u vir Mr. Geisman wil sê?
3: Ek wil net sê, ek is bly om te hoor, om dit te hoor, Mr. Martin. Mr. Geisman, die groot droom, ek sal dit ten volle ondersteun, want wat gebeur is, ons het baie verloor in terme van ons jong mense die afgelope tyd. Ons moet terugbring na hulle toe, al begin ons ook net, sê ons net iewers begin, al ons het net om my enthousiasme, deelname terug te bring na hulle toe. En nou jare terug het ons die talentshow gehad, waar ons hulle die geleentheid gegee het om hulle talente te ontdek en dit bietjie te showcase. As niks van die aard mee besig om te gebeur, ek het my eie ek het die idee, ek kan met my bietjie na die tafel toe kom, en ek klink, of liefste, ek voel half opgewonde as een man praat, soos Mr. Geisman daar praat, om in te val daar by die span, om ons jong mense, ons jeug, en nie net ons jong mense nie, selfs aan ons volwasse mense, net weer hoop te gee. Want daar is soveel geleenthede, en ek dink, as elkeen in die dorp, is daar een stukkie van die paai. Ons moet sorg dat ons die paai weer oorbak, sal ek nie oorbak nie, maar laat ons net weer Mr. Geisman sê, hy in die stoot, laat ons eerder in die stoot net
2: Mr. Nelton, baie jammer man, ons moet nou gaan, ons sê vir u, baie dankie vir u tyd, maar ons is altyd in gesprek, en ons sal seker maak dat ons wenspan aan die einde van die dag weer aan die ander kant kom. Maar sterkte met die bezoek aan Grimstown en al die ander wat hier uit die Suid-Kaap het. Mr. Geisman, die luisteraars is in afwachting vir u groet en u kubai sê.
4: Ek wil groet deur te sê, toe ek sien dat dinge is besig om in een te stort. Toe gaan studeer ek in een ander plekkie.
2: Yes.
4: Toe gaan soek ek nie werk in een ander plekkie.
2: Yes.
4: Toe vlug ek nie weg nie en sê dinge is deur mekaar. Wat het ek gedoen? Ek het gesê ek gaan nergens heen nie.
2: Is een kind ek van
4: bly,
2: die dorp.
4: Ek bly in Oudtshoorn. Want dis waar ek benodig word. Dis waar my ervaring, dis waar my skills, dis waar my energie, dis waar my kracht benodig word. En ek wil help.
2: Ja, is dit so, die familie is hier.
4: Ek wil help om 'n verskil te maak. So mag jy ook sê, soos wat ek gesê het, en sien hoe gebeur dinge, ten gunste van ons as die gemeenskap.
2: Daar sê.
4: Baie dankie.
2: Ek sê vir u, baie dankie, Mr. Geisman, en dankie dat ek Natural African Queen's tyd vandag in beslag kon geneem het vir hierdie uur, en dit was goed om u hier te wees.
4: Dankie Paula.
2: Daar sê, baie dankie luisteraars, ons sê van onze kant af, baie dankie Outlet Task Force, in samenwerking met Eden FM, dankie vir u, ons getrouwe luisteraar.
5: En dan met Geisman luister met die naam van Samantha Junkies, sy is daar van Nice, ne. Sy sê, hy is lekker om vir Rikkie te hoor, mis om op die breakfast show, en nog iemand wil graag weet, waar in George is Natural African Queen geleef?
4: Wat ek sê, Paula,
5: ja.
4: Dis daar vir die George arkade, tussen Shoprite en Tekkie Town, of Shoprite en Legit, nou, Legit en Tekkie Town is langs mekaar by die arkade, so dis in die arkade, dis die George arkade, dis 71 Hibernia straat, en dis by winkel nommer 17.
5: Ja, as hy, baie dankie, en dan meneer Saru, ek teken nederig apologie aan, dat ek nou nie die naam genoem het nie, maar ek was nie seker, want die naam verskyn nou nie, nie, alhoewel die naam as een voorbeeld gebruik was, en dit wat hy graag wou huis toe gebring het. So baie dankie, Mr. Roo, vir die verstaanbaarheid, baie dankie.
4: Thank you.
5: Mr. Martin, mooi loop.
6: Dankie, Mr. Paul.
5: As hy. It is now 4 o'clock here, is Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. It is straight over to you, Sebastian, take it away.

0: Ole nkulu kwesithuli siphela kusukela phezulu okanti igatya leminyaka leshumi nesixhenxe kudala ligwetywe iminyaka engamashumi amabini nesihlanu entolongweni kudlwengula nokubulala umfama oselemdala elivukaro inkundla ephamle yasentshona koloni izolo zifumane ziphele ngentsembi yesihlanu kolwimi lwesixhosa.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m. Thank you very much, Anaza Goodwill, for the 4:30 news headlines in Isikosa. Anaza will be back at 5, you know most, serving us the mains.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Hi, I'm Alan Windy, Premier of the Western Cape. We are focused on delivering well-maintained roads, accessible healthcare and quality education. The Western Cape has the lowest unemployment rate in the country because we are constantly looking at new ways to grow our economy and support small businesses. How can we help you? Call us on 0860 142 142 for support with your small business or any other government service. Thank you to every resident for being part of the Western Cape story. Together, getting it done for you.
1: Eden FM, ons maak gereed vir die Sekoa Munisipale Gleef. Jamie Lee Joseph, sy is ons anker daar die kant van die wereld. Hartelijk goeiemiddag Jamie, altyd lekker om jou op die Afternoon Drive te hee. Onthou, net na 5 het ons woensdag wenke en dan vanmiddag so 20 minute voor 5 gaan ek telefonies in gesprek wees met juffrou Meryl Gay de Kok. Ons gaan nostalgies raak. En tussendeur gaan ek vir jou, ja vir jou, gaan ek treed met Bebo. But for now, here is the Hessequa Municipality slot.
4: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Eden F. Itself, Jamie Lee Joseph. En met my in die atelier het ek vir Rian Milan. Hy is die senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hessequa Municipaliteit. En dan het ons ook vir Leslie en Charles, die toerisme intern by Hessequa Municipaliteit. Welkom by Eden FM.
5: Hi, dankie Jamie.
6: Goeiedag Jamie, goeiedag alle luisteraars. Lekker om hier te wees by Eden FM. Dit op 'n lekker reënerige dag.
4: Rian, die Riversdale Pump Track fietsrybaan is onlangs geopen. Vertel ons meer oor hierdie projek.
6: Jamie, nou hierdie Pump Track is 'n eerste vir Hessequa en vorm deel van Hessequa Toerisme se doelwit om Hessequa te positioneer as 'n voorkeur toerisme bestemming. Die Pump Track is ingerig vir kinders onder die ouderdom van 16 jaar en strek die ovaalvormige baan oor 'n afstand van 110 meter. Nou, hierdie baan is uiters gewild en speel kinders veral na skool as ook oor naweke by hierdie baan. Luisteraars wie graag Riversdale besoek, kan daarna uitsien dat hulle kinders absolute gratis toegang tot hierdie fasiliteit sal geniet. Hierdie is maar net een rede waarom Riversdale 'n semifinalis in Kwela se dorp van die jaar kompetisie was.
4: Leslie, Hessequa Toerisme het 'n fotoraam laat installeer in Gouritsmond. Is hierdie raam nog in gebruik en waar presies kan dit gevind word?
5: Wel, Jamie, die Gouritsmond is uiters gewild en verseker die fotoraam wat in die meeste reisfoto's sal verskyn. Dit is geleë langs die rivierstraat in Gouritsmond en laat besoekers toe om ikoniese foto's te neem met die pragtige riviermond en Indiese Oseaan in die agtergrond. Hierdie fotoraam is bekom met fondse ontvang van die Wes-Kaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme. en spreek ek graag my dank uit aan hierdie departement vir hul belegging in die ontwikkeling en bevordering van toerisme binne Hessequa. Graag luisteraars uit om Gouritsmond te besoek en 'n kiekie te neem by 'n gewilde Gouritsmond geel fotoraam.
4: Rian Hessequa Toerisme woon die Travel Marketing Experts of South Africa se uitstelling by op 10 Junie 2026. Wat precies behels hierdie uitstelling en waarom is dit belangrik?
6: Jamie, die TMESA werkswinkel en uitstelling is 'n gevestigde toerisme by eenkoms provinsies reg oor die land plaasvind. Nou, hierdie bijeenkoms is daarop gemik om kopers en verkopers by mekaar te bring en so samenwerking te bevorder tot voordeel van bestemmings en toeroperateurs. Nou, die verkopers in hierdie context is verteenwoordigers van accommodatiefaciliteite, toerismebureaus, as ook activiteite. En dus, dis diegene wie producte het en aanbied aan toerisme. Die kopers in hierdie context is weer verteenwoordigers wie toeriste het, wie op soek is na accommodatie, nieuwe dorpe en streke om te besoek, as ook interessante activiteite om te doen. Nou, hierdie uitstalling vind plaas in 'n round robin formaat, wat beteken kopers die geleentheid kry om met elke verkoper te gesels. Hessequa Toerisme sal hierdie geleentheid bywoon en so ook die Hessequa streek verteenwoordig en dan toeroperateurs kom precies waarom hulle Hessequa moet oorweeg vir opkomende toere.
4: So dit is Rian Milan, die senior en toerismeontwikkelingsbeamte by Hessequa Munisipaliteit. Indien u meer verskeie initiatiewe en dinge om te doen binne Hessequa, bly ingeskakel, ons is terug net na 'n lekker musiekbreek.
7: Hey, are you in a man?
8: Hey,
7: are you in a man?
8: Ah.
7: Are you in a man?
8: Hey,
7: are you in a man?
8: Ah.
7: Hey, find the way. Are you in a man?
8: Hey,
7: are you in a man?
8: Ah.
7: Are you in a man?
8: I tell you,
7: are you in a man?
8: Ah.
7: Hey, find the way. Am I lighting? I got your patchy scene. Patchy, you valley valley. Niti utandi man. Konje uhamba ngani. Wena ubuza bani, bekumele uyenze iplani lokuthi uphume ngestrati, bese uthathe itasti, ungabi nendaba noma ungatshani, bese uphuza amanzi, angithi awunamali, wesisi nalivati, uphuza uhlale phansi, thule ngathi uyasi, zonke indaba zamalayinani.

Sugar lana man, sugar lana man, sugar lana man.

0: terug in die atelier met myself, Jamie Lee Joseph, en natuurlijk Rian Malan, die senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hessequa Municipaliteit. En dan het ons ook vir Leslie en Charles, die toerisme intern by Hessequa Municipaliteit. Vir diegene wat nou net ingeskakel het, ons gesels oor verskeie initiatieve as ook activiteite om te doen binnen Hessequa. Rian, jeugdag is op dinsdag 16 Junie 2026. Daarom gaan baie Suid-Afrikaners moontlik verlof neem en een lang naweek daarvan maak. Watte activiteite sal jy aanbeveel oor hierdie lang naweek?
1: Jamie, elke dorp in Hessequa bied iets om te doen. In Witsand kan luisteraars uitsien na die Witsand pretpark, waar hulle activiteite soos padpad, quadbiking, meerklim, as ook paintball kan doen. In Riversdal kan luisteraars uitsien om die oudtronk te besoek, wat een van die oudste geskiedkundige geboue binnen die dorp is. Die oudtronk bied ook een koffiewinkel, wat die beste wortelkoek verkoop. In Stilbaai kan luisteraars uitsien om die Stilbaai toerismebureau te besoek, om 11 uur dagliks, waar die varswaterpalings gevoer word. Hierdie is een unieke activiteit, wat slechts in Stilbaai plaasvind, en is uiters gewild vir spesifiek die kinders. In Albertinia kan luisteraars een tuinplaas besoek, waar hulle een replica van een klein dorpie kan sien, is natuurlijk Albertinia, wat uitkerk is. Tuinplaas is ook uiters gewild vir hulle milkshakes. In Gouritsmond kan luisteraars daarna uitsien om die Geruka Natuurreservaat te besoek, waar daar kleiner wild vrylik rondbeweeg. Kuns is ook natuurlijk een lekker activiteit en kan luisteraars uitsien om ook vele kunststudio's te besoek of sommer lekker te gesels met kunststudio's en uitstalruimtes wat insluit die gewilde Stilbaai brugmark wat op Satra plaasvind.
0: Rian, die debiekie fietserij wederin vind plaas op Saterdag 20 juni 2026. Wat maak hier die wederin speciaal en waarom moet luisteraars inskryf?
1: Die debiekie bergfiets wederin en gevestigde gebeurlikheid binnen Hessequa en lok honderde voete na Riversdal. Nou die trailrun maak voorsiening vir 'n familievriendelike 5 km pretloop wat gepas is vir mamas en papas met kleinkinders, stootkarretjies sowel as honde. Die 17 km trailrun bied weer 'n lekker uitdaging met deelnemers wie pragtige uitsigte van die slapende skoonheid kan geniet. Nou hierdie route laat ook deelnemers die vars plaas aan wat beslis bydra tot die gesondheidsethos van die Hessequa streek. Fietsryers kan uitsien na 'n 17 km route of 44 km route, sowel as 'n uitdagende 53 km route. Nou al drie hierdie routes stel deelnemers in staat om die natuurskoon te geniet en natuurlik die ikoniese slapende skoonheid te besigtig. Jamie, ek is bly om te noem, e-bikers kan ook uitsien na 'n 52 km route. Nou luisteraars, wie graag wil deelneem, kan inskryf aanlyn op Entry Ninja. Ek nooi graag elke luisteraar uit om in te skryf en saam hierdie sportevent te geniet.
0: Leslie, met die reën weer wat die tuinroute en klinkerroute tref, watter wenke het jy aan motoriste wat hierdie rigting moet reis?
2: Wel, Jamie, dit is uiterste belangrik dat reisers altyd vooruit moet beplan voor hulle reis. Daarvolgens graag gee ek 'n paar wenke as volg. Beplan jou route en volg altyd slegs amptelike kanale en social media platforms. Tweedens, wees waaksaam op die pad, hou ter alle tye 'n veilige volgafstand. Verseker dat jou windskermveer in goeie werkende toestand is. Dan, verseker dat jou bande nog goeie loopvlakke het. Verlaag jou spoed, moet nie jaag nie. Verseker dat jou selfoonbattery volgelaai is en verseker dat voor jy ry, jy het nog jou selfoon gelaai het. Lees op oor die nuutste nuus deur slechts ambtelike kanale te volg, soos bijvoorbeeld een plaaslike municipale Facebookblad of die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Wees waakzaam op die pad en reis slechts indien noodsaaklik is.
0: En dan, wat sal julle afsluitingsboodskap wees aan ons luisteraars en gemeenskappe daarbuiten?
1: Jamie, ek wil noem, die Issikwa gebied is een prachtige omgeving, gevul met natuurskoon en wonderlike, vriendelike mense. Kom besoek ons hier die lang naweek as ook oor die skoolvakantie en verken al ons juwele. Besoek ook ons webtuiste by www.explorersgardenroute.co.za om reisinspirasie te vind.
0: So dat is Rian Melan, die senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hessequa Municipaliteit. Dan het ons ook vir Leslie en Charles, die toerisme intern by Hessequa Municipaliteit. Ek sê vir julle baie, baie dankie. Dit was weer een plezier om julle in die atelier te hee. En dan is dit weer tyd om te groet ons gesels weer die 17de juni. Die selfde tyd, die selfde plek, bly ingeskakeld by die beste gemeenskap waar

0: Ja, hartlik goeiemiddag, dankie dat jy nou net by ons ingehaak en ingeskakel. Maar kom ons gaan gou vinnig na ons waslappies wat vroeër vanmiddag hier gekom het terwyl Outlet Task Force nog besig was. Kom ons sê gou hulle daar vir ons, pragtige luisteraars. Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Mr. Paula. Goeiemiddag aan al ons prachtige luisteraars. Ek het baie na George Corbyn. Baie dankie, Mr. Paula, vir hierdie woord wat u vanmiddag vir my weer sien. Dit is morgen, my en Broepetse dag, wat ons weer met domes gaan vir observatie by George Hospital. En hoor wat sê die Heere. Werk al julle bekommernisse
0: Amen.
1: Om, want hy sorg vir julle.
0: Amen.
1: Die Heere gaan reeds voor ons uit. So
0: Amen.
1: As ons morgen daar kom, dan sal ons net hoor wat mooi en wat goed is.
0: Glory.
1: Mr. Paula, die Heere sien jou man. Ons dink aan jou en ons bid vir mekaar.
0: Baie dankie.
1: Liefde, Sister Pet en Broer Pet.
0: Dankie.
1: Tata.
0: Tata, Sister Pet en Broer Pet, net soos jylle daar sê. Ons vat alles in geloof. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al jylle bekommernis op hom. Want

0: Hy sorg vir julle. Nog enetjie wat vroeg deurgekom het, middag Paula Hobbs, dankie vir die tiks. Geseënde dag vir almal wat ingeskakel is op Eden FM, dit kom van Tannie Elise Kamfer uit 'n pragtige Oudtshoorn. Patrick Ate van Vieren, hartelijk goeie middag.
1: It's for you, cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Higher, lift Jesus higher, higher, higher, lift Jesus higher. Hola, maas, ja, deel, kom ons lig vir Jesus op. Wat nou lekker by dene gaan wees, is Mary, Mary se shackles, take the shackles. Allebei shackles en gooi het weg, ja.
0: Uit die prachtige Mosselbaai, hier is Paaste Malcolm de Jager. Hartelijk goeiemiddag.
2: Hartelijke goeiemiddag, Paula Hobbs in streek. Paula, sy genade is vir ons nog genoeg, ne?
0: Amen, amen.
2: Kom ons bly in dit en ons bou op dit.
0: Ja, Paaste.
2: Een geseende achtermiddag vir amal in die streek, oh, Paula.
0: Baie dankie. Die selle daar ook vir Paaste Malcolm de Jager. The People's Pastor, hier op jou Drive Time Show. Aan die kant van Voormoed, hier is Katrina.

0: Mr. Peter Bryson, Gone But Never Forgotten. Vandag het hy daar in Waslapiland. Mr. Moni Petersen, hartlik goeiemiddag.
1: Hi Paula, luisteraars, hoop het gaan goed, bly warm en bly droog. Ek het nou net in die opte in die papas opgekom, so jy net op die pas opkom, is daar een ongeluk, voertuig geglij, op die natpas, 3 voertuie, in die ongeluk betrokken, ek is nie seker of waar beserings is hy. Op die stadium is die nooddienst op die toneel, maar ek wil maar net vraag dat luisteraars en bestuurders natuurlijk baie, baie versigtig sal wees. Ongeluk op die auto in die Kwapas, richting Oudsoren, richting George na Oudsoren. 3 voertuie betrokken. Dankie Paula, dankie vir die lekker warme muziek, goed gaan.
0: Mr. Moni Petersen, baie baie dankie vir daardie noodsaaklike inligting wat u nou saam met ons gedeel het. So asseblief motoriste, u ken die toestande op ons paaie. Wees asseblief uiters versigtig. En vooral vir u wat in daardie omgeving is, wat die ongeluk plaasgevind het. Indien u dit dalk gemis het, neem asseblief net weer kennis. Dalk het jy nou net laat ingeskakel en jy het gewonder waaroor word daar gepraat, waar vind die ongeluk plaas. Hier is Mr. Moni Petersen weer.
1: Hi Paula, luisteraars, hoop het gaan goed, bly warm en bly droog. Ek het nou net in die opte in die papas opgekom, so jy net op die pas opkom, is daar een ongeluk, voertuig het geglij, op die natpas, 3 voertuie, in die ongeluk betrokken, ek is nie seker of waar beserings is hy. Op die stadium is die nooddienst op die toneel, maar ek wil maar net vraag dat luisteraars en bestuurders natuurlijk baie, baie versigtig sal wees. Ongeluk op die auto in die Kwapas, richting Oudsoren, richting George na Oudsoren, 3 voertuie betrokken. Dankie Paula, dankie vir die lekker warme muziek, goed gaan.
0: Vandag advertensiebreek, ons is nou weer terug hier op jou nummer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons groet ons luisteraars daar langs die kus 93.8 FM en hier in die Klein Karoo 103.6 FM, Mesekwa. Julle kan ons hoor op 87.8 FM, kanaal aan 97.9 FM, nuis na Plet 99.7 FM en Uniondale 98.1 FM. Of jy kan ook vir ons luister by www.edenfm.co.za. Ek dink dis waar die mensies van die aard en die kant van die wereld net ons gesprek, ek en juffrou Merel de Kok, dis waar hulle vir ons gaan kry by www.edenfm.co.za. Vandag advertensiebreek, die Hops is nou weer terug.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
0: Ja, en in die tyd moet hy geldkie sommer ver gaan. Hy moet sommer baie ver gaan. Hy moet ook nie so ver gaan dat man hom nog nie kan sien nie. Ja. Mens moet hom daarom nog kan sien. Ek moet my woensdag wenk, moet ek met u deel. Ek het een wenk vir vandag, net een wenk. Ek weet en jy weet en ons weet en ons allemaal weet hoe voel ons oor onkruid. Nou die wenk wat ek hier het. Iemand moet net vir my sê wat werk. Ek het dit nog nie probeer. Maar die mense wat weet sê, gooi suiwer wit asyn tussen die sypaadjie stene. Sit nou hier by jou pywie, nê, as hy onkruidjies onder daai koppe en nekkies uitsteek. Dan kom jy vir hom. Of is dit nou vir haar, ja. Met suiwer wit asyn wat jy daar tussen hy gliefies by jou pywie gooi. Of by jou stene, sy paadjie stene. En hulle sê, ek klink nou soos die kinders, nee, hulle sê die onkruid sal binnen 24 uur sal hy onkruid vryk. Ja, daar is my woensdag wenk. Onkrekies, onkrekies, ek kom vir julle met my bottel wit as. Hallo, goeie.
4: Meneer Amas.
0: Middag, sê.
5: Middag, meneer Amas.
0: Middag.
4: Ingakel en ingeskakel in die program.
5: Ingakel en ingeskakel met die program.
4: Eerste keer wat ek luister.
5: Eerste keer wat ik luister.
4: Nee, ik geniet die muziek.
5: Maar ik geniet die muziek.
4: Baie
5: dankie.
4: Lydia.
5: Lydia Boysen.
0: Waar zijn Lydia Boysen? Welkom bij de Afton Drive. Oh, die toekomst van Ieder Radio lijkt mooi en klinkt mooi. Hartelijk goeiemiddag.
6: My

0: Wow, pola opska dop, Tina van Riversdal.
1: Hy lekker Tina, alipada van Riversdal. Hallo jy.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag Paul.
1: Middag sê.
2: Jynes, nice om jou stem te hoor.
1: Dankie.
2: Usually nie het nice net, nat nice net, maar nice net, jylle moet warm bly. Asseblief versigtig wees, amal in warm bly. Ons gaan nou huis toe nou. Ja, amper. Maar lekker dag vir allemaal en jy sou Paula. My Paula kadops. Goed dan allemaal nee. Lekker dag verder vir jou ook Paula veilig wees nee, as jy huis toe gaan.
1: Baie dankie Michelin.
2: Vermont.
1: Daar sê, Vermont kom by sy mense as ingehaak en ingeskakel. Die potte prut. Wat ek goeiemiddag.
3: Naan Paula maas naan.
1: Naan sê.
3: Kom na jou te luister.
1: Baie dankie.
3: Kom maar huis toe kom met jou boodskapie wat jy het vir die dag. Jy moet 'n mooie en 'n geseënde dag aan hê. En almal wat inskakel maak julle warm toe vanaand hier uit die koue Lady Smith uit.
1: Kanalanta is koud. As oral koud. Beverly, wat sê jy my sussa?
4: Hi, goeienaand. Hola, hola.
1: Nancy, ops, Nancy.
4: Anke Tune en Anke Zoom. People Bryson is my, ek is mal oor om muziek. Verskrikkelijk. En elke song sê vir jou iets.
1: Ja.
4: En as ek nie wil iets sê nie, dan sal ek altyd iets sang. So, jy sal verstaan wat ek
1: iets.
4: Dan sê.
1: Sing af ons iets.
4: Thank you, Paula. Uitstekend altyd jy, ne?
1: Dankie, my engel.
4: Goeie programma die lever.
1: Nou, vat een woord,
4: dag, thank you, Paul.
1: Vat een woord, soos Katharina. Ja, Beverly.
4: Paula, hoops, ek en my ma het ook gister onkruid uitgetrek. Nee, dit wil gedoen wees.
1: Het wil gedoen wees, ja.
4: Dankie vir die raad, Paula.
1: Maar jy het gehoord nou, ja. Hy borrel as sy.
4: Kom met van Beverly.
1: Ja. So, Beverly, as die raad werk nie, laat weet vir my. Nou, my prachtige luisteraars, ons het so 'n paar minute gelede het ons gehoor van 'n jong luisteraar wat vir die heel eerste keer ingehaak en ingeskakel is. En omdat ons graag hierdie radio so wil bou, nee, dat van jonk tot oud moet luister aan Eden FM, jou stem in die paradijs. So kom, vir al die jong kindertjies en die groterige jong mense, hier is Bongo Vibes. Geniet hom op jou afternoon drive, jou nummer 1 draadloos. Dis daai tyd, skeerm. Ek wonder of Mr. Money Peterson, die stasiebevelvoerder, ek wonder of hy kan skeer. Vermelde, jy sal daar moet paar choreografiese lesse gee. Skeerm, wie gaat ons?

Ja, om te skeer as jy was sissies of 'n boetiesie. Ja. Mens moet veilig speel soos Mr. Money Peters en hy sê, "O nee, net hoekom die skeerie weer reg." Die veilige opsie bly maar eerder ingehaak en ingeskakel.

Ons maak gereed om te skeer daarna in Nysna, waar sy les wat baan nie gereed staan om vir ons die hoofdrekker te bring om 6:30. En dan moet die rustig wees asblief ook op die uitkijk vir rotsstortings. Het is in Oudtshoorn George, as ook hier op die Kanko Grotte pad. Wees asblief, asblief, vir sachtig, groot, asblief. Van nou, Eden FM, hier is Les Wabani, al die pad vanaf Nysna, Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika. En sy bring vir ons die hoofdrekke in Afrikaans hier op Eden FM. Oor na jou, Celeste Wabani.

Die tyd presies 5:30, hier is die nuusoortrekke, gelees deur Celeste Twabane. Goeiemiddag. Begrafnisse wat die komende naweek by die Oudtshoorn munisipale begrafplase geskeduleer is, sal tydelik uitgestel word weens die ernstige weerstoestande wat vir die streek voorspel word. Die Weskaapse regering het alle geweld, intimidasie en onwettige optrede teen buitelandse burgers ten sterkste veroordeel. Die Weskaapse polisie ondersoek die dood van 2 mans in Masipumele naby Ocean View in die Kaapse vlakte. En die Suid-Afrikaanse weerdiens het gewaarsku teen wydverspreide koue, nat en winderige toestande oor verskeie provinsies vanaf Woensdag tot Donderdag veroorsaak deur 'n afgesnyde laagdrukstelsel. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

ons baie geluk sê vir Cristiano Jonathan, wat ingesluit is in die onder 13 SVD Akademiespan wat gedurende die Junie vakansie aan die nasionale toernooi in Bloemfontein gaan deelneem. Nou, hierdie jongman, hy is al die pad daar vanaf Saturnus Primêre Skool. Toekomsrus, Oudtshoorn.

0: vinnige daai in Waslapiland en dan gaan ek gesels saam met juffrou Meryl Gay de Kok. Ons gaan nostalgies raak hier op jou nommer 1 draad. Goeiemôre. Paula Hobbs, ek wil net hê jy moet vir my ma sê die huis voel warm van dat sy terug is. Oh, is dit nou nie 'n pragtige boodskap nie? Mama, jy maak die huis weer warm. Oh, dis lieflik. Wat ook goeiemôre.
1: Paula Hobbs, gedoop.
0: Want die ma?
1: Ek wil ook net baie geluk sê vir Jerry Goliath, Uncle Jer. En jou dag geniet die in die nattigheid en alles wat mooi en goed is. En dit kom van die hele gemeente hier van Welbedaar, UCC gemeente. En almal wat Uncle Jer lief het,
0: ja.
1: Dit kom van almal. Njar!
0: Njar! Baie dankie, Antima. Ja, Uncle Jer, ja, vandag. Hy is een legende, hy is een groot naam. Mariska van Riversdal sê vir my, lekker Paula Hobbs, een ding, ek sukkel om te eet, so lekker kry ek. Maak los wat vas is, en vas wat los is. Mariska, so tussen alles die, moet jy maar jou kouwe inkry. Wanneer ek weer praat, dan praat ek saam met jou vrou Meryl Gay de Kok, daar van de Aar. Ons gaan nostalgies raak. Sou jy ook by die radio bly ingaak en dan geskakel?

0: die tyd presies 20 minute voor die uur van 6 en jy is ingehaak en ingeskakel op jou nummer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradijs. Soos beloof gesels ek nou met juffrou Meryl Gay de Kok, al die pad daar vanaf de aard. Hartelijk goeie laatmiddag juffrou, hoe gaan het?
1: Goeie naam, meneer Paula, maar baie goed en self?
0: Nee, ons hou en ons klou en ons hou ons maar warm en droog. Hoe is die weesomstandighede daar by julle in de aard?
1: Nee, ijsig koud, is nie so'n droogkouwe, maar dan val hier ook so'n bykie.
0: Ja, kijkie, is goed as daar soortgelijke weesomstandighede is, wat in Oudtshoorn huidiglik is, en daar by julle ook, dan is die homesiek nog net groter. Verlang jy daarom nog huis toe, juffrou Meryl Gay?
1: Hoopeloos te veel. En
0: dit
1: is
0: vir
1: my die
0: eerste op die stadie. Ach man, dit is goed om te hoor man. There's no place like home. Nou, jy is op die noot, juffrou Meryl Gay. Jy het, ek dink as maandagochtend het, jy op Facebook het jy iets gepost man, wat nou vir my getrigger het. En op een woensdag doen ons gleef met die naam van nostalgie. Nou, jy weet mos as een mens nostalgies raak. Dit vat jou terug na tyd en na plek. En die gebeurtenis, en dit is wat muziek moest kan doen. Stem jy saam met my juffrou?
1: Ja, nee, ek doen.
0: Jy stem saam. Nou kom ons, vir die luisteraars wat nou nie jou post gesien het nie, kom ons laat het gauw gehoor word. Dit wat op Facebook was. Dat het so geklink.

0: Ja, die tydstapan is bykans af die groet uit vanaf die hopse kant, bykans groet uit, ja. Net so, vir ou laaste draaikie daan, was Lappie Land, die luister wat gesê het, dat die huis weer warm voel met haar mama wat terug is, dit is Jay Dean, al die pad daan vanaf Sitsfield. En dan Patrick Aante van Vieren, hartelijk goeiemiddag.
1: Voila maat, hier die penegraas in die ding, jong, hier die ander girlie. Feel the fire.
0: Asie tapet. Liesel die kalfoet nooi ons eie vloei. Sy sê ja nee my brother, nou gooi jy ons deur die reën in die lig. En dan nog enetjie wat hier gekom het middag Paula dat reën katte en honde in George Blanco. Papnat, stay safe almal, dit kom van hom aan. Sien, ja man, sien ons moet veilig wees asseblief tog motoriste. Julle wat op ons paaie is, uiters versigtig. Sister Issy en Uncle Baba.
2: Goeiemiddag Paul, goeiemiddag alle prachtige luisteraars, Paulakie. Ek wil vir jou alles sê, eet een lekker nat George uit. Baie dankie vir jou lekker muziek, Paulakie. Ek moet so versigtig, Paul, want die pad is so nat en die muziek is so lekker in die kar. Ek wil vir jou baie dankie sê. Ek wil baie dankie sê vir die mooie boodskap. Dat start vir my hoor. En al my maakjes met een lieflike aantje het hoor. En Jal Joëne Doreen, Mama Dina, Elise Kamfer, Ma Sarah en al my prachtige maatjes met een lieflike aand het hoor. En groete by die huis Paula, met baie liefde van Sister Issy, Uncle Baba is by die huis.
0: As jy baie dankie Sister Issy en Uncle Baba, ja jylle. Vorm so deel uit, ja, dit is baie instrumenteel as het kom by die afternoon drive en so ook elkeen van u. Dit is nou so 8 minute voor die uur van 6. 8 minute voor 6. Hier is Bebop Horizon. Ja.
3: You're looking my up to me. Pola opska dops. Kwaiwa. Ek luister, ek is in die atelier.

0: Ja, Katrina van Voormoed, sy sê, you will be gone by this beautiful music, will live forever. Thanks, Paula. En dan, net vir Olaas, maak ons gauw draai daar by Beverly. Wat sê jou, Beva?
1: Paula, hola, whoops. As ek sal tyd, but why goodbye? Woo! Paula, jy dis baie romantisch aan Beverly as ou van... Paula, nie, my asem is amper uit,
0: man. Hey, man.
1: Ek raak sommer van lief op iemand wat ek eens ken nie.
0: Jy ken dat een.
1: Paula.
0: Jy ken dat een.
1: Prachtig, Paula.
0: Dankie, Bev. Dat is precies 6 uur hier, is Les Wabani met jou nies. Maar voor ek vir sy les aan die woord stel, baie dankie Eden FM vir die 3 ure wat ons saam kon keer. Baie dankie vir die liefde, die omgee, die mens wees, die daar wees, die warmte, die lekkerte en net die oprechtheid. By die wil van die Here hoor en sien ons mekaar vir môre. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar, maak die beste van elke liewe God gegewe oomblik, because our last moment can indeed be our last moment. Dit is nou as die tyd vir dis is kickback en dan het ons ons skole uur tussen 7 en 8. Maar vir nou hier is Les Wabani al die pad vanaf Nuis na Tyneel te Weskaap, Suid-Afrika. Les Wabani, hartlik goeie naand.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6, ek is Celeste Tobani. Begrafnisse wat vir die komende naweek by die Oudtshoorn munisipale begrafplaase geskeduleer is, sal tydelik uitgestel word weens die ernstige weerstoestande wat vir die streek voorspel word. Die munisipaliteit sê, hierdie besluite is geneem in die belang van openbare veiligheid en om die welstand van bedroefde families, begrafnisgangers, munisipale personeel en diensverskaffers te verseker, wat deur verwagte swaar reënval, sterk winde en gevaarlike toestande geraak kan word. Die munisipaliteit erken die ongerief en emosionele spanning wat dit vir betrokke families kan veroorsaak en bied sy verskoning aan vir die ontwrigting. Die veiligheid van die gemeenskap bly die munisipaliteit se hoogste prioriteit. Die Weskaapse regering het alle geweld, intimidasie en onwettige optrede teen buitelandse burgers ten sterkste veroordeel. Tydens 'n uitgebreide kabinetsvergadering het die SAPD berig dat die situasie gestabiliseer het terwyl premier Ellen Wendy gevra het vir beter intelligensie, insameling en bevestig dat bemiddelaars ontplooi is om verdere onrus te voorkom. Die provinsiale regering het ondersteuning aan wetstoepassingsagentskappe gebied en inwoners aangemoedig om geweld en verdeeldheid te verwerp. Die regering het ook 'n beroep op die nasionale regering gedoen om immigrasiebestuur en die toepassing van immigrasiewette te versterk en beklemtoon dat kommer oor immigrasie nooit onwettige optrede kan regverdig nie. Die Weskaapse polisie ondersoek die dood van 2 mans in Masipumelele, naby Ocean View op die Kaapse vlakte. Polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê beamtes het gereageer op berigte van 'n skietvoorval en die liggame van die slagoffers ontdek. Die motief werk verword liewers vermoedelik met die taxibedryf verbind, hoewel ondersoeke steeds voortduur. Owerhede monitor die situasie noukeurig as deel van pogings om gewelddadige misdaad in die gebied te bekamp. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om met die ondersoek saam te werk. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het gewaarsku teen wydverspreide koue, nat en winderige toestande oor verskeie provinsies vanaf woensdag tot donderdag veroorsaak deur 'n afgesnyde laagdrukstelsel. Swaar reënval word oor die tuinroete en dele van die Ooskaap verwag, wat die risiko van oorstromings verhoog in gebiede wat steeds van onlangse storms herstel. Ligte sneeuval word voorspel oor die Kaapse berge, die Drakensberge en Clarence, terwyl sterk winde en rowwe seetoestande kusnavigasie kan ontwrig. Owerhede doen 'n beroep op die publiek om opdaterings dop te hou oor stroomde roetes te vermy, eiendom te beveilig en versigtig te wees in kus- en berggebiede. Ten slotte kykie na die markaanwysers, die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.30, die euro teen R18.94, die Britse pond R21.92, goud verkoop teen $4,469.32 per pyn ons. Brent olie $96 en Bitcoin $66,061.30. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrek op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani, die weer volg net hierna. Hier volg die minimum en maximum temperature vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre donderdag die 4de dag van Junie 2026. Oudtshoorn, Ceresdorp 9-12, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg by 10-13, Albertinia, Riversdal en Heidelberg 9-14, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 7-12, Swellendam 8 met 'n maximum van 12 en Uniondale 7-9. En op die koue noot, vir meer inligting oor die weer, kan u die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.

jy kan uitspring en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Nou spreek vir u Woester Sekondêre Fokusskool vir die kunste in Woester. Hulle koor en hulle sing Man in the Middle. Ons weet natuurlik dis van Michael Jackson. Die koorafrigter is Amy Gordon, Sunshine Gordon, en die pianist is Marissa van Renen. En ek sê vir jou baie dankie, juffrou Tasha Afrika, die Woester Sekondêre Fokusskool vir die kunste op skoolure.

Hallo aan al die luisteraars. Ek is Caroline Maanwijk, hoofdochter van Oriel College 2026. Ek wil vanaand elke leerder bemoedig wat die reeksamen tydperk ingaan. Ek weet het raak soms oorweldigend, stressvol en uitputtend. Maar ek wil hier julle moet onthou dat julle sterker is as wat julle dink. Elke laatnag, elke uur van leer en elke bietjie moeite wat julle insit, gaan op die einde die moeite werd wees. Moenie dat vrees of twyfel jou oortuig dat jy nie goed genoeg is nie. Jy kan dit doen en jy gaan dit doen. Onthou altyd die Bybel sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Solank as dat jy die Here se hand vashou, sal hy jou die wysheid, krag en deursetting vermoë gee om deur elke toets en eksamen te kom. Daar gaan daar wees waar jy moeg voel en wil opgee, maar moet nie vergeet hoekom jy begin het nie. Glo aan jouself, twyfel nie meer, vertrou die Heer. Werk hard, bly gefokus en hou aan vorentoe beweeg. En vir almal wat voel dat mense nie in hulle glo nie, onthou net. Jy wen of saam met my, of jy kyk hoe ek wen. Gebruik elke uitdaging as motivering om jou beste te gee. Ek glo in elkeen van julle. Gaan hierdie eksamen tydperk in met selfvertroue, geloof en moed. Julle is in staat tot groot dinge. Sterkte aan elke leerder. Julle het dit.

0: Hallo aan al die luisteraars. Ek is Caroline Manwick, die hoofdochter van Oriel College 2026. Ek wil vanavond elke leraar bemoedig wat die reeksamen tydperk ingaan. Ek weet het raak soms oorweldigend, stressvol en uitputtend. Maar ek wil jy moet onthou dat jy sterker is as wat jy dink. Elke laatnag, elke uur van leer en elke bietjie moeite wat jy insit, gaan op die einde die moeite werd wees. Moenie dat vrees of twyfel jou oortuig dat jy nie goed genoeg is nie. Jy kan dit doen en jy gaan dit doen. Onthou altyd die Bybel sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Solank as dat jy die Here se hand vashou, sal hy jou die wysheid, krag en deursettingsvermoë gee om deur elke toets en eksamen te kom. Daar gaan dae wees waar jy moeg voel en wil opgee, maar moenie vergeet hoekom jy begin het nie. Glo aan jouself, twyfel nie meer, vertrou die Heer. Werk hard, bly gefokus en nou aan vorentoe beweeg. En vir almal wat voel dat mense nie aan hulle glo nie, onthou net, jy wen of saam met my, of jy kyk hoe ek wen. Gebruik elke uitdaging as motivering om jou beste te gee. Ek glo aan elkeen van julle. Gaan hierdie eksamen tydperk in met selfvertroue, geloof en moed. Julle is in staat tot groot dinge. Sterkte aan elke leerder. Julle het dit.
1: Goeiedag luisteraars. Ek is Kelvin Piet, 'n graad 12 leerder verbonde aan Oriel College. Ek wil elke matrikulant sterkte toewens met die opkomende Junie eksamen, veral die gemeenskaplike vraestelle. Onthou die volgende: bly kalm, fokus, glo in jouself. Elke uur se harde werk tel nou. Jy is sterker as wat jy dink. Ek wil julle sterkte toewens met die volgende aanhaling: The future belongs to those who believe in their dreams. Baie dankie.

0: Congratulations to the Eden and Central Karoo team. Congratulations, Mr. Joel Jonkers. The best leadership team. Excellent award that they received. Tonight's program is dedicated to Shane Simon, who is the son of Mrs. Johanna Simon. Passed away after the interview I did with Mrs. Johanna Simon. It's Roger Jacobs with Schools Hour, your weekly dose of education and news of schools. And this program, Schools Hour, is for everyone that has a passion for education. And remember, you can send any messages to me about education and schools. En as jy 'n oulike kind het wat gedigte kan opsê of 'n goeie mondeling doen of wat kan sing, stuur onmiddellik vir my. Can be Afrikaans, English or isiXhosa. Send it to me at 083-449-2047. My guest tonight is Juffrou Johanna Simon. Dis my goeie mate, ek wil net iets van haar sê. Ek het haar ontmoet, sy skoolhoof was by Rondevlei. Sy bly in Navalia George. Ek het sedertdien haar dogter ook leer ken. De twee dogters, nee. Ek ken nie, sy het 'n seun ook.
1: Twee seuns,
0: maar kom ons groet eers. Ja. Hoe gaan dit met u, Juffrou Johanna Simon?
1: Meneer Jacobs, dit gaan goed.
0: Ek kan sien, u lyk 75, jy hoor. Ja. Toe jy nou sê, is 75 toe het ek, jy weet, gelukkig is het sagte vloere, ek het amper op my rug geval. Jy lyk glad nie so nie, jy lyk regtig goed.
1: Ja, meneer Jacobs, ek hou vir my besig en ek het die sistemies gedoen by skole en ek het daar baie van die onderwysers herken en leer ken. En ja, dit gaan baie goed met
0: my. Ek is bly, ja. Is baie oulike jong onderwysers wat nou in die stelsel is, nie?
1: Dis reg.
0: Mens ken hulle nie eintlik, maar ek hoor goeie goed van hulle, jy weet die energie wat hulle bring na die onderwys toe. Ja. Baie van die ouer garde wat mense nog geken het, is veg afgetree.
1: Ja.
0: En dan is so baie mense wat net wil vroeg aftree, hulle sê, meneer, ek wil aftree, man. En dan sê ander wat sê, nee, ek wil nie aftree nie, ek wil nog aangaan, man, hoekom moet ek gaan op 65? Ek wil nog aangebly het. En u is van laasgenoemde, nee, want u passie vir kinders en onderwys is groot.
1: Dit is so,
0: my... U het nog lus vir die onderwys, u sal, as hulle nou vir u pos aanbied, as skoolhoof, sal u dit vat?
1: Enige tyd, meneer, net een negatieve tyd wat ek opgetel het, is die onbeskoftheid van die kinders.
0: Ja.
1: Soos ek sê, ek het vele jare, ek het 1970 begin onderwys gee.
0: Mm-hmm.
1: Ek het op Athlone Training College het ek klaargemaak, hallo julle allemaal. En,
0: Is Athlone Training College?
1: In die Perel.
0: In die Perel, ja, ek wil sê, dit is, ek weet net, is in Athlone nie.
1: Ja, is in die Perel.
0: Ja. En, was net vrouwe wat daar was, nee? Of ja, was ek nou verkeerd? Ja.
1: Die tyd wat ek gewees het, was daar net vrouwe.
0: Die, ja, was my Sonja in Woester, nee?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan daarvana, ons het ons Kossie's moeder het vir ons gesê, onthou meisies, dis julle laagste kwalifikasie wat julle het. Gaan doen julle matriek.
0: Ja.
1: En toe ek daarvana kom, het ek die onmiddellike betrekking gekry in Kranshoek.
0: Ah. Ek het
1: van 1960, van 1970 af, tot 1976.
0: Ja, so juffrou, dis lang gelede,
1: het ek hoor, daar school gehou.
0: Wie was die hoof daar, tyd het?
1: Mr. Samson.
0: Oh.
1: Was die hoof.
0: En sy vrou was David daar, Samson, nie, hy is hopeloos te jong gewees.
1: Nee, ek kan nie sy naam hoor.
0: Ek het gehoor van hom, Mr. Samson, maar dis 'n bietjie voor my tyd.
1: En sy vrou was ook daar, en dan Mr. en Mrs. Simon.
0: Wow.
1: En Mr. Simon het 1971 daar gekom, toes ek al een jaar daar, met wie ek getrouw het toen nou.
0: Was hy toe hoof gewees? He?
1: Nee, hy was nie hoof nie.
0: Hy was onderwijzer. Hoe toe trouw jy met Mr. Simon, ek sien, toe word jy, maar wat was hy voor jy?
1: Andrews.
0: Hy was a Andrews, okay.
1: Van Leisna.
0: My het hy wel, ek ken nogal Andrews in Plet, wat in my klas gewees het, Debbie hulle en so, en ek weet nie wat Debbie van die familie is, die Debbie Andrews.
1: Meneer, hulle is klaar blijklik, maar soos ek sê, ons is in 'n borrel groot geraak, ons ken hulle nie eindelijk nie.
0: Ja.
1: En toe het my, ons het, toe het matriek gedoen. En,
0: deeltijds?
1: Deeltijds.
0: Roggebei?
1: Nee, my dochter het studeer by George High.
0: Ja.
1: En ek het ook in 1976 getrou.
0: En die rij het vet, ja.
1: Hy het getrou en een dochter, daar is twee dochters en twee seuns gebore uit die huwelikheid.
0: Kom sê so hulle name, dan weet die mense nou.
1: Oudste een is Michelle.
0: Ja.
1: Sy het klaargemaak by was dit nou die Perel? Wat is hy? College. Maar sy het klaargemaak.
0: Is het hy Tuck School? College? Of nie?
1: Nee. En dan is het Chanel. Meneer kent
0: vir Chanel. Ja, Chanel het onder, of saam met my gewerk.
1: Ja, sy het nou
0: die onder my nie, saam met my as maatskaplike werker.
1: Sy het nou my meesters degree gedoen.
0: Dit is mooi, ek voel geluk.
1: En dan is het Malen, hy werk in Vredenburg,
0: okay.
1: By Transnet, en dan is Shane, die jongste ene, hy is nou assistent onderwijzer by Hibernia.
0: Ek onthou vir Shane.
1: Ja.
0: Ek onthou nou vir Shane. Het hy nie probleme met sy oog gehad op die stadium nie?
1: Nou nog, meneer.
0: Ok, was ons by destijds, was het PV Bote, nie?
1: Was PV Bote.
0: Ek onthou nou vir Shane. Ek dink, ek het asielkundige tyd het gewerk in George, toe hy was, ek dink so.
1: Ja.
0: My geheer is ook nie meer so
1: ek
0: goed.
1: Ek wil sommer vir u, aan die begin, baie dankie sê vir u aandeel wat u gehad het. U het vir my ook baie geleer, terwyl u by die skole omgekom het.
0: Regtig?
1: Ja, baie geleer. En ons sal seker later daarin gaan.
0: Nee, ek is verbaas om het te hoor eindelijk. U loopbaan het moest daar by Kranshoek begin.
1: Ja.
0: Ek wil net vir luisteraar sê, die juffrou was een dynamische skoolhoof gewees by Rondevlei. En toe het jy daarvan aan Rondevlei toe begin?
1: Nee, meneer. Van Kranshoek was ek by Vrysig vir 6 maande.
0: Mr.
1: Valentine.
0: Oh.
1: En ek en sy dochter het onhuwelik getrede daai tyd.
0: Auntie Joan? Nee.
1: Yvonne,
0: dis die wat ek
1: ken vir Auntie Joan. Ja. In elk geval, daar vandaan het ek toen onhuwelik getrede en toe het George toe. Ons het in Pakkelsdorp het ons gaan woon.
0: Die man van u is seker Pakkelsdorper, nee? Van die Simons.
1: Nee.
0: Maar mens speel ook hy naam so verskillend, nee? Die
1: ja,
0: van.
1: Is S-A-A-M-I-N.
0: A-M-I-N, ek sien. Simon, ja.
1: Hy is die van, hulle is van die Ooskaap, meneer.
0: Oh, van die Ooskaap, die Simons.
1: Hulle is van hy. In elk geval, sover ek hulle ken. En toe het ek ek het 'n permanente betrekking gekry op Oukus.
0: Ek het al Oukus, ja.
1: Ja. Na Vrysig is ek Oukus toe.
0: Was dit in, ek dink nou aan, wat is hy van Skeepers, nie? Nie
1: meneer Skeepers was
0: wat daar,
1: da, meneer Davids was die hoof.
0: Ja.
1: Juffrou,
0: was dit Davids, wat in Lavalie geblei het?
1: Oorlede.
0: Ja, Donald.
1: Donald
0: ek ken vir goed, ja.
1: Hy
0: ja,
1: was onze hoof.
0: Ja.
1: En meneer Skeepers was daar, Juffrou
0: Skippy.
1: Saul. Skippy. Ja, Skippy. Ook oorlede.
0: Ach, hy was 'n lieflike mens.
1: Ook oorlede.
0: Ek het hom so geniet, jy weet. Ons het altyd van
1: nou
0: muziek
1: my
0: gepraat, gekom. Maar hy was so snaakse ook.
1: Ja.
0: Skippy.
1: Ja, hy was so snaakse ook. Met die klip op snaakse.
0: Snaaks. Nee, ek het hom altyd geniet.
1: Maar hy was 'n baie goeie onderwijzer, meneer. Baie goeie onderwijzer.
0: Ja. Baie enthousiasties gewees, nee?
1: Ja.
0: Jy weet, hy het altyd vir my baie energie gehad.
1: Hy het, en sy lesaanbieding, en sy kennis van kinders, was baie goed.
0: Dis nou aspekte wat ek nou nie van hom so goed geken het, soos jy dit nou ken.
1: Ja.
0: Hoe bedoel jy, hy het kinders goed geken, het hy hulle verstaan, hulle omstandighede?
1: Meneer, hy het geweet hulle omstandighede.
0: Ja.
1: Hy het geen geheime van gemaak. Na weke het hy daai huise besoek, wat hy daar gaan doen het, weet ek nie.
0: Ja.
1: En, hy het 'n agtergrond gehad van kinders, hoe met hulle te werk, en veral seuns.
0: Ja.
1: En hy het self twee seuns.
0: Ja, ons het dit so nodig, ja, dis, ja. Ek ken sy seuns.
1: Ja.
0: Ons het dit so nodig vir dag, jy weet.
1: Ja.
0: Manlike onderwysers wat seuns verstaan, wat 'n rolmodel vir seuns kan wees.
1: Ek kon nie glo dis oorlede.
0: As 'n mens as juffrou, dis waar. Die groot was sy vrou Franny. Wat nou inluister. Sy is verpleester mos, nê?
1: Gewees.
0: Ja. Dis so belangrik as jy by 'n landelike skool hou dat jy nie moet neerkyk op die mense in die landelike skool waar jy werk nie, in die omgewing nie. Ek self het by Klipdrif skool gegaan. Jy weet waar is Klipdrif tussen?
1: Ek weet, ja.
0: Niks met die brandewijn te doen nie, maar tussen Oudtshoorn en George.
1: Ja, Marie Stoffels was daar.
0: Marie was daar, ja. Ek het daar skool gegaan van graad 1 tot graad 7. My pa was hoof daar in die tyd, ja. So, maar dit is was so baie van die landelike skole en baie van hulle toegemaak intussen. Kijk, daar was een tyd toe die onderwijsdepartement met alle mag net die landelike skole wou toemaak.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Daarom is ons, my skool toe moest toe, maar my skool het nog baie jare het hy nog gehou.
0: Ja.
1: Voor het loom toe bemaak het.
0: Maar dier u?
1: Dier u. Ek het die kinders aangery.
0: Ek weet. Jy was die vrou wat die kinders aangery
1: het. Ek het die kinders aangery en Routie
0: maar eet so baie, dit beteken baie vir die gemeenskap. Die feit dat hy skool in die gang kon bly.
1: O, meneer sal u weet. Ek kry nou nog baie van die kinders en hulle omhels my, hallo juffrou. Nou meneer, verstaan my mooi. Jy het die kind gelos as hy kind graad 1 of graad 2, as een kind. Ja. Nou ontmoet jy die persoon, nou sê jy groot mens. Nou moet jy eers wonder, wie is dit? Oh. Nou help hulle jou reg en dan sê hulle wie hulle is.
0: Dit laat die mens goed voel net, dat jou voel, het was die moeite werd gewees.
1: Ek kan ook noem, dat die kinders meneer op, ek was bezig geweest om te vertel, water begin,
0: Kranshoek
1: begin, ja. Toes ek ook is toe. Ek praat nou nie van die 6 maanden.
0: Dit is Donald Davids hulle skipele.
1: En toe is meneer, sy mamie is ook oorlede. Ek raak glad bewoos, ek aan ding. Sy mamie is oorlede, meneer, hy was die hoof, die inspekteur daar.
0: Toe sê hy area, die inspekteur, ja. Praat jy van Ike Gerwel miskien?
1: Ike Gerwel.
0: Ja, wonderlijke man, ken hom ook goed.
1: Ik praat van hom.
0: Baie gelovige man.
1: Meneer, hy wil ek moos nou sê,
0: ja.
1: hy ken sy Bybel, en hy ken
0: Absolute.
1: Die werke van die Here, en hy praat nie net daarvan, hy leef dit uit. En hy het vir my gesê, juffrou, die Here het op my hart gelek met jou zoon te stuur. Sê ek, meneer, maar in die kantoor, ek weet nie hoe, wat die mens in die kantoor doen nie. Ek was by St. Mary's, was ook een paar jaar. Kort na Marie sy dood, Marie Josephs sy dood.
0: Ja, Marie, ja.
1: Het ek aan haar plek daar
0: gaan. Haar plek. O, ja, Marie Josephs, ja. Jyne, kom nou terug na my.
1: Ja.
0: Fiekie jylle, Marie jylle, ja.
1: In elk geval, ek het toe daar gaan onderwijs gee. En die school is so net 3 maanden opgebleid, dis 1992.
0: Rerig, rondevlei.
1: Ja, rondevlei. Het so net 3 maanden opgewees het, tot daar nou niks met kinders. Meneer, toe ek die oogend daar kom, jy weet mos maar, hoe gaan het, die school in die omgeving, het na my toe gekom en gesê, vir ons weet die school gaan toe, kan ons die banke kry, kan ons die soele kry. Toe sê ek, meneer, teken hier die inventaris, bla bla bla bla bla, toe doen alles. Maar, ons moet versigtig wees, en dit gaan ek nie vergeet om te sê nie, wat ons vir die Here vra. Weet meneer, toe die ouers nou uitvind, ja, daar waren hulle so die meubels, en die banke,
0: en
1: die kaste, en die goed te kom haal het. Ek het maar net gegee, want, dis moes maar net, oktober maand het ek daar begin, die laaste kwartaal, en, Sitchfield, en Highway, en Rechtevlei, nee, Highway was al toe.
0: Was Mr. Davidson nie daar nie? Of wie was nou weer daar gewees? Mr.
1: Ronnie
0: Levendal.
1: Ronnie Davidson, Levendal, Johnny Levendal.
0: Ja.
1: Hy het mis later die hoof geraak by Rechtevlei.
0: Is reg, ja.
1: In elk geval toe het ek die meubels gegee, maar ek sê meneer, mens moet versigtig wees wat mens vir die Here vra. En so die meubels het so na die skole toe gegaan waar die behoefte is. En ek het vir die Here gevra, Here gee net vir my 5 tafels en 10 stoelkies vir hierdie kinders, en raak al hoe meer en al hoe meer. Toe die huise van die stasie het opgegaan, die wat blankes ingeblei het, toe het hulle opgegeven kleerlinge. En die mense het kinders gekry en hulle kinders se kinders het by hulle kom bly. En met die gevolg, toe is die juffrou alleen op ronde vlei.
0: En die juffrou wat hier langs my sit, wat nou hier praat, ja.
1: Alleen daar, en sy moet vir graad 4 skool. Die eerste 2 jaar het oor hy te gaan, toe sê ek vir die inspekteur, nee, het kan nie so gaan nie. 5, 6, 7, ons toe hulle nou besluit, hulle gaan nou die kinders van Sedgefield af ook bring.
0: Ja.
1: Party bring my hulle kinders en want juffrou Simon is nou daar. En ek is, my punt wat ek wil maak is, meneer, toe kom daar 'n groep van Engeland.
0: Ja.
1: Birmingham. En hulle kom en doen hulle by Outward Bound, doen hulle abseiling, nie as, van Outward Bound.
0: Outward Bound, ja. Hulle was veel te vlei eers genoem.
1: Ja. Outward Bound af, hulle kom abseiling oor die vlei, dan kom hulle, dan stap hulle verby die skool. En die juffrou kom daar in en sy sê vir my die hoof van die groep en hulle rus 'n bietjie daar en sy sê vir my, what are you trying to do here? Are you trying to teach you? Ek sê, yes, I'm not trying to teach you, I'm teaching you.
0: Yeah.
1: En wat ek opgetel het in die omgeving, meneer, is die ouers, baie van die ouers, is illiterate. En ek, my motto was, I'm gonna stop the cycle of illiteracy now and then.
0: Viva!
1: En hulle gaan nie meer, sy staan bijvoorbeeld met 10 rand, dan vraag sy vir my, kan sy 'n pak suiker hier uitkoop? Een pakkie suiker koop of een pakkie koffie. Dan sê ek, nee, kom, ons gaan so maak en jy gaan dit nog uitkry in die. In elk geval...
0: Dit is nou wel ouwer wat jy help. Dit is ouwer. En ek met die budget, met die begroting.
1: Weet jy, gepraat van dit. As jy een hoof is van so'n multigraad school, dan moet jy kan... school management doen,
0: yes.
1: Jy moet kan classroom management doen, jy moet financial management kan doen, jy moet allerlei management kan doen, maar my geluk is, ek het die oorgegaan Oudtshoorn toe, my derde jaar gedoen, want hy, dit het by my gespook, wat onze hoofse, onze kosiesvaderse vrou gesê het, onze kwalifikasies is die laaste. En die meerderheid van ons het dit gedoen. Het matriek gedoen, het hulle derde jaar gedoen, en toe gaan ek nog, ek en Pam van

0: kwalifikasies. Toe kry ek daai betrekking.
1: Ja.
0: En ek kon het toe nou noem en ek kwalificeer toe vir die betrekking. O, die school moes 3 maanden opgepleid tot 92, tot die einde van die jaar.
1: Mm.
0: Hy school is eerst toe, 2014, die derde kwartaal, toe is 63. Hy was 25 jaar opgeleer. En ek kon die kinders, kon ek na my hand leer. Die kinders dansies gedoen. Hulle het, ek het, jy reik uit na die blankes in jou omgeving, wat die voertuig het. En juffrou en haar man daar bly, wat daar nabij bly, hulle het nabeder gekom en gesê, nee Johanna, ons sal vir jou help. En die predikantse vrou, sy het ook nader gekom, ek gaan die name noem nie. En hulle het allemaal het die kinders school toe gery. Op die ou eind, meneer, toes ons nie meer 2 collega's nie, toes ons 4.
2: My wereld.
0: En soos ek sê, ek laat by.
2: Soos die kinders getal gegroeid.
0: Soos die getalle gegroeid, meneer. Ja. Kleinkrantse kinders het soggens langs die pad gestaan. Mm. En,
1: toe maar hulle kon toe,
0: ja,
1: by na hulle toe kom.
0: Weet jy, en dan ry ek so met my kar, ek het Toyota gehad, ry ek so en
1: van,
0: sê,
1: nou van Georgia.
0: Ja, en sê ek, Here, maar so kan die kinders hier langs die pad staan nie. Geef hem my 'n voertuig. Ek het die geld om het te bekostig. My man leef toe nog, hy is in Oukus skool, in my plek, en is uit die graad 4 klas daar, en ek is in sy plek, op Rondevlei. En, dag en nacht, meneer, het was het by my. Het was my tweede huis, daar kan ek maar sê. Weet meneer, op my verjaardag, 22 Oktober, 10 jaar gelede, van 2014 af, 2004, toe kom hulle daar aan met 'n voertuig, Mazda, Rondevlei, Gift from Rotary Club.
1: Wow.
0: Toe kry ek die as 'n geskenk. Maar ek is nog
1: steeds. Dis 'n kombi, nee.
0: Dis 'n kombi.
1: Ja.
0: Toe kan ek meer kinders inlaai. Ek het die seats plat gegooi. Toe kan ek meer kinders inlaai. Van daar die 25 jaar wat die school opgeblei het. Maar ek het eers 'n rooi busie gekoop.
1: Jy kon nou nog al rooi busie.
0: Ek
1: het ook al in die busie gery die dag met die begrafnis.
0: Ja. Kijkie meneer, dit is een hartseer saak die.
1: Ja, ons gaan later daar
0: oor praat. Ja. En eers een rooi busie gehad en toe het ons nog een busie gekry wat meneer Swarts kinders gebring het uit Sedgefield.
1: Ek kan toe van meneer Swarts.
0: Maar
1: meneer,
0: laat ek vir u vertel. Langerige, oh. Ja, van meneer Swarts vertel. Hy was by my in, terwijl ek aan school hou, was hy by my in graad 1 of graad 2. Toe het ek in multigraad school. Hy het ook daar gewoon op Rondevlei. En toe kom hy aan, een oggend kom die mannetjie aan. En die mannetjie sê vir my, hallo juffrou. Ek sê, Gert Swarts, jy was my graad 2. Hy sê, ja juffrou, maar ek het nie nou 'n betrekking nie. Ek sê, nou wat doen jy nou Gert? Hy sê, nee juffrou, ek kap gate. Hier onder by pynlik Marien, kapslote.
1: Maar hy is onderwijzer gekwalificeerd.
0: Hy is gekwalificeerde onderwijzer. Ek sê vir hom, ek gaan nie die predikant in die handen kry, Donald Haker, gaan hom in die handen kry, gaan ek met hom praat. En ek praat met hom. Die week daarna, toe laat ek vir hom weet, kan hy gauw die gaat, sy graaf los en net kom tot by die school. Toe sê vir my, ja, jy vrou kan. Toe sê ek vir hom, nou getrek jou overal uit, en morgen begin jy hier so te school hou. So hy het onder my handen uitgekom, meneer.
1: My God, dit is een prachtige story.
0: Ja.
1: En ek het Gert moest nou by jy school ontmoet. Ja. Ek het nie die story geweet, he.
0: Hy het by my school gegaan, meneer. Hy en sy broer Jan.
1: Ja.
0: Jan is een politieman, Jan is ook dood.
1: Hmm.
0: En dan is daar nog
1: en een. En Gert, hy leef nog, nie?
0: Hy leef nog.
1: Ja. Waar is hy nou?
0: Hy is op Sedgefield.
1: Oh, hy is school by Sedgefield.
0: Ek verstaan so, hy nog school, ek het. Ja, dit is Gert's story, meneer. En ek wil u vertel van die meubels.
1: Ja.
0: En die mense...
1: Toe moes u die meubels gaan terugvraag,
0: nee? Nee, ek het nie gaan terugvraag nie. Kijk, meneer, omtrent die mense daar gekom en hulle het gesels en hulle is baie beïndruk met die juffrou wat so toegewyd is en toe hulle weer terug by Birmingham toe. Toe kry ek 'n skrywe. Daar is 2 containers.

0: wat per boot in PE lê, wat uit Birmingham uitkom. Meneer, en ek ken nie al die fyner detail van die goede nie, en ek antwoord nou wat ek moet antwoord ek maar, en toe te lever hulle die goed af by die school. Meneer Jacobs, toe sa 400 stoele, 200 tafels, groot tafels en kleinkies, staalkabinete. Weet meneer, toe die mens kleren van Afrika.
1: Je kon die boeken ook.
0: Boeken. Sport equipment. Alles wat een school nodig het, het hulle gestuur vir my.
1: Te veel eindelijk.
0: Te veel. Weet meneer, toe, ek glo so, as die Heere sien, dan moet jy nie met die toe aan sit, dan moet jou hand oop wees om gee. En ek het die skole genooi in die nabijheid en gesê, kom vat vir julle wat julle wil hê. Vat, ek mag dit doen. Ek het beskrywe gekry van Birmingham se hof. Toe het hulle in een dubbelverdieping school gekry en al die oud skoolse goed vir my gestuur.
2: Dis hem wat
0: plus
2: wonderlik,
0: kleren,
2: nie?
0: Plus al wat.
2: Juffrou, maar kom ons gaan net vir breek en dan nou die breek ons ons terug, dan praat ons verder met
0: Juffrou
2: Johanna Simon.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Gesprek is vanavond met Juffrou Johanna Simon, een vrou wat groot werk aan rondevlei gedoen het as skoolhoof, en ons praat nou lekker oor die geskiedenis van die skool en hoe sy die skool nou weer aan die gang gehou het vir jare. Jy het nou laas keer vertel van die klomp donasies wat jy gekry het, maar ek onthou rondevlei as 'n plek waar daar groot armoede was. Dit het my bygeval toe ek gery het in rondevlei in. Ek kan nie onthou, was dit ek in die maatskaplike werker he, maar ons, ek het vir die eerste keer daarin gegaan, my pa het ook altyd vir my vertel, en hy was predikant, jy weet, en hy het kerk gehou en so, maar toe sien ek die armoede in rondevlei, en die aand het ek sleg geslaap, toe ek dit alles sien, ek het nooit geweet dat die armoede so erg was in die omgeving he.
0: Meneer, om aan te sluit by wat jy so pas gesê het, ons my beheer had.
2: Ja.
0: Ons het vergadering gehou in die school onder kerslig. Maar dit moet gedoen word. Ons het dit gedoen. En dan moet ek ver...
2: Geen kracht by die school.
0: Geen kracht by.
2: En die lang, wat noem het, lang drop toilette.
0: Lang drop was ook nie daar nie. Daar was nog die toilette, die balies, wat moet leeggemaakt word. Weet meneer, en as ek moet praat van die maniere van die kinders, Ek weet nie, ek kan nie saamstem nie. Een van die kinders wat ek my ontferm het oor haar oma is dood en toe sy nou toe die dogter 'n babietjie gekry. Sy is by my van 5 jaar af, sy is nou 27. Sy hou skool by Newton Park. As sy van dinge praat, dan skrik ek. Benaminge het verander. Baie van die goedse benaming het verander, soos ek het nou geleer het.
2: Ja.
0: Maar onbeskoftigheid, sylke onbeskoftigheid wat sy nou van praat, het ek nie geken nie. En dat groot kinders...
2: Dis
0: die juffrou
2: wat uit Rondevlei uitkom.
0: Ja, sy het ook op Rondevlei school
2: wat
0: gegaan.
2: Wat is haar naam?
0: Jamie Lee Fredericks.
2: Oh, Jamie Lee Fredericks, sy naam klink vir my bekend.
0: Ja, sy is by Newton Park en sy daar graad 2 of graad 1 klas. En twee kies is dood, wat ek ook, ek het my so ontferme oor die kinders en ouers dood, en dan vat ek hulle maar, en een van
2: moet die... Moet jy vat hulle?
0: Dan
2: neem hulle na jy huis
0: ja,
2: toe?
0: Ja, vat hulle na my huis toe.
2: Ja.
0: En ek steel my kinders die kleren.
2: Ja.
0: Nee, is in pleegsorg, die tyd, toe kry jy pleegsorg vir
2: maar
0: baie kinders.
2: Maar het toelaag om goed te kry nie, het hulle maar net gevat en gehelp.
0: Nie vir amal nie, ek het, op die ou einde het ek vir Koekoes is nou oorlede, van vigs gekry en ander meisie is ook oorlede, sy het 'n verkeerde man gevat, en die meisie is 'n wenstory, die ander enetjie wat ek gehad het, is nou 4 jaar,
2: ja.
0: Maatskaplike dienste,
1: oh.
0: op wat universiteit, UWK? Sy is op
2: UWK?
0: Ja, maatskap, en sy het vir my gesê, haar ma is ook dood, ek het haar groot gemaakt van 5 jaar af.
1: Jo, ek moet probeer om onderhoud met hulle te voer, met van hulle.
0: Sy is nou op UWK meneer, en sy bly nou bykie nader, wees, ek kan nie meer rui nie, so ver rui nie, en my tijdiet was Michelle en Chanel ook nog op universiteit, daar rui ek in die oggende op.
2: Ja.
0: Dan gaan ek Chanel wegbring UWK toe, dan kom ek weer terug, want morgen moet ek in die school wees.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dis nou een ware eistervrou, hè? Die mevrou wat nou langs in my sit. Een eistervrou, rechtig waar.
0: In elk geval, meneer, ek tas nou een bykie in die rondte. Mm. Ek vertel nie een ding klaar nie. Maar in elk geval, ek wil sê, dit was my wonderlikste jare van my lewe. Ek het nie een dag gewerk nie.
2: Mm.
0: I lift my passion out. Ek het dit waarvoor ek gestrewe het in die lewe, dat ek daar uitgeleef met die kinders. Mm. Weet meneer, ek sal nie vergeet, ek het een oogend groot seuns, hulle is allemaal graad 7, die kombi te Papwiel, en hulle klim uit, ek kom uit Zetfield uit, soggens het ek uit George het gerei, en rei ek tot, aan tel ek klein krans, Protea Parkse kinders op, dan rei ek kransvlei om, en laai ek kransvleise kinders om, klein kransse kinders op, en dan gaan drop ek hulle by die school, dan draai ek op my spoor, dan gaan ek Sedgefield toe, toe kon meneer Swartse meer rui nie, dan gaan hulle die kinders, en die vroukie wat die kos kook,
2: ja.
0: Ek het haar ook daar gekry, Vera, weet meneer, in die mielies en bone wat ons gekook het, was van die lekkerste, die inspectrices het hulle lippe afgekou, yes. Zo lekker was het daar, so.
2: Ja, hulle het ook geëet van
0: ja,
2: jou,
0: ja, hulle het ook geëet, en sê hulle,
2: maar dis ons, die voedingsskema nie, nee,
0: dis die voedingsskema,
2: is het wat die van die staat
0: maar, kreeg, die ja, altijd, nee, nee, nee, is die voedingsskema wat ons van die staat kry, maar ek bring hoender,
2: dis die peanut butter
0: brood, ek bring hoender van die huis af, ons maak die mielies en bone, ons maak die kos heerlik,
2: ja, ja,
0: en die peanut butter en jam brood kry hulle die tyd, as hulle huis toe gaan, en maar hierdie pap kry hulle in die oggende, en lunchtime kry hulle mielies en bone met hulle vleis in, en spices, alles is aan, ons bring in. Want kyk, ons kan het bekostig, want het is nou net oor 100 kinders.
2: Ja.
0: Verstaan jy? Het is nou nie 3000 kinders.
2: Ja. En, maar jy moet omgee hart om dit te kan doen, he, in elk geval. Iemand anders sal miskien nou maar net die minimum gedoen het.
0: Weet meneer, dan is ek in die klas, dan kom sê hulle vir my juffrou, die kos was nou te min. Dan sê ek, okay, kom, maar gaan ek. Soos ek afloop in die gang, sê ek, liewe heren, maak die kos meer, laat ons vir allemaal kan gee. Dan sê ek net vir die Sekie, sy bly nou by my, die Sekie bly by my.
2: Hoe bly sy by jy?
0: Ja, Corrie, ja. Loriska, sy bly by my, sy het een seentjie, kort na die school toegemaak het, kort na 2014 gekry, sy het op Sedgefield eers 'n betrekking gekry, en daar het dit nou nie so wafers gaan nie, toe sy die kind kry, toe moet sy mis nou pad gee, jy dis weet, meer, ja. En die kind moet in die school kom, toe kom sy, sê sy vir my, juffrou, ek weet nie wat ek kan doen nie, toe sê, kom, jy bly by juffrou.
2: En waar werk sy?
0: Sy werk nie nou op die oomblikkie, meneer, maar ons, ek het vir testimonial geskrywe,
2: ja.
0: En sy gaan
2: nou... So, rarige Florence Nightingale story.
0: Meneer, ek sal nie so sê nie, ek
2: sê vir die... Dis ook om die dokter en maatskaplike werker ook seker geraak het.
0: Weet meneer, baie van die ouers het dit gesê, baie ouers het gesê, juffrou, was jy eerste maatskaplike weeser, ja. En toe, juffrou, dan sê ek so my ja, en denk ek, ek wou dit so graag gedoen het, maatskap, en
2: toe sy onderwijzer is.
0: Ja.
2: Maar om dit te kon combineer met onderwijs in so'n context is fantastisch.
0: Dankie, meneer.
2: Ja,
0: dat ek het op die stadium van my lewe kan hoor.
2: Ek kan getuige van, want die kinders wat jy na my verwys het, en dan praat jy met my, ek het gekom na die school toe, ek het tyd gemaak.
0: Dan
2: vertel jy my die kindse geskiedenis, en ek luister ek.
0: Ja, ja.
2: Maar met een geweldige omgee vertel jy, en jy ken so baie van die kind, en jy verstaan die kinders so baie iewers en ek is sielkundige ook, jy weet, en 'n dokter en 'n verpleegster, al hy goed.
0: Weet jy, ek kom nou terug na die punt toe wat ek gesê het, wat ek u net toe gecomplimenteer het, hoe u my behandel het. En daarvan af vat ek
2: kinders. Ja, maar daar was baie gevalle daar by u. Nou, my geheer is nou nie so goed soos u se nie. Maar ek weet, daar was verskrikkelijk baie gevalle, nie, emotionele
0: daar gevalle. Daar was baie gevalle.
2: Maatskaplike gevalle.
0: Oei.
2: En ek denk ook die feit dat baie van die kinders, wat nou nie by ander skole kon regkom nie, nie het moes na u toe gekom. So baie van hulle het gekom met 'n leerhindernis.
0: Ja.
2: Baie het kognitiewe probleme ook gehad, nie. En achterstande soos differentiasie en ek het baie kinders getoets daar ook, as ek het nie mis het nie.
0: Ja, jy het, weet meneer, praat so, een van die kinders het sy paard daar by my in die tuin gewerk een dag, hy het die brood die en ek sê vir hom, oké, ek kom werk hier so, ek gaan van die brood gee, en twee van die meisiekinders kom van die kerke van hulle sê vir my juffrou, kan ons met die juffrou praat asseblief? En ek sê ja, maar wacht net so bietjie, ek is gauw hier besig. Toe sê die oom, wat sy eie kind molesteer, oor een lang tydperk.
2: Ja.
0: Maar weet die, die kind bel my nou een dag, twee jaar terug, een jaar terug bel sy my. En sy sê vir my, juffrou, hy is blind, hy bly nou by my.
2: Sjo, sê dit die teen hom gehou nie.
0: Sê dit die teen hom gehou nie.
2: Sê het hom vergewe eindelijk.
0: Ek sê, jy, ek gaan nie een naam noem, ek jy kinders, jy een man, jy jou man geken in die saak. Sê, ja, jy vrou, ek het hom geken. En hy het dit gedui. Hy het gesê, is reg wat jy doen. En die sekie van my wat by my is, hy sê vir my, jy vrou, haar broer het een meisie gevat, en die meisie was HIV. En hulle het hom verlede saterig begrawe, maar sy lewe nog. So, dis, jy praat die waarheid, as jy sê, daar was baie gevalle, baie gevalle.
2: Jy kan toe nou, jy was ook baie betrokke by die HIV AIDS campaign,
0: ek was baie betrokke by dit.
2: Want jy moes gewees het, nee, want daar was gevalle by die stadium.
0: Ja, meneer.
2: En daar was mys kinderkies wat babekies gekry het en al die, nie? Kan ek onthou?
0: Weet meneer, die een meisiekinkie, heren, een dag kom ek uit die klas uit, en sy is na graad 7, toe sê sy vir my, weet jy vrou, ek is so spyt die skool gaan toe. Ek het haar patiekie reis toegebring, en dan sy gesikkel om die deur op te kry, en sy gesê, juffrou, ek kan nie hierdie deur op kry nie. Dan sy die skuif deur, of sy tralie ek, of wat ook al. En sy het die baba gekry toe. Sy sê, juffrou, ek weet nie hoe my in die kind te kyk. Ek sê, nou sit daar, ons gaan begin dier jou te was. En bring die babakie en laat, ek sê vir my sy kinders hoe my die kind te kyk. En die. Maar meneer, hier kom my kinders sy maniere in. Dis een ander soort manier. Hierdie onbeskoftigheid het ek nie geken nie. En dan hulle sê, gee die kind juffrou, hulle was die kind en trek die kind aan. Ons het altyd kleren gehad op die school en trek die kind mooi aan. Net om terug te keer by haar, sy gaan, die oudjie, sy ma, kom uit Oudtshoorn en sy steel die baba. En sy skrik wakker en die kind is net weg. En sy gaan Oudtshoorn toe en sy kry die kind daar. Nou praat ek nou van die volgende dag, sê meneer. En sy kom die volgende naweek, toe kom sy weer terug, George, toe. Medikant. En daar by Bone, Bota en Barnard. Jy weet mys daar wel een meubels maak.
2: Ja. Jy weet mys daar. Nou, ja.
0: Nee daar, haas mys afdrand, van jy afkom. Nee daar, toe skip die trok haar. En hy gooi die kind door en gooi haar daar. Altwee is dood.
2: Ach nee.
0: Altwee is dood. Net om aan te sluit by dit wat hy so pas gesê het, meneer.
2: En dit affecteer een onderwijzer, nee. Vooral in so'n klein context. Kijk, dit is soos een familie.
0: Meneer, ons is een dag by een van die kinders wat sy begrafnis. As een meisiekind. Sy gaan my altyd kom klaar so, as ek die klaar bybel gelees het, klaar vir hulle vertel het, van Jesus geleed in hulle harte, dan sal sy vir my sê, juffrou, mama het my weer geslaan, of wat, dit. Mm. En dan sê ek, hou net jou rede. En ek is by haar, sy is op pad huis toe.
2: Mm.
0: En die trok skip haar ook daar, sy bly op kleinkraans trekke, sy is dood. Daar in haar doek bly lee. En ek het haar maal of gegee, gee haar maal of vandag. En haar ma sê vir my, juffrou, daar lee haar doek nog. En ek sê, gaan haar tel op haar doek. Nou, ons is by haar begrafenis.
2: Mm.
0: Weet meneer, en jy weet mos die meskrimis by die kerke, en die pastoor preek, en die pastoor sê, die kind het die Here geken nie. En die maans wat die is, het al die ronde vleise moeders, hulle het hulle goedjies saamgebring, en hulle sê, nee, kom ons gaan vat die dop daar, die pastoor praat nou, en ek sê, nee, julle gaan nie nou die dop vat nie, julle gaan luister wat ek te sê het.
2: Yeah.
0: En terwijl hy toe die pastoor klaas, toe sê, ons het nou vir die juffrou hierso, die juffrou van die school. Toe sê ek, pastoor, dis baie duidelik, jy het die kind geken nie.
2: Jy
0: weet,
2: jy sê dit by die begrafnis.
0: Ek sê dit op die begrafnis.
2: Reg, ja.
0: Ek sê, hierdie klomp moeders wat jy hier sien, wat mekaar ondersteun, aan tye van dit, hulle wou nou 'n dop gaan vat, maar ek het vir hulle gesê nie, en hulle het nie. Ek sê hulle luister, ek sê hierdie kind wat ons hier begrawe, het die Here geken. Ek sê was u daar ter elfter ere, toe die trok haar geskep het en haar in die bos gegooi het, u was u daar nie. Ek sê en dit is 'n baie teken dat sy het die Here ontmoet. Daai oggend as sy se klaar Bybel gelees het, ons sê juffrou laat ek gou sien, waar staan dit? Wys my die prent, wys my waar Jesus op die water geloop het in die. En so kan ek aangaan, meneer,
2: van u baie vertel. Ek weet van die stories. Daar is woorde stories.
0: Daar is woorde stories, meneer, is waar wat
2: my
0: jy sê.
2: My geheer is nou nie so goed soos u sê nie, maar wat ek kan nou tou is, het Geert het een seun verwys een keer met gedragsprobleme. Ek kan nie sy naam onthou nie, en ek wil ook nie sy naam noem nou op die lig in elk geval.
0: Wa, ek sien hom, ek sien hom.
2: En toe sit ek met die seun en toe vertel hy my die verskrikkelijkste goed, jy weet, hoe sy pa moet pijpen en goed geslaan het oor sy lichaam en goed. En, jy weet, hy sit daar in die klas met hy woede, met 'n bietjie van 'n leerprobleem ook, of 'n groot leerprobleem.
0: Ja.
2: Miskien 'n bietjie alkoholsyndroom, as ek reg kan onthou, maar hy was...
0: Een mooi kind.
2: Een mooi kind, verskrikkelijk geslaan en verwaarloos en weet mense die hele kon goed vir hom gesê en net deur te praat en die aanvaarding te kry van, jy weet, ek is 'n waardige kind, ek is waardig en met Geert gepraat en die weet sy gedrag het verander,
0: baie verander meneer,
2: maar dit, en ek noem het nou vir onderwysers wat nou luister, dat elke kind sy gedrag het vir alle gedrag het 'n oorsaak.
0: So,
2: jy moet altyd dikwels 'n bietjie dieper kyk, jy weet, wat dryf die kind? Waarom? Wat beteken hy gedrag wat jy sien? Jy weet, wat is die oorsaak van daai gedrag? En daar is baie sulke kinders, nee, wat seer gemaak is. En dis moeilik met die groot klasse wat hulle het nou. Ek weet dat jy was by multigraadskool.
0: Multigraadskool.
2: Dis ook 'n uitdaging, nee?
0: Oeh,
2: ek weet nie of ek dit sal kan doen nie, hoor.
0: Weet meneer,
2: hoeveel kinder verskillende, jy het graad 1 en 2 gehad?
0: Ek het graad 1, 2 en 3 en 4
2: tot dan moet jy einde. Nog differentieer binne in die 1 graad op.
0: Ja. My eie kleinkind Kenan, hy is een welder.
2: Ja.
0: Hy werk nou met sy hande. Hy was daar, my eie kleinkind.
2: Was by ronde vlei.
0: Hy was op ronde vlei. Shane ook, Shane was ook op ronde vlei. En As ek hoor wat leef in hulle, meneer, dan skrik ek. Dan sê ek nie, dankie Here. Dankie Here, ek het die daar aandeel, maar u het die aandeel daar gehad. Mm. En ek het my lewe uitgeleef daar, meneer. Ek voel, ek kan vir u sê, ek het nie eendag gewerk nie. My passie was my werk.
2: Ek dink as hulle u ja, salaris gehalveer het, so jy nog steeds aangehou werk het. Dis hoe ek jy onthou.
0: Weet
2: jy nie wat baie van die eie geld gegee vir die kinders by die school?
0: En hoe? En hoe weet meneer die mooiste is van Sedgefieldse mense? As ek by 'n winkel ingekom het, dan sê ek, hoekom sit hy kind so mors met die kruit? Haar by die skool het ons die kruit, sê. Dan staan die moeder op, as ons het die kruit sê, as hy sê, hy juffrou, as jy by Ronnevlei, hy het by jy van jou gehoor, dan gee sy die kruit, of hulle bring
1: so
0: maar
1: kont. Jy was bekend in die area, hoor.
0: Ja.
1: Ek sê, Tjult ook, ek weet.
0: Ek was bekend daar, meneer.
1: Die Ronnevlei juffrou.
0: Kijk jy so, daar is, van die vroukies is nou by daar boe, ek kan nou nie die plek onthou nie, maar in elk geval, sy is nou by die ouwethuis, sy het eendag haar jas uitgetrek van my, en gesê, vat het vir jou.
1: Wow.
0: Vat het vir jou. Toe sê ek maar, why do you give it to me? Sy sê vir my, no, I want to give it to you, take it. En ek het haar jas aangetrek. En vir die dame wat kos gekook het, toe ek op haar school het, toe sê ek, jy het hierdie jas nodig, vat het vir jou.
1: Wow. En die hartseer, ach, weet jy, vir my was het ook baie hartseer. Regte vlei. Ek weet, ek het die 2 weke, nee, voor hy ongeluk het, ek by die school gewerk, kinders getoetske, berading gedoen het, klomp goed ouwers gesien, maar, ek dink ek was 2 dae by hy school, nee, het is een klein school, maar, ek kon daar op pil, jy weet wat,
0: ja,
1: al die kinderkies gebring het, en vertel sy vir my,
0: Ivory,
1: jy was het graad 1 onderwijzer,
0: ja.
1: Baie knap, en die skoolhof op sy stil, rustig, hy was so stil, rustig,
0: Mouwers,
1: hy het nou niks, hy was ook kalm al, niks het om ontstel,
0: hy het nie toegelaat om het te toon, nie,
1: nee, opgewondend het, hy het my sy busie gekree, en het hy selle busie het, en ek hulle dood veroorzaak, en hulle was so bly oor hy busie.
0: Weet meneer, in die dag,
1: het was ook routerie, as ek het die busie
0: die. Die dag met die begrafenis, toe die kinders, hulle kyk aan my, dan huil hulle van oor af, en dan huil ek saam met hulle, en hou ek hulle net so vast aan huil.
1: Want hulle is,
0: ek praat van rechtevleise kinders, ek was by al die begrafenisse,
1: imagine, jy is in die school, en al jou onderwijsers,
0: is op een slag dood,
1: is allemaal dood. Dit is mis ongehoord,
0: hy
1: arme Sekkie, sy het my, sy daar mooi kop gehou.
0: Ja, nee, sy bly nou nog op dinge, sy is om besmatswil,
1: ja,
0: as sy nou dinge is.
1: Kijk, ons het nou achterna, ons nou maar berading gedoen en ondersteun, en sy was een groot help, hoor. Ek het vir school gehou, sy was by nice na secundair. Wat is haar naam nou?
0: Aina.
1: Dit is vir jou Aina, as jy luister.
0: Hai, Aina.
1: Hai, nee, ons is baie lief vir Aina ook gewees, jy weet.
0: Net sy
1: en ek kon toe by die begrafnis, daar was 2 begrafnis, he, wat ons die selde dag moest bywoon, he,
0: ja,
1: denk ek amper,
0: ja.
1: En toe kreeg ek lif met u huis toe.
0: Een voie, een spektriese voie.
1: Het sy ook een lif gekry, daar die voie. So snak dat ek dit lekker kan onthou nie. So ons toe het een lif met u gekry.
0: Weet meneer,
1: maar ons het seker met iemand anders gegaan, maar toe wil ons het ander begrafnis ook bywoon.
0: Ja, ja.
1: Toe kry ons met u lief terug.
0: Dit wat die kinders gesê het, meneer, juffrou leef nog met juffrou se kinders in busie, maar hy is onze mense dood, dan heil hulle weer van oor. Heil die juffrou
1: pas saam met hulle. Dat sien ook met een rotary busie, natuurlijk. Ja. Aangenaam om met u te gesels. Al die herinneringe, en ek wil vir die gemeenskap, van die gemeenskapse kant af, van die onderwijsdepartementse kant af, vir u weer eens, van die ouerse kant af, vir u baie dankie sê, vir die groot rol wat u gespeel het, in een vergete gemeenskap, wat u opgelig het, en vir soveel kinders een kans gegee het, om hulle studies te voltooi. Ons weet dat baie van die kinders, wat so met busse aangery word, baie van hulle verlaat die school, die kinders is meer geneig om te bly by jy school as jy school in hulle gemeenskap is. So dit was ongelooflike werk en nie net die feit dat die school gehou het, maar meer gedoen het as wat die mens verwag van een onderwijzer. Baie dankie vir dit, juffrou Johanna Simon. Ons sal hier jy mis eindelijk een woord gekry het vir dit, hoor.
0: Dankie meneer.
1: Jy het nooit by die NTI een woord gaan goed gekry nie.
0: Nee, ja. Wat ek wil ook net sê vir die onderwijsdepartement, sê baie, baie dankie vir die kans wat hulle my gegee het. En ek was ons sleutelonderwijzer ook in die multigraad funksie wat ons gehad het, ja.
2: Ek onthou nou die sleutelonderwyser, oom Daniel.
0: Oom Daniel, ons kon...
2: Daniel leef nog nie, hy is in my kerk.
0: Is het?
2: Ja, ja, ek sien hom elke Sondag.
0: Sê vir hom groete.
2: Ek sal. Oom Daniel, as jy luister, en die is om nou die groete gehoor.
0: Die groete.
2: Ja.
0: Baie dankie vir die geleentheid, en vir hotelle wat ons kan gaan bly het, en baie dinge geleer het. En vir die ouers en vir die kinders, well done.
2: Ek kon toe die apparaat van die multigraad, wat, wat is die manse naam gewees, wat die ding getref het?
0: Van As Jordan?
2: Van As Jordan.
0: Oei, en een meneer.
2: Ek kon toe, man, Moeksie was ook baie betrokke. Moeksie Borman.
0: Ja.
2: Ek sy was baie positief oor die multigraad skole. Ek kon toe nou van As Jordan, ja. Ja, nee, die jare, nee.
0: Ja.
2: En wat is hy apparaat wat hulle so gegee het vir die skool, hy telrame en goeders, nie?
0: Allerlei goeders.
2: Baie effectieve
0: ja.
2: Goed, jy weet. Nogal een dier story gewees en hulle het baie skenkings gekry.
0: Ja.
2: Wat eindelijk hy hele program gedryf het.
0: Maar meneer, baie van die dinge het verander. Ek is nou glats bang of skaam om vir Jamie voor te sê, want as ek nou so'n ding naam sê, dan sê sy so'n naam. Bijvoorbeeld, hulle weet nie wat sy verslagboekie, of...
2: Een dagboek.
0: Dit, of een dagboek, hulle doen nie meer die dinge nie. Dinge het verander, so.
2: Maar hulle probeer terug gaan nou na die basisse goed, nee, vooral by die grondslagfase.
0: Weet meneer...
2: die bouwstene van opvoeding.
0: Hy was die hoof by Oud-Tinikwa. Hy het ons gehad...
2: En die primaire of die...
0: Ja, by laarskool.
2: Ja, meneer van Skalkwijk of...
0: Nee, nie meneer van Skalkwijk. Ja. Wie was na hom? In elk geval.
2: Helmi. Helmi, wat is Helmi so van of jy? So ouderige man, nie?
0: Ja.
2: Ouderig toe hy die boodskappe kreet.
0: En hy
2: sê,
0: hy vraag, hy sê, wil nou by die ouwe onderwijsers vraag. Wat van hierdie het nou baie verander vir julle? Jy vraag vraag maar vir jou.
2: Ja.
0: En ek sê meneer, al wat ek kan sê is, hoe meer dinge verander,
2: ja.
0: Hoe meer bly jy dieselfde. En jy moet nog steeds die kind leer somme doen, jy moet hom leer lees, en jy moet hom leer skryf.
2: Dis reg.
0: Met wat die methode jy ook al gebruik om daar uit te kom, as
2: maar die vooraf goed is nog steeds belangrik. Jy weet, want hy kan nie net begin skryf, jy moet ons ook om goed vooraf doen.
0: Dat
2: is
0: die hele
2: proces. Wat een mens moet doen.
0: Hy sê, waar juffrou. En die klomp blanke juffrou en sy aan die hoek, hulle staan allemaal op. Hulle sê, die juffrou praat die waarheid.
2: Ja.
0: En dat is die waarheid, meneer. Maar dankie, meneer.
2: Baie dankie, juffrou Johanna Simon. Ons is zelfs weer volgende week oor skolesake en onderwijs. Luister op Kurara FM en Eden FM. Eden FM op woensdag aan 7 uur en Kurara FM op donderdag 2 uur die middag. Tot volgende week.
4: Once again, my deepest sympathies to Mrs. Johanna Simon, and this program was dedicated to Shane Simon. Meneer Ricky Prins van Beaufort West is ook oorlede, baie betrokke by Basta, Bastiaanse, uitstekende opvoeder, en hy was my contactpersoon in Beaufort West. Baie sterkte, Tanya, sy vrou en die familie.

0: aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Dompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Girl.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.